0: Kreativnost, inovacija in briljantnost. Zakaj nekateri ljudje imajo to v sebi, drugi pa ne? Kreativnost in inovativnost sta vira za nove poslovne ideje, boljše poslovanje in zgodbe o uspehu talentiranih posameznikov. Lepo bi bilo, če bi lahko rekli, da so kreativni ljudje pač nadarjeni in povzeli, da ali imaš to v sebi ali pač nimaš. Resnica pa je, da najbolj kreativni ljudje razumejo, kaj pomeni in kaj za sabo potegne biti kreativen. Marljivost, ustrajnost, trdo delo, tudi napor in seveda nekaj navdiha. Gojenje primernih trenutkov za navdih obstaja. Kako pridete do tistega aha trenutka? V naših možganih svoje razumevanje sveta dojemamo v časovnih obdobjih, od določenega časa do drugega določenega časa. Naše misli so najbolj ustvarjalne med trajnejšo, napol osredotočeno aktivnostjo. Kateri so ti trenutki, ki jim pravimo čas za kreativno mišljenje? Trenutki, ko padamo v spanec. Velikokrat se zgodi, da ravno v času nerazmišljenja dovolimo možganom, da nenapovedano razmišljajo po svoji poti. Meditacija. Vaja, s katero naše misli spravimo v sproščeno, svobodno stanje, je dokazano sprejeta kot metoda za kreativno mišljenje. Gibanje. Veliko maratoncev in atletov opisuje gibanje kot osredotočenost nad vsakodnevnim razmišljanjem. Hoja. Svetovno znani filozofi so poznani ravno po tem, da med svojim pogovorom ali razmišljanjem hodijo ali gredo na daljši sprehod. Tako kot so nekatere aktivnosti konstruktivne za kreativno razmišljanje, so tudi nekatere, ki niso tako priljubljene in odvračajo posameznike od kreativnega razmišljanja. To so aktivnosti, ki preveč stimulirajo ali so preveč zabavne po svoje naravi, naprimer gledanje televizije, delo z računalnikom. Takšne aktivnosti nam požrejo preveč delovnega mišljenja in spomina, da in zmanjšujejo naše kreativne impulze. Poleg navdiha je potrebno tudi veliko dela. Ne pride pa vsak trenutek briljantnosti na preprostem sprehodu v sončnem vremenu brez napora. Kreativni ljudje ne lenarijo ob jezeru in čakajo na naslednjo dobro idejo. Večina velikih izumiteljev in mislecev dela na svojih idejah, dnevno izvaja nove ponovitve iste ideje, dokler ne dosežejo svojega cilja. Igra talenta in navdiha ni izključno odvisna zgolj od talenta, pač pa bolj od števila poskusov. Da najdete idejo, ki bo delovala, pa je treba preizkusiti tisoče drugih, ki ne.
1: Moje delo.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Ivan Cankar, Križev pot, drugi del. Ko je stopil Markov za kristijo, je bil crkovnik že tam in ozmirjal ga je, da prihaja prepozno. Marko se je bal crkovnika. Bil je širokopleč človek z odurnim, rjavim, širokim obrazom, ki je gledalo iz njega dvoje majhnih zlobnih oči. Dremal je skoraj neprestano. Iz ust mu je prihajal silen smrad in pljuval je črno. Obleci se zdaj. Marko je slekel suknjo, ter se oblekel do petno ministransko haljo iz debelega rdečega sukna. Vrh halje je ogrnil belo srajco obrobljeno s čipkami in potem še velik rdeč ovratnik iz istega debelega sukna kakor halja. Vrata so se hrupoma odprla, prišel je gospod s hitrimi, močnimi koraki, tako da je zabobnelo po zakristiji. Gospod je bil velik in krepak, še mlad. Lica so mu bila polna in rdeča. Ustnice so mu bile vzbočene zlovoljno in ukazovalno. Namesto do petnega talarja je imel zdaj kratko suknjo do kolen, talar bi ga oviral na strmi poti. Ko je prišel, je pokleknil hitro. Z enim kolenom pred križ, ki je visel ob steni, pokimal je z glavo, a nato si je ogrnil srajco ter hitel pred oltar. Crkovnik je nesel pred njim kropilnico in kropilnik. Blagoslov je bil hitro pri kraju. Gospod je zamahnil s kropilnikom po sredi in obe strani in procesija se je napotila po cerkvi navzdol proti velikim vratom. Marko je stal s križem blizu oltarja, a zdaj ga je prijel krepko z dvema rokama, ter je stopal s trdnimi koraki pred gospodom in crkovnikom. Križ je bil iz hrastovega lesa, skoraj 2 metra dolg. Na njem je visel Kristus, noge in roke so bile pritrjene z močnimi žebli. Na obrazu, na prsih, na nogah so bile velike rdeče lise. Pod koleni in pod pazduho je bila podoba počena in crkovnik jo je bil za silo zlepil. Križ je bil težak, a Marko se zdaj to ni zdelo. Držal ga je zelo visoko, tako da so ga videli tudi zadnji v procesiji. Šli so po cesti skori stari del vasi. Tu pa tam so gledali otroci skozi okno, ali je sedela ženska pred pragom. Skoraj vse hiše so bile zaklenjene in okna so bile zabita. Za procesijo se je vlekel oblak prahu. Kmalu so zaveli na klanec. Hiše so bile zmerom bolj siromašne, polzidane, pollesene in slamo krite. Vse so bile prazne, izumrle. Moški so bili v opekarnici, ženske na polju, izginile so zadnje koče, razgrnili so se na obeh stranih dolgočasni lazi, ograjeni s kamenjem, leščevjem in robidovjem. Odprl se je za trenutek razgled v dolino, na lepši del vasi. Tam dolje je bila cesta široka in čedna. Na trgu je stalo sodnisko poslopje, vse boljše hiše, štacune in gostilnice so bile tam. Pot je krenila na levo, spet po klancu navzdol. Nizek hrib, poraščen s praprotjem in grmičevjem, je zakril razgled na desni po dolini. A na levi se je svet odprl, pust, žalosten svet. Valovito hribovje, kamenito in nerodovitno. Pot se je vila po zasekah med holmi, zdaj navzdol, zdaj navzgor, na obeh straneh za moža visoko nakopičeno kamenje, preraščeno z grmovjem in trnjem. Čudno in samotno so odmevale daleč naokoli litanije, ki so jih molili romari s pojočim glasom.
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Reporter Janka in kdo je tu nor?
1: Datum 15. november imamo v glavi skoraj celo leto. Vemo, da takrat nekaj je in kaj je to, je vprašanje za vas.
4: Ja.
1: A mogoče veste, kater praznik je v Sloveniji 15. novembra?
4: Ne.
1: Ne?
4: Ne. Dan hrane? Ne.
1: Ne, praznik, praznik.
4: A praznik, ne.
1: Dan samostojnosti in enotnosti, združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom ali prva adventna nedelja?
4: Ne, ni prva adventna, ne, absolutno.
1: Ne, zakaj ne?
4: Ker to je v decembru bolj.
1: A, v decembru je prva adventna,
4: ja.
1: Dobro.
4: Ja, pa ta druga varianta, dan enotnosti in samostojnosti. Kako ste rekel že?
1: Dan samostojnosti in enotnosti.
4: Ja.
1: Je pa to dela prost dan?
4: Ne,
1: dobro,
4: saj mi smo v službi.
1: Dan samostojnosti in enotnosti, združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom ali prva adventna nedelja?
5: Do. Najbrž za zadnja.
1: Prva adventna nedelja? Čeprav pride na četrtek letos.
5: Ja, ne vem ti, ker dan je zdaj 11. november.
1: 15. 15.
5: A 15.
6: Ja, jaz sem se njih najbolj za praznike. Mislim...
1: Je pa nekaj.
6: A ja, možno, ja.
1: Mogoče veste, kater praznik je v Sloveniji 15. novembra?
6: Ne vem.
1: Dan državnosti, združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom ali je prva adventna nedelja?
6: Ne, za novembra.
1: Ja.
6: Dan državnosti je že bil.
1: Je že bil?
6: Prva adventna nedelja.
1: Prva adventna nedelja.
6: Ja.
1: Koliko je pa vseh?
6: Štiri.
1: Štiri?
6: Če sem pač naslednja božič.
1: Ampak letos pride na četrtek potem.
6: Ja, no vem, rečmo.
7: Ole, za 29. november sem vedla,
1: ja?
7: Ma za 15. pa ne vem. Ker sem že toliko stara, da sem imela ukoreninjeno tisto.
1: Prav nobenega praznika ni. Za 15. november je fino imeti ukoreninjeno samo to, da je treba zamenjati gume na avtomobilu. To je vse. Za prvo adventno nedeljo se pa ne spodobi, da je v četrtek. For all the times that you rain on my parade. And all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: Sem bil na vinski poti v rovih pod starim Kranjem, ja in česa vsega človek ne izve, no?
1: Seveda pa so na Gorenjskem pljuvalniki kar prazni.
2: Kaj je več, en deci ali osmina litra?
1: Spet vprašanje.
2: Ja.
1: Seveda je osmina litra več kot pa en deci.
2: Pa kaj je več, deciliter ali osmina litra?
3: Ne vem.
2: Približno, recimo liter ima koliko decilitrov?
3: Ne vem, 10.
2: Kaj pa osmin litra?
3: Emilija!
2: Dajte malo pomagati, koliko osmin ima en liter?
3: To je pa težko vprašanje, k matematiko smo zapisali, pa smo vse grehota, mi smo zapisali ena matematiko.
2: Koliko približno, no, misliš, da ima en liter osmin?
3: A mene sprašuješ, komu to ne znam.
2: A mogoče veste, a je več deciliter ali osmina litra?
4: Deciliter je 10.
2: Tako? Koliko je pa osmina?
4: Ena osmina, manj.
2: Spravi, je osmina je manj kot deciliter.
4: Tako.
2: Veliko manj? Še enkrat manj?
4: Ne, še enkrat. Ena osmina pa en deciliter. Za dve osmine, kako že, pa je manj od decilitra, je tako.
2: Aha.
4: E, nekaj takega, kap, kap, pa.
5: Hvala lepa.
4: A to, to ni slučajno, ono tiguje fort, tako, da, da. Kašno pa že, zelo se me pa najde, dobro.
2: En liter ima 10 decilitrov, ne, to se spomniš. Koliko bi imel pa lahko osmin?
3: Ne vem.
2: Nobena ideja.
3: Ne.
0: Liter ima 8 osmin in osmina je malo več kot deciliter. Vse to se da pogruntati, če je decilitrov 10, osmin pa 8. Ja, Martinovo je naredilo nekaj škode.

0: Nekatere stvari so na tem svetu zelo, zelo čudne. Pač tako je, zakaj je tako, pa nihče ne ve. Letalski promet je zakompliciran.
1: Let iz Ljubljane v Španijo traja približno 1:30, v obratni smeri pa kar 90. Kako je to možno, mislite?
2: Pojma nima, to ne, nimam pojma.
1: A se vam zdi to normalno, da je tako?
2: Ne, ful narove.
1: Ne?
2: Ne, to se pravi 90 minut.
1: Je v obratni smeri, ne?
2: Ja, kje pa?
1: Je pa 1:30.
2: A ni to ista figa?

0: Je?
1: Ja.
0: A ste kdaj leteli v Španijo z avionom?
2: Ja, enkrat.
0: Ja? Če letite tja iz Ljubljane, let traja približno uro pa pol, v nasprotni smeri pa kar 90 minut. Kako mislite, da je to možno?
2: Nimam pojma.
3: Ne vem.
0: Da do takšnih velikih razlik prihaja. A ne se vam zdi to normalno?
3: Ne vem, jaz mi smo šli v Egipt, pa posod smo šli v Dubrovnik, pa posod z avionom, ampak jaz to nisem neč.
0: Je bila tudi taka razlika v smeri tja in nazaj?
3: Po uri.
0: Ja, in koliko je približno razlike med letom tja in nazaj?
2: Da vem, en uro.
0: Aha. Ko? Po ure? Po ure.
4: Ne vem, dve uri? Se ne ve, ne vem.
0: Dve uri?
4: Ne vem. 54 minut, ja.
5: Kaj si rekel, da uro pa pol traja tja?
0: Ja, približno, ne? V obratni smeri pa 90 minut.
5: Je to enako, ja.
0: Je to normalno?
5: Ja, je. Normalno je to.
6: Tako je, ura in pol je 90 minut, pa je čisto vseeno, v katero smer letimo. No zdaj, če je lažje, tako kot nogometna tekma brez podaljškov.
7: Enostavno vprašanje, nori odgovori.
8: Kdo je tu nor?
6: Na vrsti je oddaja za otroke, pravljica.
9: Makedonske narodne pripovedke, Cane in pošast. Na neki planini je živela strašna pošast. Ljudem v okolici je povzročala mnogo nesreče, njihovemu imetju pa mnogo škode. K carju so prihajale bridke tožbe ljudstva. Car je mnogokrat odposlal vojake, da bi ubili hudobno pošast, toda niso je mogli ubiti, ker je bila strašna in silna, niti krogla, niti sablja ji ni mogla do živega. Carju je bilo zelo hudo, da ni mogel pogubiti strašne pošasti. Naposled je dal pa vsej deželi razglasiti, da bo tistemu, kdor bo našel in ubil pošast, dal svojo hčer za ženo. Na to carjevo obljubo se je odpravilo mnogo mladeničev, da bi ubili pošast, toda vsi so izginili, nobeden se ni več vrnil. Bil pa je mladenič, ne posebno junaški, pač pa zelo zvit in še prezvit. Slišal je carski razglas, da tisti, ki ubije pošast, dobi carjevo hčerko za ženo. Mati, ali veste, kaj hočem storiti, ali ne veste, je rekel svoji materi. Šel bom, da ubijem pošast, ali pa jo bom živo ujel in mu jo izročil, da bom dobil njegovo hčerko za ženo in da bom postal bogat. Zakaj v tej nesrečni revščini ne morem več živeti? Mati mu je odgovorila, joj, sinko Cane, ali se ti je pamet skisala? Čemu hočeš iti nad pošast in umreti mlad in zelen? Sinko Cane, mar nisi slišal, da se ni vrnil nobeden izmed junaških mladeničev, ki so šli nad pošast? Če so šli taki junaki in jih je pošast umorila, pa ti, sinko Cane, ki si slaboten, ne bi izgubil življenja. Nikar, sinko Cane, ne tvegaj svojega življenja, da boš umrl in pustil mene revo samo. Cane pa ni hotel bogati matere, temveč je samo rekel, odpustite mi, mati, in bodite mirni, jaz ne bom umrl, temveč bom postal carjev zet. Tako je dejal svoji materi in odšel k carju po dovoljenje, da smel biti pošast. Hajdi, brate Cane, slabotni otrok, mu je rekel car, pojdi, toda nočem, da bi pošast ubil, temveč živo jo jemi in mi jo pripelji v zaprtem zaboju, da me ne prestrašiš, zakaj strašno se bojim, potem te bom naredil za svojega priženjenega zeta. Cane se je carju priklonil in se napotil po planinah iskat pošast. Hodil je po planinah sem ter tja in prišel v bližino gradu tiste pošasti. Stopil je k grajskim vratom in se sključil kakor kak reveš. Po dvorišču gradu se je sprehajala hči pošasti, opazila je Caneta in ga je pritekla gledat. Kaj iščeš tukaj, mladenič, pred vrati pošasti? Ga je vprašala. Ali se ne bojiš? Bojim se že, draga sestra, je odvrnil Cane, toda moja velika revščina in glad sta me prisilila, da hodim celo pred sovražnikova vrata, kakor so rekli stari, kdor tone v morje, se tudi za kačo lovi. Zato te, ljuba sestra, prosim, sprejmi me pod streho in mi podari obet, če hočeš, da ti bom služil, dokler bom živ. Samo pred svojo materjo me skri ali pa pri njej izprosi, da me ne bo požrla. Mali pošasti se je Cane zasmilil, ker je pretakal bridke solze in spustila ga je noter. Ko je Cane prišel v grad pošasti, si je zasukal rokave, vzel metlo v roke, pometal vse sobe, pometal široka dvorišča ter pospravil so hišo in jo okrasil kakor lutko. Ko je mlada pošast videla Canetovo vnemo, je bila zelo vesela in si je rekla, sam Bog mi je pripeljal tega mladeniča, da me je zamenjal pri težkem pospravljanju hiše. Zvečer je Caneta skrila, da ga ne bi videla njena mati pošast, ko bo prišla z lova in da ga ne bo požrla. Ko je nekaj dni Caneta tako skrivala, je nekega večera izprosila od svoje matere, da ga ne bo požrla. Ravno to je Cane hotel. Ko se je bil Cane rešil velike pošasti, je lahko poslušal, kaj se pogovarja ta mati in hči. Minilo je nekaj dni. Tedaj sta se mati in hči ne vem zaradi česa sprli in velika pošast je začela malo tepsti. Mala pošast je jokala in tožila in iz trme, ki se je je lotila, je začela sama s seboj govoriti. Joj, mati, joj, hudobnica, čeprav sem manjša, me tepeš, tudi jaz že vem, kaj tebi treba. Pojdem k carju in mu povem, da naj naredi zaboj, ki ne bo imel ne luknje, ne špranje, naj te zapre van in pogubi. Glej, tako je treba, tudi nikogar ni, ki bi ga naredil, potem bi že videla, zakaj me brez najmanjšega povoda tepeš. Ko je Cane slišal besede mlade pošasti, se je zamislil in začel premišljevati, s kako zvijačo bi pošast ujel. Misli in si beli glavo in naposled se domisli. Nekega večera se je pošasti izmuznil. Hodil in hodil je po planini in naposled našel nekega oglarja, ki je žgal oglje. Prosil je oglarja, da bi smel ostati nekaj dni pri njem in mu pomagal pripraviti oglje. Cane je delal, dokler ni počrnel po obrazu in obleki in postal tako črn, kakor kak zamorec, da ga ne bi nihče spoznal. Vzel je oglarjevo sekiro in teslo ter odšel na planino, na kateri je bila država pošasti. Našel je suho drevo, ki je bilo znotraj votlo in ga začel sekati. Tak tuk, je udarjal sekiro, tak tuk, je sekal drevo. Pošast je zaslišala Canetovo razbijanje in odletela tja. Kaj sekaš to drevo, brate coglar, ga je vprašala. Car je umrl tetka in zaukazali so mi naj naredi mrakev, da ga bodo v njej pokopali, tudi ne vem, ali je v njej kaka luknica, skozi katero se vidi. Prosim te, tetka, stori mi to uslugo in lezi v rakev, da boš videla, ali nima kake luknice. Ker je pošast carja sovražila, je brez premišljanja legla v rakev, da bi videla, ali je kje kaka luknja. Zviti Cane si je prav to želel, hitro je udaril pokrov na rakev in jo zaprl. Takoj si jo je dvignil na ramo in jo odnesel pred carja. Tukaj imaš pošast, presvetli car, mu je rekel Cane. In daj mi svojo hčerko. Tako te ljubim, bratec Cane, junak si in moj zet postani, mu je car odvrnil. Cane se je oženil s carično, ljudstvo pa je odtlej imelo pred pošastjo mir.
8: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
9: Deklica in 12 mesecev. Žena je imela dve hčerki. Ena je bila njena, druga pa je bila najdenka, pastorka. Svojo hčerko je zelo ljubila, nesrečno pastorko pa bi bila najrajši utopila v žlici vode, če bi mogla, niti videti je ni hotela, samo karala jo je in tepla. Čeprav jo je tako mučila, je bila pastorka vendarle zdrava in čvrsta kakor dren, njena hčerka pa je bila bolehna in slabotna, ko da je umrlim vodo nosila. Ko je žena videla, da je njena pastorka tako zdrava in tako polnih lic, ko da jih je kdo napihnil, če bi jo kdo udaril po enem licu, bi drugo počilo. Njena hčerka pa je bila v obraz taka, ko da bi celo kruha stradala in je bilo zelo hudo, da je njena hčerka taka. Mačeha je premišljevala in si belila glavo. Kakšno hudobijo bi storila pastorki in nekega večera ji je prišlo na misel, da bi jo poslala po vodo k vodnjaku, ki je bil daleč iz mesta. Zraven vodnjaka je raslo vilinsko drevo, pod tistim drevesom so se baje zbirale vile. Mačeha je upala, da bodo vile pastorko raztrgale in da se ne bo več vrnila. Ubogo dekletce je šlo po noči tja po vodo in ko je prišlo do drevesa, je videlo enajsterico mož in eno starko sedeče v krogu. Med možmi so bili stari in mladi, kratki in dolgi, eden izmed njih pa je bil zelo kratek. Starka je imela zelo nagubano lice, to je bila starka Marta. Enajsterica mož pa so bili ostali meseci, najkrajši je bil Sečko. Ko jih je deklica videla, se je prestrašila in jim rekla: "Dobr večer, strički, kaj delate? Kako se vam kaj godi? Ali ste zdravi in živi?" "Dobr večer, deklica," so ji odgovorili meseci. "Dobro se nam godi, zdravi smo in živi. Kako pa je s teboj in čemu si prišla ob tem času po vodo, ali te ni strah, deklica?" "Oh, starčki, ali me je strah ali me ni, tega me mačeha ni vprašala. Poslala me je semkaj po vodo in morala sem iti," jim je odgovorila deklica. "Res je, kar praviš, kjer je sila, tam ni pravice," je rekla Marta. "Toda poslušaj me, nekaj te bom vprašala. Kateri meseci v letu so lepši in kateri grši?" Oh, zlata babica, je odgovorila deklica, vsi meseci v letu so lepi, nobeden ni grd. Zdaj pa pojdi, draga ptičica, in ostani zdrava, so ji rekli meseci. Pojdi in vsakikrat, kadar boš spregovorila, naj ti bade iz ust zlatnik. Deklica si je nalila vode in odšla domov. Potrkala je na vrata in mačeha ji je prišla odpirat. Ko je videla, da je pastorka prišla s polnim vrčem, ji je bilo žal, da se je živa vrnila. Nekaj jo je vprašala in kolikokrat je deklica spregovorila, tolikokrat je padal zlatnik iz ust na zemljo. Deklica se je pripognila in jih pred mačeho pobrala. Ko je mačeha videla, da njeni pastor, ki pri vsaki besedi, ki jo spregovori, pade zlatnik iz ust, se je zelo razžalostila. Saj jo je bila zato poslala, da bi našla smrt, ne pa zato, da bi si za vsako besedo vzela zlatnik iz ust. Kdo ti je to naredil, jo je vprašala, da jemlješ zlatnike iz ust. Povej mi, zakaj, če te pograbim, te ne izpustim, dokler te ne oblije mrzel znoj. Ko je uboga deklica slišala te mačehine besede, je iz samega strahu povedala vse, kar so ji rekli meseci. Naslednji večer je žena poslala svojo hčer, da bi si nalila vode in da bi meseci tudi njo obdarovali, da bi jemala zlatnike iz ust. Zavistni mačehi se je zelo mudilo. Rekla je, hajdi, hčerka, pospremila te bom, pojdi k vodnjaku, da si boš tam nalila vode in da te bodo meseci obdarovali in si boš tudi ti jemala zlatnike iz ust, kakor jih jemlje tista tvoja popoli sestra. Dekle je odšlo k vodljaku in ko se je z meseci pozdravilo, so jo vprašali, kateri meseci so boljši in kateri slabši. Dekle je malo pomislilo in jim reklo, mar ne veste sami, kateri meseci so boljši in kateri slabši, da sprašujete mene. Celo mali otroci vedo, kateri meseci so boljši. Prosinec in svečan sta enako slaba, Marta pa je vetrnjaška in muhasta, ti trije so najslabši. Mar so drugi tako zelo dobri, ko pa smo v njihovih rokah, naj si delamo, kar hočemo, nam strički storijo, kar hočejo. Hajdi, bodi prekleta in vsakikrat, kadar spregovoriš, naj ti padejo kačice iz ust, so je rekli meseci. Ko je dekle stopilo med vrata in spregovorilo, je padla kačica iz ust. Ko je njena mati to videla, je vzkriknila, ej, kaj pa je to hčerka, ali jemlješ kačice iz ust? Zakaj ne jemlješ zlatnikov, kakor tista tvoja popoli sestra, temveč kačice? Gor je hčerka, osramotili sva se, zakaj na jo je zadela ta nesreča? Mačeha je pastorko še bolj zasovražila, toda škodovati ji ni mogla. Čez nekaj dni je prišel brat dekleta, ki je bljuvalo kačice. Ko je zvedel, kaj se je zgodilo, je obsodil svojo mater, da je tako ravnala in da je zasovražila pastorko. Žena pa mu je rekla, kdor drugemu jamo koplje, sam banjo pade.
8: To je bila oddaja za otroke. Pravljica.
1: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
10: Lepo pozdravljeni v nočnem športanju in vabljeni na lepo pokošeno zrenico. Igrali bomo namreč golf. To je šport, pri katerem poskuša igralec s čim manj udarci s palico spraviti žogico iz startnega položaja v ciljno luknjo v tleh. Je ena redkih iger z žogo, ki nima standardiziranega igrišča. Vsako igrišče za golf ima tako svojo obliko, največkrat je v njem 9 ali 18 lukenj. Sicer pa je teren lahko zelo razgiban, to pomeni, da je igrišče lahko popolnoma ravno ali pa valovito oziroma nekoliko hribovito. Igralec za igro lahko uporabi do 14 različnih palic. Gre za individualni šport, kjer vam na poti do luknje stojijo predvsem različne naravne ovire, kot sta pesek in voda. Vsak udarec, uspešen ali neuspešen, se pripiše rezultatu, če pride do kršenja pravil, pa se dodajajo tudi kazenske točke. Vrhunski golf se, podobno kot tenis, igra na velikih turnirjih z zavidljivimi nagradnimi skladi. Igral se je tudi na olimpijskih igrah in sicer v Parizu leta 1900 in 4 leta kasneje v St. Louisu. Potem so ga umaknili iz poreda olimpijskih iger in ponovno uvrstili v program leta 2016 na igrah v Rio de Janeiro.
1: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Odkod in kdaj izvira golf ostaja odprto vprašanje. Nekateri zgodovinarji menijo, da je zibovka golfa nizozemska zaradi besede golf, ki pomeni palica. Vendar zapisi kažejo, da so imeli že stari Rimljani igro podobno golfu. Z ukrivljeno palico so udarjali žogico izdelano iz perja in usnja. Menda so ga že pred našim štetjem igrali tudi Kitajci, na staro celino pa naj bi ga na to prinesli evropski pomorščaki. V 15. stoletju so na Danskem igrali podobno igro na ledu, Francozi in Belgijci pa na travnikih. A za začetek modernega golfa štejemo 16. stoletje, ko so na Škotskem v mestecu St. Andrews postavili prvo igrišče in napisali prva pravila. Zato velja, da je domovina golfa Škotska. V 20. stoletju se je golf razširil po vsem svetu, saj se je pocenil in ga lahko igrajo različni sloji prebivalstva. Na svetu je že več kot 60 milijonov igralcev. V Angliji jih je 3 milijone, v Evropi pa preko 6 milijonov. V Sloveniji je približno 6 tisoč igralcev golfa. Cilj igre je torej žogico spraviti v luknjo s čim manj udarci. Igra poteka na razgibanem in urejenem terenu oziroma golfišču. To ima praviloma 18 lukenj oziroma igralnih polj, ki imajo na koncu ravno in gladko pokošeno zelenico z luknjo, imenovano green. Vsako polje je različne dolžine, od 100 do čez 500 metrov in ima predpisano število udarcev, s katerimi je treba žogico spraviti v luknjo. Ti predpisani udarci se imenujejo par. Najkrajše luknje, tam nekje od 50 do 200 metrov, imajo 3, najdaljše od 400 do 600 metrov pa imajo 5 predpisanih udarcev. Igrišče z 18 luknjami ima običajno 72 predpisanih udarcev, kar pa profesionalcem ne predstavlja velikega izziva in igro nemalokrat zaključijo z manj zamahi. Osnovni element golfa je torej zamah s palico, s katerim poskušate spraviti žogico v luknjo. Vaša odločitev pa je, katero palico boste uporabili in kako močno boste udarili. Igralec mora imeti dobro koncentracijo, psihično pripravljenost, fizično kondicijo in usklajenost gibov. Celotna igra namreč traja od 4 do 5 ur. V skupini so običajno največ 4 igralci, medtem ko na britanskem otočju skupino sestavljata lahko največ 2 igralca. Igralec lahko v iskanju žogice premika travo, veje ali druge predmete, vendar ne sme vplivati oziroma popravljati položaja žogice. Ta mora biti odbita tam, kjer leži, nikakor se ne sme premikati z roko. Če je žogico premaknila zunanja sila, na primer veter, igralec ni kaznovan, jo pa mora vrniti na pravo mesto. Igralec lahko za igro uporablja največ 14 palic. V primeru, da je začel z manjšim številom, lahko nabor med igro dopolni, ampak največ do 14 palic. Prav tako si jo lahko izposodi od drugih igralcev, ampak spet le do skupnega števila 14. Igralec torej potrebuje komplet palic za dolge in kratke udarce, s torbo za golf, žogice, rukavice in primerno obleko. Torbo lahko nosi ali vozi z ročnim vozičkom ali pa to opravilo prepusti svojemu pomočniku, ki mu pravimo caddy. V klubih na večjih golfiščih pa si je za premikanje po terenu možno izposoditi tudi avtomobilček. Golf je primeren prav za vse in prinaša vitalnost v vseh življenjskih obdobjih. Med igro v lepo urejenem naravnem okolju prehodite okoli 10 km, zato predstavlja zmerno telesno dejavnost. Je pa za dolge udarce včasih potrebna kar precejšnja moč. Igranje golfa deluje tudi proti stresu in glede na to, da je edini nasprotnik luknja, med igro lahko sklepate tudi nova prijateljstva in navezujete poznanstva.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za virsko oddajo Duhovna misel.
2: Neki mladenič je razmišljal, na tem svetu ne bom večno. Med večnostjo pred mojim rojstvom in večnostjo po moji smrti mi je odmerjen čas postanka na tem našem malem planetu. Imam svojo parkirno uro. Njenih kazalcev ne morem zavrteti nazaj, vanjo ne morem vreči kovanca, da bi podaljšal čas postanka. Ta čas mi je neizprosno odmerjen. Ni je oblasti, ki bi mi pri tem mogla pomagati. Moje življenje je kot moje ime, ki ga napišem v mivko ob morju. Le rahel veter zaveje in vse je izbrisano. Kaj naj storim? Nekaj velja prav gotovo. Namesto, da bi bil žalosten, se bom raje skušal ustaviti na soncu in ne v osem gnezdu skrbi, ki me nenehno glodajo in preganjajo. Polepšal si bom dan, opazoval bom svetlobo in se navduševal nad ljubeznijo in dobroto ljudi in občudoval lepe stvari. Prisrčen in prijazen bom do starčka, ki ve, da se njegova parkirna ura izteka. Prav tako bom sočuten z bolnimi, razočaranimi, prevaranimi in nesrečnimi ljudmi, ki ne najdejo več prostora na soncu. Polepšal bom dan njim in vsem ljudem okoli sebe. Več mi pravzaprav ni potrebno storiti, da bi bil tudi sam srečen. Vsake toliko se je vredno ustaviti na soncu in pustiti, da naša parkirna ura le teče. Ob razmišljanju tega mladeniča se lahko kdo popraska po glavi ali pa nejeverno nasmehne ob tolikšni naivnosti. Pa vendar se lahko vsi vsake toliko zalotimo, kako stokamo, da čas tako hitro teče. Marsikomu se zdi, da sploh ne dohaja tempa in mu čas kar pozi skozi prste. V afriški državi Malavi, ki sem jo obiskal pred leti, poznajo pregovor, ki se glasi: dokler je sonce gor, bo še vse v redu. Precej tuja misel za storilno naravnane Slovence, a vsaj malo zavedanja, da naša parkirna ura teče in da je ne more nič ustaviti. Prav to nam lahko pomaga, da zaživimo življenje vsaj malo bolj sproščeno in tudi intenzivneje. Dokler je še sonce gor, bo vse v redu.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Pek se je odločil, da bo kupoval maslo, ki ga je rabil pri peki pri bližnjem kmetu. Čez čas je opazil, da je merica masla vse lažja in lažja, medtem ko je on plačeval vedno enako ceno za maslo. Prevara je peka ujezila in je kmeta pred sodnikom tožil nepoštenosti in sleparjenja. Na sodišču je sodnik vprašal kmeta: katere uteži pa uporabljate? Kmet je odgovoril: jih sploh nimam. Sodnik je bil začuden nad kmetovim odgovorom in ga je vprašal, kako ve, koliko masla sploh proda peku. Zelo preprosto, je odvrnil kmet. Ko je začel pek pri meni kupovati maslo, se mi je zdelo prav, da začnem jaz pri njem kupovati kruh. In od takrat mu jaz prodajam natanko toliko masla, kolikor tehta njegov hlebec kruha. Če je teža mojega masla preniska, potem se mora sramovati on in ne jaz. Pogosto po svoje razumevamo, zakaj ljudje ravnajo kot ravnajo. Zakaj se tako obnašajo in govorijo? Še posebej to velja, ko nas obnašanje drugih prizadane ali razdraži. Le poredko se zavedamo, da je lahko vzrok takšnega vedenja celo v našem ravnanju. Bolje bi bilo, če bi druge ljudi prej preizkusil razumeti, kot pa soditi. Obsodba lahko na koncu pade celo na nas same.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Začenja se oddaja 30. 30 najpismi zadnjega tedna in Žan Frbežar.
3: A smo pripravljeni na frišno muziko, a smo pripravljeni na frišno najbolj popularno muziko. Odgovor je da. Gremo proti številki ena, ker to nas ter najbolj zanima. Že nekaj tednov zapored na prvem mestu. Da bo tokrat na prvem mestu, bomo kmalj slišali. Zdaj smo pri 30-ici, pri Niki Zorjan.

0: Eccola, prva in needina novost tega tedna, Love Luxury in Brando Body. Tole je 29. mesto tega tedna.
1: 30.
0: Novost prejšnjega tedna, Ale Farben, Calvin Jones in Jonas, Only Thing We Know je pa tudi ta teden na 28. mestu lestvice.

Mal reggaetona ne škodi, Nicky Jam in J Balvin X oziroma X zadeva kar počas dol po naši lestvici z 9. na 14. mesto. Tom Walker je pa na številki 13. 30.

Jack Jones, Breathe, še vedno na naši lestvici, še vedno dost visok, pa že celo večnost med najbolj popularnimi, tokrat na številki 10 in s tem se je začela zgornja tretjina. 30. Jonas Blue, Jack and Jack, Rise, 9. We gonna ride, ride, ride, ride, rise till we fall. They say we got no future at all.

30 najboljših, 30 najbolj popularnih, 30 največkrat zahtevanih, 30 največkrat slišanih. Lestvica 30.

0: Lestvica najpismi tedna.
1: In prišli smo do 7. mesta lestvice. 30, še ne pol urce lestvice nam je ostalo. Raven toliko, da se spomenemo, kdo so bili najboljši prejšnji teden. Na 3. mestu. Na 2. mestu imaš Ariano Grande. In že več cajta, dle cajta na 1. mestu. In zdaj te zanima, se situacija kaj spremenila. Po 7 komadih bomo izvedeli, če imamo novo 1. mesto.

0: Alvaro Soler, La Cintura. Kar se aktualne lestvice tiče, pa lej, tole je bil Alvaro Soler na šestem mestu, Kygo na sedmem, Camila Cabello na osmem, Jonas Blue, Jack Jones deveto, deseto mesto, na petem imamo pa Calvina Harrisa in Dua Lipo, komad One Kiss.
1: 30.

0: Maroon 5, zraven Cardi B, Girls Like You. Četrto mesto. Na petem Calvin Harris in Dua Lipa, pa potem Alvaro Soler, Kygo z Imagine Dragonsi, Camila Cabello, Jonas Blue pa Jax Jones. To je do 10. mesta. Zdaj pa cajt za prve tri. In prvi trije komadi so enaki kot prejšnji teden, sam mesta so pa mejhen premešana.
1: 30.
0: Trucga na tretje mesto v tem tednu. Ariana Grande, No Tears Left to Cry.

0: no. Clean Bandit in Solo. Hudiča, lej komad je bil ne 4 tedne zapored na prvem mestu, zdaj se je pa poslovil Zenice. Ne? Zdaj je pa na drugem mestu, Ariana Grande na tretjem mestu. To pomeni, da zdaj čakamo samo še
1: prvo mesto. Lestvice 30.
2: Partiste el corazón, Maluma, baby. Pero mi amor, no hay problema, no, no.

Lep pozdrav vam, želim, z vami sem Gavrilo Stojanovič. V Ljubljani bodo poskrbeli, da bodo naši otroci lahko preživeli razgibane športne poletne počitnice. Športna zveza Ljubljana namreč v sodelovanju s športnimi društvi in klubi pripravlja brezplačno športno barvane počitnice, na katerih bodo otroci spoznali različne športne panoge ter, kot pravijo, kakovostno preživeli del poletnih počitnic. Kot poudarjajo, osnovni program brezplačen, kar pomeni, da izvedbo programa sofinancira Fundacija za šport, starši krijejo zgolj stroške prehrane, ki znaša 60 evrov na termin in vključuje sadje, kosilo ter napitke. Program je namenjen otrokom od 6. do 13. leta starosti, ki želijo počitnice preživeti aktivno v družbi vrstnikov. Udeleženci bodo vsak dan pod vodstvom trenerjev, voditeljev in strokovnih sodelavcev spoznavali različne športne panoge ter sodelovali v raznolikih športnih in družabnih aktivnostih. Več podrobnosti pa lahko najdemo na spletni strani Ljubljanske mestne občine. Lep pozdrav vam želim, tudi danes sem v vaši družbi, Gavrilo Stojanovič. Ljubljanski modri opozarjajo na vse pogostejše drzne tatvine, kjer so žrtve po pravilu starejše osebe. Zadnji tak primer se je zgodil v Spodnjih Pirnčah. Neznani storilec je na domu zamotil oškodovanko s pogovorom o izvedbi telekomunikacijskih storitev, so storilec pa je med tem iz njene hiše odtujil denar in nakit v vrednosti nekaj 100 evrov. Kot pravijo na policiji, je bil storilec, ki je zamotil žensko, visok, športne postave, oblečen v črna oblačila, nosil je črna sončna očala. Skupaj so storilcem sta se skraja peljala srebrno limuzino. Na policijski upravi Ljubljana, kot rečeno, paže ponavljanje drznih tatvin iz stanovanjskih hiš, ki jih storilci izvršuje na zelo prefinjen in pretkan način. Oškodovance pa zavedajo do te mere, da preteče kar nekaj časa, preden ugotovijo, da so bili okradeni. Zato pazite, komu odpirate vrata in koga spuščate v hišo.

Pozdravljeni, v vaši družbi sem Gavrilo Stojanovič. V Medvodah so slavnostno položili temeljni kamen prizidka zdravstvenega doma in nove lekarne. Kot pravi, na občini boste novi pridobitvi omogočili oskrbo pacientov skladno z najnovejšimi standardi in vse storitve združili na enem mestu. Ob tem dodajo, da bodo z ureditvijo dodatnih prostorov omogočili povečano zmogljivost zdravstvene dejavnosti, na ta način bo izboljšena tudi dostopnost storitev za uporabnike ter boljši pogoj dela za zaposlene. Zunanjo ureditvijo naslavljajo še problem pomanjkanja parkirišč namenjenih tako zaposlenim kot obiskovalcem zdravstvenega doma Medvode. Z ureditvijo prostorov za lekarniško dejavnost pa bo omogočena hitrejša preskrba pacienta zdravili na sami lokaciji zdravstvenega doma. Projekt je vreden več kot 6 milijonov evrov. Z deli bodo pričeli 6. julija na občinski praznik, če ne bo večjih zapletov, pa bo gradnja zaključena do konca leta 2027. Zdravstveni dom Medvode bo med deli delovanje prilagodil na način, da bo to kar najmanj vplivalo na obravnavo pacientov. Lep pozdrav vam želim, tudi danes sem v vaši družbi Gavrilo Stojanovič. Ljubljana želi postati super mesto. V prestolnici so namreč predstavili vizijo mesta do leta 2045, ki v središče postavlja kakovost življenja. Glavni mestni urbanist Rok Žnidaršič je med ključnimi razvojnimi področji izpostavil samo oskrbne prehranske sisteme, živahna četrtna središča, samozadostno in odporno infrastrukturo ter kratke razdalje vsakodnevnih poti. Kot še pravi na magistratu, bo Ljubljana odporna in trajnostna evropska prestolnica, prilagojena podnebnim spremembam in drugim izzivom. Bo zeleno mesto s kakovostnim bivalnim okoljem ter dostopnimi zelenimi in rekreacijskimi površinami za vse generacije. Po Žnidaršičevih besedah je vizija mesta, da bi bilo to v celoti skladno in dobro povezano po predelih, kot je pravzaprav zgodovinsko nastajalo, in da bi znali prepoznati Ljubljano kot 15-minutno mesto, kar pa po njegovih besedah v bistvu sicer je že sedaj.

Ognju imam želiz, ja doske nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. Me vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa v nori.

S 13 oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. 14 vse boli in zmeri je slabo. Bi rada 15 postala nuna, neč nimamo od nje. 16 pa nosi luna, hodi kdo ve

Lepo pozdravljeni, v vaši družbi sem Gavrilo Stojanovič. Okrog Kamniško-Savinjskih Alp se bomo lahko vso poletje vozili z brezplačnim električnim kombijem. Turistična linija Hop-on Hop-off okrog Kamniško-Savinjskih Alp je tako vstopila v svojo 6. sezono delovanja. Letošnje poletje prinaša dve novosti. Prevoz z električnim kombijem bo, kot rečeno, vse potnike popolnoma brezplačen, mreži sodelujočih krajev pa se pridružuje tudi občina Gornji Grad. Do 13. septembra bodo tako prevozi potekali vsak dan dvakrat, dopoldne v eno smer in popoldan seveda v nasprotni smeri. Kombi z osmimi sedeži za potnike bo povezoval kraje Kamnik, Komenda, Cerklje na Gorenjskem, Preddvor, Jezersko, Solčava, Luče ter Gornji Grad. Ta krožna pot obiskovalcem omogoča enostavno prehajanje med izhodišči brez uporabe lastnega vozila, zaradi omejenega števila mest pa je obvezna predhodna rezervacija sedeža. Organizatorji letos še dodatno poudarjajo večjo prilagodljivost individualnim željam potnikov, po predhodnem dogovoru so v kombiju seveda dobrodošli tudi hišni ljubljenčki, zagotovljen je prostor za kolesa ali večjo količino prtljage. Lep pozdrav vam želim, tudi danes sem v vaši družbi Gavrilo Stojanovič. Na Ljubljanski očesni kliniki so zaznali več primerov očesnega vnetja, in sicer od sredine maja gre pa za virusno vnetje očesne veznice. Gre sicer za visoko nalezljivo, vendar pri večini samo omejujočo bolezen brez trajnih posledic so poudarili na kliniki. Tam sicer dnevno obravnavajo približno 100 bolnikov in ugotavljajo, da številni ambulanto obiščejo tudi, ko nujna obravnava ni potrebna. Takšni obiski povečujejo tveganje za širjenje okužbe in zmanjšujejo možnost za pravočasno skrbo bolnikov, ki pomoč nujno potrebujejo. Bolnike zato pozivajo, naj ambulanto obiščejo le ob nenadni ali napredujoči slabši vidni ostrini oziroma motnjah v vidnem polju, hudi bolečini v očesu ali poškodbi očesa. V okviru urejanja mestnega drevja pa v Ljubljani nadaljuje odstranjevanje nekaj suhih in poškodovanih dreves, ki predstavljajo nevarnost za mimoidoče. Med drugim bodo odstranili dve suhi brezi na Trgu Republike, nagnjen javor na Celovški cesti ter suho češnjo na Petkovškovem nabrežju.

Lep pozdrav vam želim, tudi danes sem v vaši družbi Gavrilo Stojanovič. Ljubljanski potniški promet je svoj vozni park obogatil s 25 novimi električnimi avtobusi. Kot pravijo na mestni občini, s tem nadaljujejo z uresničevanjem ciljev misije 100 podnebno neutralnih in pametnih mest ter krepijo trajnostno mobilnost. Skupno imajo tako že 38 avtobusov, ki v lokalnem okolju ne povzročajo izpustov škodljivih onesnažil, saj v Ljubljani že vozijo 3 enojni električni avtobusi in 10 avtobusov s pogonom na vodik. Nove avtobuse je slavnost predstavil konec tedna župan Zoran Janković, pričakuje tudi, da se bo v 5 letih LPP preselil v Stanežiče in da bodo imeli najmanj 100 električnih in vodikovih avtobusov. Nova vozila predstavljajo pomemben prispevek k zmanjševanju škodljivih onesnažil, izboljšanju kakovosti zraka in zmanjševanju hrupa v urbanem okolju. Župan pa izpostavil tudi pomen varne vožnje ter odličnega dela voznic in voznikov LPP-a.

0: Lep pozdrav vam želim, tudi danes sem v vaši družbi, Gavrilo Stojanovič. Ljubljana želi postati super mesto. V prestolnici so namreč predstavili vizijo mesta do leta 2045, ki v središče postavlja kakovost življenja. Glavni mestni urbanist Rok Žnidaršič je med ključnimi razvojnimi področji izpostavil samo oskrbne prehranske sisteme, živahna četrtna središča, samozadostno in odporno infrastrukturo ter kratke razdalje vsakodnevnih poti. Kot še pravi na magistratu, bo Ljubljana odporna in trajnostna evropska prestolnica, prilagojena podnebnim spremembam in drugim izzivom. Bo zeleno mesto s kakovostnim bivalnim okoljem ter dostopnimi zelenimi in rekreacijskimi površinami za vse generacije. Po Žnidaršičevih besedah je vizija mesta, da bi bilo to v celoti skladno in dobro povezano po predelih, kot je pravzaprav zgodovinsko nastajalo, in da bi znali prepoznati Ljubljano kot 15-minutno mesto, kar pa po njegovih besedah v bistvu sicer je že sedaj.
1: Poslušali ste oddajo Pregled dogajanja iz naših krajev na Radio 1 Krvavec.

0: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
6: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
7: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.

0: Radio Ena Krvavec.
1: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
2: Oglejte si obnovljeni grad Kostel, sprostite se v neokrnjeni dolini reke Kolpe in se okrepčajte na grajski terasi. Grad Kostel vas pričakuje.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
5: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
6: Restauracija in bar Divino.
7: Kristalna palača BTC.

0: Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na lakikido.si so zniženi vsi izdelki, brez izjeme. Popusti pa segajo vse do -60%. Odkrite priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. Lakikido, slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite lakikido.si. Lakikido.
1: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
2: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
3: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
4: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
6: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
7: Zakaj so pa unikatne?
6: Ker imajo wind-free tehnologijo.
7: A, hlajenje brez pihanja.
6: Tako je. Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
8: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.

0: Viziu Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Kia, največja avta za vaš denar.
2: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene do tal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.
4: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
5: Turbo gel greje.
4: Etera hladi.
5: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
4: In blagodejno sprostitev po športu.
5: Turbo gel.
4: In Etera. Na voljo na favn.si.
6: Kupujete nepremičnino?
7: Nepremicnine.net.
6: Nepremicnine.net.
7: Nepremicnine.net.
8: Ste že poizkusili tuno marucela?
9: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
8: Tuna marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.

0: Vaj po polno politje. S radijem ENA.
1: Obožujem ga. Zar se morja sonca, vrućine.
2: Poletje.
3: Poletni radio ENA.
0: Več poletja. In več dobre glasbe.
4: Hey, Fonzie.

0: Rádio Ena Krvavec.
1: Gramatik se vrača domov. 3. julija u Kinu Šiška. Vstopnice Eventim.
2: Aromatrip. Skrivnost naravno lepe kože je v ritualu vsakodnevne nege.
3: Tu lahko dosežeš z bionegovalnimi olji, ki poskrbijo za mehko, sijočo in vitalno kožo.
2: Poišči Aromatrip v Millerju, Sano Laborju in na aromatrip.si.
4: Obiščite nas v trgovini destilarne Aura v središču Ljubljane. Na naslovu pod Trančo 1 pri Šuštarskem mostu odkrite naše izdelke, pripravljene po tradicionalnih receptih. Družinska destilarna Aura. Ročno obrano, pripravljeno z ljubeznijo.
5: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
6: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
7: Izberi avto in odpeli.
8: GB Leasing vse uredi takoj.
7: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
8: 24 mesecev miru, to je to.
9: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
10: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
11: Več na regija.si.
12: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
13: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
14: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke. Več na meblojogi.si.

0: Poletje je.
1: Najlepši letni čas.
2: Gremo na more, ko pa se lahko, ne?
0: Dekleta.
3: Več poletja.
4: In več dobre glasbe.
3: Baby.

0: Ja, kdo je pa nazaj? Si najdu, si mogoče GPS-om, mogoče pridete v službo
1: ne,
0: danes.
1: Ne, ne, ne. Ne, vse dela GPS, daj pa tudi
0: dela. Avto tudi dela?
1: Vse dela.
0: Vse dela, je.
1: A bomo?
0: Ja, pa probajmo.
1: Bomo, daj.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
0: Kako mi je dobra ta reklama, stari, res mi je dobra. Sončno in vroče tudi danes, temperature od 33 do 37 stopinj, lokalno lahko še kakšna stopinja več, v tem trenutku Slovengradec 17, Krško 20, Novo mesto Ljubljana Celje 21, Maribor Hodoš 23, v Kopru že 27 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila, ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
4: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
0: Vaš najboljši sopotnik danes bo Klaudija Gorjanc.
5: Ja, dobro jutro vsem in pa približno 2 km dolg zastoj imamo na primorski avtocesti v smeri Kopra med Ravbar komando in pa Postojno. Previdno pa tudi zaradi okvare vozila je namreč zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Črnikav. Zgolj uvednost, popolna zapora uvoza Postojna na primorski avtocesti proti Ljubljani je prestavljena na ponedeljek 6. julija od 17. ure dalje, trajala pa bo do 12. julija. Obvoz bo možen preko priključkov Zdrto in Unec. V noči na nedeljo pa bo med 21. in 5. uro zjutraj zaprta Štajerska avtocesta v smeri Celja med Šentjakobom in Domžalami, zaprt pa bo tudi uvoz Šentjakob, obvoz bo urejen po regionalni cesti. Do nedelje do 5. ure zjutraj pa je zaprta cesta pod Peč Brezovica v Nanjih Goricah. Radarjev in kontrol v tem trenutku ni, če pa karkoli opazite, pokličite na brezplačno 0880 22 55. Srečno!
3: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Ko se srečata humor in kofein,
0: no, ja,
3: to sta Meško in Pinta.
1: Živi, zdravi, srečno prispeli nazaj.
0: Po kolikih urah mučenja?
1: Ja, odvisno, koliko, od kdaj gledaš, ne? Popovdne je...
0: Pod sredo večera.
1: Je, popovdne je šlo kar tak mimo, ne? Ampak lepo, da smo tukaj spet nazaj, Meško in Pinter, tukaj klasičnem terminu od 8 do 2, imamo vse, kar rabimo, ne?
0: Ne bo šlo brez ene fantastične dileme, ki so jo skunštvala danes
1: ja,
0: jutri.
1: Ja, veš, da vedno nekaj, ne?
0: Je, glasbena zakladnica, pivska navička, vse
1: imamo. To imamo vse, drugače pa seveda moramo začeti, kakor vedno začnemo ob tej uri s temle.
3: Meško in Pintar iščeta prvega poslušalca jutra.
1: Tisti, ki ste že zgodaj po konci tale rubrika
0: je
1: za vas.
0: Tako, je še ni bilo sobote, da ne bi okronali najzgodnejšega poslušalca jutra, je pa to zelo trotl zihar zadeva. SMS poslušam, svoje ime, nič 5-1-300-300, ni težko.
1: Ni težko.
0: Ampak samo en je pa lahko prv.
1: En je lahko hiter tak prv, telefon. Tako da zdaj že imaš telefon v rokah.
0: Razen, če ste za volanom, pol ne hiter telefon.
1: Pol ne. Malo pa, gledajte, morda prav tebe, ki zdaj poslušaš, okronava za prvega poslušalca jutra. Vsak čas je to lahko prav ti, tak da ostani tukaj, tako po Ellie Goulding pa...
0: Po dveh boš pa ti malo pojasnil, kaj se je včeraj dogajalo, no, zakaj sem jaz mogel biti sam naših...
1: A morn, jaz, jo, dobro jutro.
4: Bodi prvi poslušalec jutra na Radio 1. Pošli poslušam na ničanej 50.

0: Sally Golding se prebujamo v tem sobotnem jutru, 27. juni. Tukaj smo Meško in Pintar, 8:50 minut.
1: Lepo pozdravljeni. Jaz bi samo rad povedal, da se je pisal petek, 26. juni, ja. Ko sem okrog 11. dobil SMS ocenjenega kolega Matica Meška. Crknu mi je avto, ne vem, kdaj pridem, ne vem, če pridem v službo, ne vem, kako bo, čakam servis.
0: In to na najlepši možni dan včeraj. Sam to moram reči v svoj bran, da je bil zelo lep dan, super je bilo 35 stopinj in usoda je želela, da sem jaz s svojim avtom popoldne raje, kot da bi šel na morje, mogoče ne, ali pa ne vem, prišel delat, se lepo pač čakal tam tistem obogem McDonald'su, da pač avto poservisirajo. No?
1: No, zdaj pa prosim lepo še enkrat, kaj se je zgodilo na pokopališču školk ti
0: je. Mislim, glej, vsi, ki poznate v Ankaranu, ne, moja sodelovka Sanja Brezočnik, jaz sem nje pripravil rojstnodnevno presenečenje in kupil karte za Brana Adamsa v auditoriju Portorož. Okay. Bilo je fantastičen koncert, če bomo o tem pol, ampak seveda ne, midva sva rekla, pa dobro, super, ne, bova midva si naredila en tak malo podaljšan
1: teden,
0: skoraj dva dni.
1: Yeah.
0: In seveda, dobro, ne, Sanja je rekla, daj bo pa še midva potem na to pokopališče školjk, jaz nisem vedel, da to obstaja, to je pač v Ankaranu. Seveda so se tam zgodaj zjutraj lepo odpravila, ker yeah. pač, ne. No, od tam naprej pa potem več ni šlo, no. Tam pa potem je avto bil tak, ja, veš kaj, mi pa bomo tam dan zaključili naš teren. In seveda, pač me ne, ja, razumem, avtomatski menjalnik, boste se pretoževali nad avtomatskim menjalnikom, seveda boš mi naprej to metal, ampak veš kaj, je bilo pa kaj za delat včeraj, no. Je bilo pa kaj za čakati, pa to, tak da. Ja, avto vleka, pa pol pa čakati, pa celo popoldne, tak da. Sem te poslušal po radiju, no.
1: No, krasno, kdaj si bil doma, poje?
0: Ja, veš, da smo mislili, da v menih petih, šestih sem pol dobil avto, ja, pa se veš, pol pa še klasično zastoj na primorki, tak da pa smo pol pobla.
1: Ja, lušno, lepo, da si direkt, poje, ne, če si po primorkiš.
0: Ja, direkt. Ja, no, naporno je, se veš, naporno. Naporno.
1: Naporno, na primorskem uživati, na kavici, lepo.
0: Veš kaj.
1: Naporno.
0: A je pa bil Brian Adams, fajn. Kaj, če damo zdaj najprej Briana, pa bomo potem? Pa prvi poslušali si jutra, čez par minut. Dobro jutro.
1: Jutro.

0: Tole, bomo rekli, da je celoten auditorij Portorož prepeval. Brian Adams in Melanie si pravkar na Radio 1.16, čez 8. Dobro jutro, dobrodošli. Najprej en velik aplavz sem tistim, ki ste zdaj že budni, ne?
1: Tako,
0: moramo, prosim lepo.
1: Tako.
0: Ni vas malo.
1: Ja.
0: In prav zato se preštevamo v sobotnem jutru takole.
2: A si že po konci? Tukaj so Miško, Pintar in prvi poslušalec jutra.
0: Koga imamo danes?
1: In absolutno najprej vračava pozdrave Nejcu, Zoji, Kseni, Lidi, Ivanu. To so ljudje, ki so se podpisali, pa še vsi ostali nepodpisani. Vam pa žal ne morem vrniti pozdravov, ker ne vem, kako vam je. Zelo mi je žal. Samo eden je pa lahko prvi poslušalec jutra oziroma prva poslušalka jutra. Miša, dobro jutro.
3: Miša. Pozdravljeni.
0: Dobro jutro, kje te motimo, kaj delaš v taki rani ali ne rani?
3: Jutranjo kavici, ritual, poslušam vas.
1: Ok, super.
3: Malj se še hledim.
0: Okay.
3: Potem grem pa kupiti darilce za mojega vnučka, ki ima danes rojstni dan.
0: Čestitke.
3: In ga vziskati. Hvala.
0: Lepo, koliko let danes vnuk praznuje?
3: 9. leto.
0: O, super, kaki so plani za vnuka danes?
3: Prvo ima z babico pa z mamico žurko, potem pa ima z očijom pa z njegovo družino, tako da bomo malo razdeljeni danes, ampak nič hudega.
1: Okay. Smo večinoma
3: skupaj.
0: Praznovanje, ne? Tako me zanima, pri 9 letih, kaj si ti mali otroci tak želijo? Kaj so tak stvari, ki jim tako zadarilo? Kaj kupiti 9-letnemu otroku?
3: Sicer mi smo tako, mi smo dosti racionalne,
0: okay.
3: Tako da smo mu že kupili kolo, ampak smo dale obe hčere skupaj, pa jaz. Sedaj pa gremo še kupiti te karte, ko se tako igrajo v Millerja. To obožujejo, da se menjujejo, se veste, kako smo mi bili včasih, tako da še to dobi, potem je pa to.
0: Je pa čist dovolj, no? Mislim, že prek preveč.
1: Že kolo je super.
3: Veš, kako je, prerastu je kolo, pa rad športa, tako da smo se odločili za kolo. Drugače je pa zelo, zelo skromen fantiček, no. Nima ne vem kakih zahtev, no.
1: No, zdaj pa sam še na hitro, kako se pa Miša, kaj spopadaš z vročino zdaj te dni?
3: Imam samo svojo obleko na sebi.
0: Aha. Nisi za klime in za te, je dovolj, da je luftih obleka.
3: Tako je, ne, zaradi tega, ker pri klimi me začne boleti glava, sicer jaz tako naredim, da zvečer na stržaj se odprem, zjutraj ob 6 pa se zagrnem, potem pa dam vodo na radiatorje. Mrzlo vodo
0: na radiatorje? Zakaj to delaš?
3: Da vlago in hladi. Včasih so dajali mokre rjuhe.
0: Okay,
3: to je moja babica delala. Zdaj pa samo vodo daš in je čisto ok, 25 stopinj drži v stanovanju.
0: Ok, gledaj, vsak dan se nekaj novega naučimo.
1: Hvala lepa, Miša, za te nasvete. Še enkrat vse najboljše vnuku. Mi da pa tebe proglasiva danes za prvo poslušalko jutra. Čestitke!
3: Hvala, jaz pa vama želim en lep dan.
1: Enako, se slišimo, uživajte lep dan.
3: Miša, adio.
1: Čau.
4: Miško in Pintar iščeta prvega poslušalca jutra.
5: Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na lakikido.si so zniženi vsi izdelki, brez izjeme. Popusti pa segajo vse do -60%. Odkrite priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. Lakikido, slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite lakikido.si. Lakikido.
6: V nekaterih koncertih govoriš še leta. To je eden izmed njih. Prvič na Hrvaškem. An evening with John Legend. 4. julija v Puljski areni. Večer pod zvezdami. Največje uspešnice. Nepozabno doživetje. Vstopnice že v 49 evrov na upad.hr. An evening with John Legend. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
7: Pozor! Velika akcija popusta u Tediju. Ogromno artiklo zdaj po super cenah.
8: Naprimer, 30% popust na vse plišaste igrače, 30% popust na vse sveče in svečnike, ter še veliko več. Akcije bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej!

0: Exclusiv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
4: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
5: Morgan Housel razloži razliko.
6: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
5: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
7: Začni svoj vikend v Lidlu od petka. Sveže piščančje krače 220 gramov gratis. Skuša z zelenjavo z Lidl Plus 39% ceneje. Instant napitek Cedevita z Lidl Plus 31% ceneje. Belo grozdje brez pečk 30% ceneje. In akumulatorska ročna svetilka 8,99 €. Lidl. Splača se.
8: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
9: Turbo gel greje.
8: Etera hladi.
9: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
8: In blagodejno sprostitev po športu.
9: Turbo gel.
8: In Etera. Na voljo na favn.si.
10: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni... Sploh pridite. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
11: Iščete nepremičnino?
12: Nepremicnine.net.
11: Nepremicnine.net.
12: Nepremicnine.net.
13: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: Živijo Peško in Mintar, mi vas pa poslušamo, ko se peljemo na morje. Smo že na Hrvaškem, lepa Tija. Tija, fauš smo ti in lep pozdrav. Upam, da uživaš.
1: Lepo pozdrav od Peškota in Mintarja.
2: Tako je.

0: inkluziju Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Tam stari Tija je napisala, da so že na Hrvaškem, pa smo Meškič pa Pintič.
2: Ja,
1: nekaj tako.
2: Skoraj, ja.
1: Tudi na Hrvaškem sklepam, da bo sončno in vroče, tudi tam je neki razglašen celo rdeči alarm, tako da mejte sabo dost vode, držte se sence, danes do 37, jutri do 38.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska Liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi vrhunskega spektakla v dvorani Stožice od 24. do 28. junija. Podpri naši odbojkarje v boju z najboljšimi reprezentancami sveta. Vstopnice Eventim.
1: Klaudija, na poti težave, ki...
3: Ja, lepo zdrav, nekaj zastoj imamo, in sicer na primorski avtocesti v smeri Kopra med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec v dolžini 2,5 km, zamude okoli 5 minut, pa na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Domžalami in priključkom Snebarje, stoji pa se tudi na cesti Šmarje-Dragonja. Zgolj uvednost, popolna zapora uvoza Postojna na primorski avtocesti proti Ljubljani je prestavljena na ponedeljek 6. julija, od 17. ure dalje trajala pa bo do 12. julija, obvoz bo možen preko priključka Razdrto in Unec. V noči na nedeljo pa bo med 21. in 5. uro zjutraj zaprta štajerska avtocesta v smeri Celja med Šentjakobom in Domžalami, zaprt bo tudi uvoz Šentjakob, obvoz pa bo urejen po regionalni cesti. Do nedelje do 5. ure zjutraj pa je zaprta cesta pod Peč Brezovica v Nanjih Goricah. Poglejmo še, kje je radar. Sivkedi ste opazili na Kroški ulici v Murski Soboti, avto pa stoji na kolesarski stezi. Srečno poželim.
1: Ja, fino, ne?
3: Ja.
1: Bravo.
3: Meri napi.
0: Meško in Pintar.
2: Pa da bi še kdaj pustili štajersko avtocesto malo pri miru, bi tudi bilo boljše.
1: Ja, dej pohvali. Ja. Za spremembo ni na Dramlah, zaprto je že v Domžalah.
2: Ja. Sam še to želimo. Ja. Lej pozdrav, dobrodošli. Pol devetih, Meško in Pintar so tukaj. Mednarodni dan čebule je danes, pa mednarodni oziroma svetovni dan ananasa. Fantastične kombinacije. Ha?
1: To bi bilo za probati skupaj mogoče.
2: Ne, ne.
1: Ananas na čebuli.
2: Čebula probaj na ananasu. Pa, probaj pa poročaj.
1: Absolutno primer, vem, da moja bi bila ful navdušena. Kako bi si to smrdil?
2: To bi bilo skrajno. Bomo o tem. Ja, dobro, smo

0: To je september, to je Radio 1, 29. Dobro jutro, dobro dan. Meško in Pinter sva tukaj, dajmo mi malo pogledat mogoče te naše svetovne dneve, zdaj jaz neizmerno rad počnem. No.
1: Predvsem, kdo za vraga si je zmislil svetovni dan jogurtovega lončka, naprimer, ali pa mednarodni dan bananinega olupka.
0: Ja.
1: Od njega ni nič razen tega, da ti fajn spodrsne v risanke.
0: Res je. Ja. No, danes je drugače res, ampak prav za res svetovni dan sončnih očal, to je že dobro med, še posebej za te res sončne dneve. Danes je svetovni dan delavcev v industriji.
1: Bravo.
0: Svetovni, tako je, pa svetovni dan ananasa, svetovni dan binga, bingo in svetovni dan sladoledne torte.
1: Kaj, pri milem Bogu je svetovni dan sladoledne torte.
0: Ja, je torta iz sladoleda. Ne moram reči, da ni dobra, ampak ne, pa če sladko se pa nikoli nismo pritoževali. Ne?
1: A dobro, mislim, že pri nas je to relativno čudna kombinacija narediti torto iz sladoleda. To je neka klasična ameriška fora.
0: Glej, boljš to, kot pa danes, na primer, še dan čebule in pa dan ananasa, ne? Kot smo
1: poznaš
0: rekli. Ne?
1: Poznaš ti koga, ki daje ananas na pico? To smo že pri teh čudnih kombinacijah hrane.
0: Poznam, ampak se s takimi ne družim. Se ne družim s takimi ljudmi preventivno.
1: Pa dobro, pač ljudje jejo, kar jim paše.
0: Mislim, da je skoraj tako vidim, naprimer, da ko si ljudje naročijo krompirček od svrt, pa ga pol namakajo v sladoled, ne? Čokoladni ali pa vanilijo, sladko, slano, meni to najverjetno drugače.
1: No, na današnji dan sladoledne torte, pa čebule, pa ananasa. Kaj je pa vaša najbolj čudna kombinacija hrane? Neki je ziher, ena taka skrivna pregreha, a bi jo upal priznat, ali pa je mogoče nekaj čisto običajne.
0: Ješče ima tista najbolj eksotična kombinacija, čeprav zame iskreno je že ananas na pici eksotična kombinacija. Teda, dajte nama zapisati, danes se bomo o hrani pogovarjali. Če ste zdaj ravno pri zajtrku, mogoče ni najboljša stvar, ampak dajte nama zapisati na 051-300-300. Dajmo si... Ne, narediti skomino, ne, to je
1: zdaj malo... Kdo? Kakor kdo?
0: Kakor kdo, ja se.
1: Nič 5-1-300-300, najbolj čudne kombinacije hrane.
0: Ja, boba, dajmo na.

0: Komala, bada, to je Radio 1, še nekaj fajn poletnih ritmov, 15 do 9, dobro jutro, dobro dan, če ste pri običajnem zajtrku ob taki uri, morda utišajte radio za naslednjih 30 sekund, ker pogovarjamo se o čudnih kombinacijah, ki ste jih poskusili in vzljubili na nič 5-1-300-300.
1: Hvala za vsak, ne? SMS posebej. Mava Mašo že na liniji, ki je takoj zapisala SMS, zdaj pa Maša, zaupaj vesoljni Sloveniji svojo kombinacijo, prosim.
2: Jaz namažem maslo pod Nutello. Meni je to ful dober, pa to nisem vedela, da je čuden, dokler med drugi nisem
0: začel. Ljubi bog, no.
1: Maslo in Nutello gor.
0: Pa Nutella je itak toliko masna, da, mislim, no, sej pa še malo maščob, pol ne škodi, ne? Tako da dajmo si priznat še to zdrav. Ne?
1: Glede na SMS-e danes vidim, da bomo imeli marsikaj za diskutirati, jaz bi sam rad pojedel kumarce pa čokolada in zapisal v SMS.
0: Vedno pa reka čokolada, ne? Veš čokolada.
1: Kaj?
0: Če pa ni. Hvala, 0513300.
3: Miško in Pintar na Radio 1. Ko zares uživaš v vikendu. Radio 1, Krvavec.
4: Gramatik se vrača domov. 3. julija v kinu Šiška. Vstopnice Eventim. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
5: Ta petek se pripravite na kuhno na plac. Degustirali boste lahko najboljše domače in druge specialitete raznovrstnih ponudnikov. V petek 3. julija tržni prostor Domžale od 17. ure naprej.
4: Tekači in tekačice, pozor! Odštevanje do jubilejnega 10. Blitz Bovec maratona se je začelo. Do 30. junija izkoristite ugodnejšo prijavnino in se pridružite nepozabni športni izkušnji v najlepši tekaški kulisi Slovenije. Obiščite blitz-bovecmaraton.si in si zagotovite svoje mesto na štartu.
6: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
4: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
6: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
4: Fakulteta za upravo.
7: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Turn on the mic.

0: plus. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: Čas je, da obiščete salon slovenske postelje. V Ljubljani nasproti aleje ali v Kranju v stari pošti. Slovenska postelja. Zdravo spati, zdravo živeti.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
4: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
5: Joj, žena je prišla, hitro se skri.
6: Kam?
7: Spoznajte čudoviti svet zaves in senčil. lan-do.si.
8: Restauracija in bar Divino.
7: Kristalna palača BTC.

0: To je Cindy Loper, še par sekund pa bo ura 9. Dan si iščemo zelo čudne kombinacije hrane, ki ste jih kadarkoli poskusili na nič, 5-1-300-300. Men zaenkrat zmaga zelenjavna juha in palačinke z marilično marmelado. To ješ skupaj, je poudarek. Po možnosti namakaš palačinko z zelenjavno juho.
1: Tle se pa strinjam. Ja, ja, in Klaudija se tudi strinja. Ja. Hvala lepa.
0: Čaka malo. Torej, ti si, imaš palačinko, namažeš z marilično marmelado in potem to pomakaš v zelenjavno juho.
1: Zakaj pa ne?
2: Mislim, jaz malo palačinke vzamem, pa pol juho čez.
0: Pa vidva ste spričali.
3: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
0: Ura je 9. Dobro jutro, dobro dan.
4: V živo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
5: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Vročina se stopnjuje. Agencija za okolje je zato za jugozahodni del Slovenije izdala rdeče opozorilo. V nedeljo in ponedeljek se bo območje rdečega opozorila razširilo tudi na osrednjo Slovenijo. Temperature bodo v notranjosti dosegle od 34 do 37 stopinj Celzija, na Goriškem in v Vipavski dolini pa se lahko povzpnejo tudi do 39 stopinj. Vročina naj bi nekoliko popustila v torek, ko pa bo po vsej državi še vedno veljalo oranžno opozorilo. Pristojni opozarjajo, da bodo visoke temperature najbolj obremenile starejše, kronične bolnike in druge občutljive skupine. V Franciji je zaradi posledic vročinskega vala umrl že četrti otrok. Najnovejša žrtev je 18-mesečni deček, ki je ostal v avtomobilu in zaradi pregretja umrl v bolnišnici. Francoske oblasti poročajo tudi že o najmanj 55 utopitvah, saj ljudje v iskanju osvežitve množično obiskujejo reke, jezera in morje. Medtem se vročinski val pomika proti vzhodu Evrope. Znanstveniki pravijo, da gre za enega najhujših in najbolj razširjenih vročinskih valov doslej, skoraj polovica največjih evropskih mest pa se sooča z izjemno toplotno obremenitvijo. Vodja poligamne verske sekte Samuel Batman pa je bil spoznan za krivega. V ameriški zvezni državi Arizona so ga obsodili zaradi zlorabe otrok, potem ko je policija leta 2022 v tovorni prikolici našla tri deklice stare med 11 in 14 let. Oblasti so vozilo ustavile po prijavi očivica, ki je med vožnjo opazil otroške prste skozi špranje na vratih prikolice.
6: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Bom kar citiral, kaj je napisal moj dober prijatelj Brane Gregorčič. Popoldne bo od 33 do 37 stopinj Celzija, jutri še kakšna stopinja več, sončno in vroče bo še 4 dni do vključno torka. Hvala lepa.
0: Hvala lepa, Brane.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
1: Klaudija, je vroče tudi na cestah?
2: Ja, nekaj malega dogajanja za stoj imamo na primorski avtocesti v smeri Kopra med Rabar Komando in Postojno v dolžini 4 km, zamude okoli 5 minut in pa tudi na cesti Šmarje-Dragonja. Zgolj vedno še enkrat popolna zapora uvoza Postojna na primorski avtocesti proti Ljubljani je prestavljena na ponedeljek 6. julija od 17. ure dalje, trajala pa bo do 12. julija, obvoz bo možen preko priključkov Razdrto in Unec. V noči na nedeljo pa bo med 21. in 5. uro zjutraj zaprta Štajerska avtocesta v smeri Celja med Šentjakobom in Domžalami, zaprt bo tudi uvoz Šentjakob, obvoz bo urejen po regionalni cesti. Do nedelje do 5. zjutraj pa je zaprta cesta pod Peč Brezovica v Nanjih Goricah. Radar pa še vedno ustraja na kolesarski stezi Sivkedije, se pravi na Kroški ulici v Murski Soboti. Če bo še kaj novega, dobrodošli na nič 80-22-55. Srečno!
3: Turbo gel greje.
6: Etera hladi.
3: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na pavn.si.
4: Ona dva znata vse. Kuhat, delat, pospravljat, prat, likat. No, znata biti zraven.
1: Ja.
4: S dobro voljo in najboljšo glasbo.
0: Oh, glavnem, 4 minute.
1: Debata danes teče na nič 5-1-300-300, najbolj čudne kombinacije hrane. Zadnja dva SMS-a. Marija je pisala, na kos kruha namažeš gorčico in zaseko, dobro za umret.
0: Za umret.
1: Tem zadnjim delom se strinjam, Marija, hvala za SMS in pa trenutni moj zmagovalec osebni, jagode s poprom.
0: Ki najdeš to kombinacijo?
1: Dej si zamisel, si daš jagode, jih opereš, jih ne pomožeš, da lepo narežeš na pol, jih daš v ono skleco, ponovat si dao čist smetano.
0: Ja, se rečeš, kaj ti paše, ne?
1: Tlepa.
0: Ja. Popr. Niti ni tak, da bi rekel, da bi zamenjal sopa sladkor, ne, ti prav čisto črne.
1: Pa jaz bom to danes probal, presežem, jaz gremo trgovino po jagode in probam.
0: No, srečno.
1: Potresno.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Čučenek.
1: Dvoje po polno politije.
2: Voda, senca, hladno pivo i nobenih skrbi.

0: To je Eric Carmen, to je Radio 1, 9 po 13 minut, tukaj smo Meško in Pintar. Ja, smo imeli kar tako zanimiv teden, no? Danes, oziroma ta teden v Denisa Vdičevo.
1: Deva tako začeti, Dežo je dobustavo. Jaz mislim, da je to zadosten šok za vse, ki veste, da Dežo nikoli ne dobi stave.
0: Ja, ampak...
1: Pač čuje stav, da bo imela Anja punčko, no in ratelj mu je stari.
0: Celo mu je ratelj.
1: Res, da so ga oblekli tudi Deža to v punčko, to so stvari, ki se jih zelo splača videti. Radio 1 TV, če imate časovni zamik, sreda 9 pa 10.
0: Ja, sreda, kaj veš točno, sreda 9 pa 10.
1: Štirkrat sem šel že nazaj gledati.
0: Pa na Instagramu, pa na Facebooku je tudi njegova fotografija, tako da...
1: Ja, in ja, mene zelo spominja na Gruja iz Jaz Baraba 2.
0: Res je.
1: Ogromne njegove posvojene hčerke oblekle. Ja,
0: zelo naključna podobnost je to bila.
1: Vsaka podobnost z resničnim življenjem je zgolj naključje.
0: Pa da slišimo, kako je to bilo. Ja.
2: Zoran
0: je rekel, da bo fantek, veš, pa je falil.
2: Parkrat bi rekel, tako kar ugotovil, ne? Pa jaz mislim, da bo res, da bo fantek. No.
3: Veš, si falil, ne?
4: Ja, nič, ampak
5: jaz tam... Jaz res nač ne verjamem. Anja, pazi to. Pri nas je isto na začetku kazal, da bo punčka, na koncu, čist na koncu je bil pa fant. Ej, pa ma vez ga, palijo, nimaš kaj, želak, ti pa priprav denar, da malo za pravo se samo. Ej, pa
0: se pravo se samo. Dobar, Jan, hvala, Jan, staj, to je pa top, star. Samo, če je fantek, pa da je na ultrazvuku, se ne vidi, oziroma, da ima pač mehinga, ne? Jaz bom hotel 200 evrov.
4: Ne,
0: ne moreš, pomite pa zdaj nazaj 50.
3: Ne,
0: pa pa 200.
3: Dobro se stavu, kaj?
0: Če bo fantek, bom hotel 200.
4: Ok,
3: punčka
4: super,
3: je.
4: Puni konca.
3: Bomo kar ustrajali.
6: To je Denisa Vdičev, Radio 1.
7: Au!
8: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
7: Jungle repelenti proti komarjem.
8: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Ja, Denisa Vdičev se vrača. Kaj bomo rekli, ponedeljek zjutraj še?
1: Ja,
0: še en teden, ne?
1: V tri četrtinski sestavi. Tako Anja je šla na porodniško.
0: Anja, srečno pot. V kratkem pa...
1: Srečno pot kam?
0: Ja, pa porodniško! Veš, kako bo zdaj? Čist lažje, to ni?
1: Jo.
0: Je pa novo.

0: To smo Mafta, Radio 1, skoraj 29, dobro jutro, dobro dan. Cenjeni kolega Pintar, v tem tednu smo ti dali številne izzive vezane na nogomet. Okay. Pa ne, da bi testirali tvoje znanje, o tem ne dvomimo, ampak testiramo našo potrpežljivost predvsem. Imel si na zadnje eno minuto, da nam poveš, kaj se dogaja na svetovnem prvenstvu na nogometu. Imel si 45 sekund, imel si 30 sekund, danes imaš 20. Misliš, da bo šlo, da nam poveš v 20 sekundah vse?
1: Gremo. Francija je povozila Norveško in osvojila brez težav skupino I. Dembele je dosegel drugi najhitrejši hetrik v zgodovini, potem zmaga Španije nad Urugvajem, ki je šokantno izpadel. Naprej gredo iz te skupine zelenoartski otoki, ki bodo v 16. finala izvali Argentino, naprej tudi Belgija in Egipt. Imamo pa zdaj že kar nekaj parov 16. finala, izstopa recimo v račun Francije in Švedske.
0: Kaj pa to? Pa ne morem verjetno. Vedno tako točno, ali kaj?
1: Ne, vedno sem tako hiter. Ja. Sicer pa kulinarično svetovno prvenstvo imamo na sporedu tudi danes. Kuhali bomo, vsak dan se posvetiva enemu paru na svetovnem prvenstvu in kolega Meško nam predstavi tradicionalno hrano teh držav. Današnji par je svoje delo sicer že opravil, ampak kuhali bomo v slogu zelenoartski otoki, Saudska Arabija.
0: Moram najprej najti to na zemljevidu, pol šele bomo našli sestavine. Kdaj bomo kuhali mi to?
1: Kuhali bomo malo po 13, takrat je čas sobota.
0: A ja, seveda, ja. Dobro bomo.
2: Tvoja prva izbira za vikend.
3: Meško in Pintar na Radio 1.
4: Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na lakikido.si so zniženi vsi izdelki, brez izjeme. Popusti pa segajo vse do -60%. Odkrite priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. Lakikido, slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite lakikido.si.
5: Lakikido.
6: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
7: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
8: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
9: Pozor! Velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
10: Naprimer, 30% popust na vse plišaste igrače, 30% popust na vse sveče in svečnike ter še veliko več. Akcije bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej!

0: Inkluziv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
1: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Kia, največ avta za vaš denar.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene, total. Totalno neverjetno, prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
4: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
5: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
6: Turbo gel greje.
5: Etera hladi.
6: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
5: In blagodejno sprostitev po športu.
6: Turbo gel.
5: In Etera. Na voljo na favn.si.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: Ste že poizkusili tuno Marucela?
9: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
8: Tuna Marucela. Ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna Marucela.
10: Bliže na Radio 1. Down, down, down, down, down,
7: down, down. Britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperij v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: Ste že poizkusili tuno Marucela?
9: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
8: Tuna Marucela. Ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna Marucela.
10: Bliže.

0: Naj samo povem, da bereva vaše SMS-e s fantastičnimi kombinacijami. Bom rekli fantastične, ampak ena izmed zelo zanimivih kombinacij hrane, ki jo vi prebavite na nič te na 300, sem to rekel.
1: Med drugim Lea, sladki štrukli s kislo solato, to mi drugač gre skupaj, to se mi zdi zelo redo. Karim pa prav palačinke s tunino pašteto. No, tle pa
0: potegnemo črto.
1: Hvala lepa.
2: Turbo gel greje.
3: Etera hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče poživljajoče masaže.
3: In blagodejno sprostito po športu.
2: Turbo gel.
3: In Etera. Na voljo na favn.si.
1: Sem prej pozabil reči, na kozini ob 8:30 zjutraj izmerjenih 31 stopinj. Cer pa sončno in vroče, če niste iz tega pač dojel.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Za brezskrbno polnjenje vašega i vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
1: Ceste.
4: Lepo zdravim pa previdno. Večji kos plastike ovira promet na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Duncem in pa počivališčem Lom. Na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pa zaradi tehničnih motenj je v predoru Kastelec omejitev 60 km na uro. Zastoj pa na primorski avtocesti v smeri Kopra med Duncem in Postojno v dolžini 5 km zamude zaenkrat okoli 10 minut. Stoji pa se tudi na cestah Šmarje Koper in pa Lesce Bled. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če opaziš kakšen radar, pa pokliči na brezplačno nič 80-22-55. Srečno!
2: Meško in Pintar.
0: Tukaj smo Meško in Pintar, dve čez pol deseto. Upam, da ste fajn, že naprej debatiramo na 051-300-300 o zanimivih in čudnih kombinacijah hrane, ki ste jih probali.
1: Janez je napisal, da je menda slovenska klasika kruh z maslom in vegeto. In da to mora probati, pač hvala Janez, no.
0: Sam še to rabim zdaj.
1: Sam še to se nam manjka.
0: Za dobro jutro. Majda pravi, nje je čudno kisla smetana na pici, da to je do njeni vnuki, ona pa tega citiram, živa videti ne more.
1: To je nekaj najboljšega. Hrena ali pa kisla smetana na pici, meni je to nekaj najboljšega, karkoli od tega.
0: Sofija pravi.
5: Kumarice pa čokolada.
0: Jezus.
5: Narežeš kumarce in gor daš košček čokolade. Tako, čuden je.
1: To se pa strinjamo, čuden je.
0: Ja, čudno pa je. Ja, sej, to,

0: To so toboj odzi pravkar na Radiu 1. Poletje je tukaj, to vsi čutimo na lastni koži. In v studio je pridrvel en list z naslovom Enkino super poletje. In to imamo kar enih, imamo kar lokacij, no, mislim, ni poletje, da ne bi mišli malo koli, ne?
1: In Radio 1 prihaja točno v tvoj kraj, točno ti, ki zdaj poslušaš, tudi v tvojem kraju bomo, ekipa Radio 1 bo celotno poletje prepotovala celotno Slovenijo po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom, lahko doma, lahko na šihtu, pa kjerko.
0: In vedno imamo s sabo poletne pakete, izdelke naših partnerjev in ta paket je lahko čisto enostavno tvoj. Če te obiščemo in če ravno takrat poslušaš Radio 1, je nagrada je tvoja, hvala lepa in nasvidenje. Ne?
1: Zdaj, kako bo točno to poteka v programu, mi vsak dan povemo, kjer mu kraju bo naša ekipa. Če želiš nagrado, se moraš pa pofočkati na 051-300-300 z SMS-om in noter napisati svoje podatke. To je to.
0: In pol bistvu sem...
1: Pa držiš pesti, da pridemo do tebe. Vsak dan bomo 10 osebam podelili poletni paket. Lahko smo čez eno uro v ponedeljek, ko bo to povemo že pri tebi doma.
0: Ja,
1: zakaj
0: res,
1: ne?
0: Ja.
1: Poslušaj Radio 1 in to fejs na glas.
0: Drugače, v paketu je tudi dnevna vstopnica za termalno riviero Term Čatež. Mi dva preverjeno rečeva, da to je fantastično. Več kot 12.000 kvadratnih metrov samo vodnih površin, pa tobogane imajo fantastične, pa bazen z valovi, pa termalna fontana, pa odbojka na Mivki, pa drugače so oni prvi slovenski družinski hotel, pa Grand Spa terme imajo.
1: Ne pozabi, Luna Park, pa aerobika, jaz bi tebe res rad enkrat videl.
0: No, jaz bi pa rad videl, da bi mogoče mi dva kaj spet oddajala program iz Term Čatež, tako lani. Ha?
1: Res, ker od Terma Čatež ni nikoli dolg čas in jaz nam pozabil, se spomneš lanske tebi znama tehnik Tilen Cencel, žal ga ni več pri nas, in mi dva imamo vedno en in isti zvok na koncu programa. To je Windows Shutdown.
0: Res je.
1: In pač, naš tehnik je bil v vodi, ker smo pač že zaključili praktično program, in mi da spustiva ta zvok. Ko bi vi videli izraz na njegovem obrazu, ko se je ustrašil, da je vse crknel,
0: ja,
1: da se je sesedil računalnik.
0: Seveda se je, ja.
1: Kako je on? On je skoraj spustil svojega otroka iz rok. V vodo, dobro, da je bila žena zraven.
0: Dobro, da je bila žena zraven. Po drugi strani si je pa mislil, zakaj imamo mi računalnike z leta 2004, ne? Ljubi, bok, ne znam še to.
2: Radio 1, več dobre glasbe in poletje je še lepše.

0: za sebe. Gordon, to je Radio 1, Meško in Pinter so tukaj danes na svetovni dan sladoledne torte, ananasa in čebule. Jaz Meško in Pinter sprašujeva, kaj je najbolj čudna kombinacija hrane, ki ste jo kadarkoli poskusili. Hvala vam za odgovore na 051-300-320.
1: In v arhivih sva najdla nekaj, kar morava priznati, da mogoče ni lik za šibke želodce, tole je odgovor Roberta Roškarja.
2: Imam pa rad tudi Nutello. A reniš, jaz sem rad kruh, pa rad imam poli, pa rad Nutello. To pa meni, zakaj ne bi mogel skombinirati tri stvari, ki so meni ful dobre?
1: Joj,
2: to pa, kaj je tukaj absurdnega, pa že nič ne mero.
0: Dober tek tudi vam. Mi smo prav pusi, če spomnimo v teh odgovorih vaših na 051-300-300.
1: Tudi generalno.
0: Darko, povej ti.
3: Svoje otroci pa najstništvo, recimo, sem bil res brutalno nor na kečap in je bil like, vse posod. Top 3 sladica recimo je kremšnica. In pač sem probil to dvoje in je bilo ok. Pa kečap v goveji juhi recimo, kečap je bil več ali manj vse posodno. Tisto zgorn sloj je pač pojedo, ne, s tisto štap cukrom, ne. Potem pa čez to rumeno kremo, lepo kečap in je bilo to to.
0: Pogumen, Darko.
1: Seveš, ja. Se ni jedi, ki je kečap ne more.
0: Upravi.
1: Ne more, ne.
4: Več dobrega.
0: Hvala lepa.
5: Zabavne skutbe in duet, ki poskrbi, da gre vikend vedno v pravo smer.
4: To sta Meško in Pintar.
5: Na Radio 1.
4: Radio 1, Krvavec.
6: Ta petek se pripravite na Kuhno na plac. Degustirali boste lahko najboljše domače in druge specialitete raznovrstnih ponudnikov. V petek 3. julija tržni prostor Domžale od 17. ure naprej.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: Aromatrip.
9: Ko narava postane del tvojega vsakdana.
8: Skrbno izbrani in ekološki izdelki za dobro počutje, ravnovesje in trenutke razvajanja.
9: Izdelke Aromatrip poišči v Millerju, Sanolabrio in na aromatrip.si.
8: Stara šara je denar.
9: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
8: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
9: Surovina.si.
10: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Zivano DJ. Sprija

0: 20 nič nič. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30 plus. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Obiščite nas v trgovini Destilarne Aura v središču Ljubljane. Na naslovu pod Trančo 1 pri Šuštarskem mostu odkrite naše izdelke, pripravljene po tradicionalnih receptih. Družinska destilarna Aura. Ročno obrano, pripravljeno z ljubeznjo.
2: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
1: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
3: Kako moje sosede matra, kaj se dogaja za mojim oknom?
4: Spoznajte čudoviti svet zaves in senčil. lan-doo.si
5: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: ena.
1: Poletje imamo radi.
2: Čist pozitivno, ne? Deluje na človek. Vse povezano z morjem.
3: Skrita telesa.
1: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: Eros Ramazzotti. Čez par sekund bo 10. Danes se pogovarjamo o najbolj čudnih kombinacijah hrane. Najnič peter na 300, zadnji SMS. Paradižnik namakamo v sladkor. Zelo dobra kombinacija. Točno tako reakcijo. Točno tako reakcijo imam tudi jaz. Ja, tako.
1: Nakupujte polepno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Ura je točno 10, dobro dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Slovenija je v primežu vročinskega vala, izjemno vroče je tudi drugod po Evropi. V Franciji so zaradi vročine v vozilih umrli že 4 majhni otroci, najmanj 55 ljudi se je utopilo med iskanjem osvežitve. V Veliki Britaniji so znova izmerili rekordno junijsko temperaturo, zaprli več kot 1000 šol, bolnišnic pa poročajo o izrednih razmerah. V Nemčiji pričakujejo do 40 stopinj Celzija, zaradi vročine so se poškodovale tudi avtoceste. V Belgiji in na Nizozemskem pa so zaradi vročine odpovedali večje javne prireditve. Evropa se sicer segreva hitreje kot katerakoli druga celina, tako opozarjajo znanstveniki. Tokratni vročinski val opisujejo kot enega najhujših in najbolj razširjenih doslej. Skoraj polovica od 850 največjih evropskih mest se spopada z izjemno toplotno obremenitvijo. Več kot 150 milijonov ljudi pa živi na območjih, kjer temperature presegajo 35 stopinj Celzija. Strokovnjaki opozarjajo, da takšni ekstremni vročinski valovi postajajo vse pogostejši zaradi podnebnih sprememb. Slovenska policija pa praznuje svoj dan. S tem obeležuje tudi spomin na spopad med slovenskimi policisti in jugoslovansko ljudsko armado na mejnem prehodu Holmec leta 1991. Minister za notranje zadeve Franci Matos je ob tem poudaril, da je policija v 35 letih zrasla v sodobno in mednarodno primerljivo organizacijo. Kot največji izziv je izpostavil pomankanje kadra ter ocenil, da je treba policijski poklic znova približati.

0: Ovčijo! Family Hotel Vilinija. Terme Vilinija.
1: Ob desetih Ljubljana in Vrhnika 26 stopin, Vipava Maribor 27, Ptuj Cele 28, Izola 32 stopin. Večinoma sončno in vroče vsaj do torka.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
3: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
1: Klaudija, gremo na ceste.
4: Lep pozdrav. Zaradi tehničnih motenj na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Kastelec še vedno omejitev 60 km na uro in pa previdno pneumatika ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Žale, Carja Vas in Celje Zahod. Zastoji pa ostrajajo na primorski avtocesti v smeri Kopra med Duncem in uvozom Postojna v dolžini dobrih 5 km. Zamude je tam okoli 10 minut. Stoji pa se tudi na cestah Šmarje Koper v obe smeri, Šmarje Dragonja, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Zgolj uvednost popolna zapora uvoza Postojna na primorski avtocesti proti Ljubljani je prestavljena na ponedeljek 6. julija od 17. ure dalje, trajala pa bo vse do 12. Obvoz bo možen preko priključkov Razdrto in Unec. V noči na nedeljo pa bo med 21. in 5. uro zjutraj zaprta štajerska avtocesta v smeri Celja med Šentjakobom in Domžalami, zaprt bo tudi uvoz Šentjakob, obvoz pa bo seveda urejen po regionalni cesti. Do nedelje do 5. ure zjutraj pa je zaprta cesta pod Peč Brezovica v Unanjih Goricah. Poglejmo še, kje so modri. Prvi radar meri v Svetem Boštjanu pri Dravogradu pri čistilni napravi, tam merijo v obe smeri, radar pa tudi v Cvetkovcih pri Ormožu na avtobusni postaji. Srečno pot!
2: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
5: Ko se srečata humor in kofein, to sta Meško in Pintar.
1: Pogremo. Kaj je tega, si dobro humor ali kofein?
6: Mislim, da kofein zdaj bolj humor. Nina, meni osebno ni smešno, kakaj kombinacija nas vi pišete na 05300300. Diskutiramo najbolj čudne kombinacije hrane in vse nismo dvomili o vas, da nam boste dali zares nore odgovore. Tatjana?
7: Moja hčerka je kruh z nutelo in pašteto.
1: Neš kaj, grem jaz rajko pes kuhat, pa se polo teh vaših kombinacij hrane pogovarjamo naprej. Vmes jutranja kronika, pa še tudi pivska novica, tam pa brez skrbi ne bomo nič eksperimentirali, tam pa pivo
6: sreči.
1: Pa...

0: Radio E.
1: Poletje je
2: najlepši letni čas.
3: Gremo na more, ko pa se lahko, ne?
1: Dekleta.
0: Več poletja.
4: In več dobre glasbe.
5: Aj.

0: sito.
1: Tukaj sta Luis Fonsi in Daddy Yankee, pravkar na Radiu 1, čas za zjutranjo kroniko.
2: Zjutranja kronika na Radiu 1.
3: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Jure Bidone ima svežo vest iz Zabačenega. Zakaj gre, Jure?
4: Ja, vsekakor nekaj, na kar čakam že drugi dan. Nekateri že dlje, ne? Paritveni dnevi v Zabačenem niso le rekreativna, pač pa v neki meri tudi tekmovalna prireditev.
3: Aha.
4: Osnovni namen pa je povezan z zgodovino lokalne skupnosti, a ne, gospod Rudi?
5: Ja, par sto let nazaj bilo Zabačeno z vsemi prebivalci vred pred izumrtjem. Tukaj gor so živeli sam še zagrenjeni deci pa zagrizene device, ne?
4: Ja.
5: Zato so si zamislili, da je edina rešitev so eni paritveni dnevi, pa da se najbolj zaslužne, aktivne, tudi bogat nagradi.
4: Aha, in ta nagrada je predramila vse te samce in...
5: Ja, to je pa užgal. Ja, čez 9 mesecev je bilo tle prvič spet otrok k peska. Ja,
6: živo.
5: Cvetka, Zdenko, zdravo.
4: Oj.
7: No, hraven prav sem prišel.
5: No, Magda, aj. A že kaj vemo?
7: Vemo. Grem jaz zdaj na trg uradno razglasiti rezultate.
5: Daj nam tle povej, no. Naj oni tam počakajo, daj.
7: Prav. No, evo, no. Najbolj pridna leto si bila ti, Cvetka.
6: Ko?
5: Prima.
6: Ja.
5: Cveti, daj nekaj, kar zmagala, kva, ja, super, super.
6: Ja, nisem pričakovala, da sem...
7: Ja, Cvetka je zbrala, sam da pogledam.
5: Oj, jo, oj, Marjan, so že rezultati.
7: Ja, Marjan, počak, bom kar zdaj le. Ja, no, Cvetka je zbrala 21 paritev.
5: To je pa lep rezultat.
6: Ja, hvala, bravo.
7: Ja, Marjan.
5: Čak, kako je 21, Cveti?
6: Ja, toliko je naneslo, ne, Zdenek?
5: Čakaj, jaz sem šele včeraj prišel, mislim, kje si zdaj, mi dva sva samo včeraj...
7: Ne, včeraj nismo več štel, Zdenka.
5: Ne, čak, kako pa pol, zdaj pa...
6: Ja, čakaj, zdaj, Zdene, no.
5: Ja.
6: Daj naprej, Magda.
7: Ja, no, Cvetka, 21. Marjan, pa 22.
5: Rekord. Marjan. Rekord.
6: Kako 22, Marjan?
5: Ja, lej.
6: Kako 22, če imam jaz 21?
5: Dobar, ja veš, enkrat sem...
6: Ja, pa kaki prase si ti,
5: no? Ja, no, mislim... No, ne, daj nekaj, Cveti, kva zdaj Marjana napadaš? Mene zanima, odkot tebi 21, če sva šele včeraj, če...
6: Ja, pa kaj ti nič ni jasno?
5: Kaj mi ni jasno?
6: Ja, pa tvoj najboljši prijatelj je tvojo lastno ženo prevaral.
5: Ne, Cveti... Ne, čak, lej.
6: To je isto tako, da bi tebe prevaral, ne?
5: Kva mene zdaj?
6: Ja, no, štikaš fore, prevaral me je tebe pa mene. Kak je mene, je še tebe, oba.
5: Ja, no, meni jasen, Cvetka, odkje si nabrala 21? Če mene sploh bloni.
4: Veronika, manjši zaplet zaradi štetja, ampak številke paritvenih dni so osupljive že pri umestnem rezultatu.
3: Jure, hvala.
4: Ja,
3: poslušali
4: ja.
3: Ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
7: Rudi, jaz ne grem v bazen.
5: Zakaj? Pa če hajca, ka v savni?
7: Ker bi mogla se zut na tikače.
5: A glivice?
7: Ja, no.
5: Oh, Magdica, za vsako težavo obstaja rešitev, no.
7: Kaj pa?
8: Bonifar predstavlja zdravilni lak za nohte Onitek. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov pri odraslih. Več na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: 15 že na enki, Bibi Rexha in Fateless, prav kar, skor 20 čez 10, zdaj pa je že čas, no.
1: Da malce... Sem načeloma do 11, a ne? Ampak smo rekli, da bomo danes smo upeli.
0: Ni ob 10 že, da se lahko stre...
1: No. Mislim, da ne, ampak mi je pa všeč ideja.
0: No, zagledaj.
2: Meško in Pintar imata tudi danes zate... Pivsko novico.
1: Kar izvolite, kolega. Danes bomo malo bolj moralni.
0: Pravilno.
1: Pivska novica dneva. Človek je poklical 112, oziroma 911, je v Ameriki ta emergency number, ne? Ker si je zaželel pivo.
0: Umate.
1: To se je dejansko zgodilo v ameriški zvezni državi Maine. 45-letni moški je bil doma, spil je že kakšno pivo preveč in dobil po lastnih besedah briljantno idejo.
0: Umate.
1: Poklical je številko za nujne primere v Ameriki, kot sem rekel, je to 911. Ne zato, ker bi gorelo, ne zato, ker bi bil kdo poškodovan, ampak ker je želel dostavo piva.
0: In kak bi ga...
1: Operateri so ga vprašali, gre za nujen primer, on je pa absolutno mirno rekel, da bi bilo lepo, če bi mu nekdo pripeljal še eno pivo. Mislim, da je odveč poudarja, da policija ni bila lih navdušena na tem, namesto dostave je moškega obiskala patrulja in ga ovadila zaradi zlorabe številke za nujne primere.
0: To pa pravilno.
1: Absolutno pravilno. Moški je pozneje priznal in se pokesal, da je bil pijan in da se mu je to zdelo zabavno. Dragi moji, nikoli ni zabavno klicati nujnih številk.
0: Ne, niti
1: približno. V takem primeru pa sploh ne. Tako da prosim, prosim, tega ne počnite.
0: Hvala lepa.
3: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
5: Zakaj so pa unikatne?
4: Ker imajo wind-free tehnologijo.
5: A, hlajenje brez pihanja.
4: Tako je. Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
6: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.

0: Exclusiv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa dipo odprodaja s popusti do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
5: Turbogel greje.
4: Etera hladi.
5: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
4: In blagodejno sprostitev po športu.
5: Turbogel.
4: In Etera. Na voljo na favn.si.
6: Ne rabiš več denarja.
7: Rabiš manj napak.
8: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: To je Alex Warren, Fever Dream, to je čez sveže na Radio 1. Srečno pot, kamorkoli ste namenjeni, na morje smo vam malo fauš. Dan se pogovarjamo o fantastičnih in zelo obskurnih kombinacijah hrane. Na nič pete na 300-300. Nekdo je zapisal, da vanilijev sladoled in malce bučnega olja čez.
1: To sem pa že slišal, to pa je, da je dobro.
2: Pa je še z olivnim oljem je tudi dobro.
0: To je še najbolj normalna kombinacija v zadnjih 60 SMS-ih. Ja. Tako je.

0: Liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi spektakla v dvorani Stožice in spremljaj dvoboje najboljših odbojkarskih reprezentanc sveta od 24. do 28. junija v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
1: Klaudija, na poti težave, ki?
2: Ja, lepo zdrav, zastoj imamo na primorski avtocesti v obe smeri med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec, zamude okoli 10 minut, stoji pa se tudi na cestah Šmarje Koper, Šmarje Dragonja, Lucija, Strunjan in Lesce Bled. Zaradi tehničnih motenj pa ostaja na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Kastelec omejitev 60 km na uro. Radar pa še vedno ustraja, v Svetem Boštjanu pri Dravogradu pri čistilni napravi, tam merijo obe smeri, radar pa tudi v Cvetkovcih, pri Ormožu na avtobusni postaji. Srečno in pa prijetno pot želim.
0: Meško in Pintar, poletni šov.
1: Hvala za vsak SMS, posebej na nič meta na 300-300. Danes zanimivimi kombinacijami. Kaj ste že si, vi vse dali v usta, me zelo skrbi.
3: No, to se je tudi zelo narobe slišalo, ampak tri SMS-e sem zdaj izbrskal med vsemi, ki so prišli. Pazi, zdaj to Bojan. Jaz jem čokolino z narezano posebno salamo.
1: Olubim.
3: Žena pravi, da sem za napregled. To se bomo kar strinjali s to ženo.
1: Bojan.
3: Tina, kruh, maslo pa gor čips. Če je paprika, je najboljši.
1: Aha,
3: okus paprika.
1: Aha, lepo, lepo.
3: In pa Aleš, na palačinke dam majonezo in sir. Brez marmelade, vsi me obsojajo. Ma ne!
1: Ja,
2: vsi to dobro dejansko.
3: Kaj?
2: Ja, pa se ni sladka, ni nujno, da je sladka masa za palačinke. Ej, in pol.
1: Obsojamo Aleša in Klaudijo.

0: inkluziju Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: V Kopru je bilo 10:33 stopinj, če slučajno to koga zanima, tako da jaz mislim, da je jasno,
2: sončno in vroče.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Robi Williams, to je Radio 1, 22 do 11. Meško in Pinter so tukaj danes na svetovni dan sladoledne torte, ananasa in čebule. Vas Meško in Pinter sprašujeva, kaj je najbolj čudna kombinacija hrane, ki ste jo kadarkoli poskusili. Hvala vam za odgovore na 051 300 300.
1: Ksenija je napisala, kot otrok naj bi jedla kekse domačica in zenf. In tudi zraven pripisala, da zdaj tega ne bi več poskusila.
0: Zanimivo, na krajni popravil... Nisi bila najhujša, Ksenija, sem tom rekel.
1: No, tako. Janja, kaj imaš ti?
2: Je zelo dobra kombinacija, da lepo odpreš ti jogurt in daš čips noter. To sem jela, ko sem dano sečenje, kar ostalo, Miša.
0: Aha, to je bila taka med porodom tvoja taka pregreha.
2: Ja, ma je ostala, ker je zelo... je še zmeri dobro.
0: Pa je kaj specifično? Kak okus čipsa, pa kak okus jogurta?
2: Navaden.
0: Ali
2: ne, navadno, vse navadno. Zdaj, če ne so, zdaj čipsi, oni so dobri, a ne, čebulo, pa ker ima že kisto smetano že gore.
0: Tu pa imaš pa že pravo, aroma. He?
1: Ja, krasno, Mateja imamo tudi na liniji. Ti si zapisal nekaj res čudenega, Matej, kaj imamo?
3: Da ne jem je jaz sam na svem moment osebe, ki to je, ki me bo ubila, ki je rekla, ja, ena, ki zraven mene sedi, je vse s pomarančo. Ja, krvavica pa pomaranča. Ja, ena in druga skupaj na krožniku, pa se pa to hkrati skupaj je. Ja, čudno. Zdraven sedi, pa ne smem reči nič drugega.
0: To pa, pazi, kaj govoriš, krvavica in pomaranča. Ta je pa ena izmed zmagovalnih, ja.
1: Ja, joj.
0: Se boš...
1: Oboje posebi ja.
0: Ja, se veš, želodcu se zmešaj, moja oma rekla, se veš. Pa če, krvavice pa pomaranča. Hvala, Matej, no, za to.

0: Zeršič in Ari, pravkar na Radio 1, to je čist nova Mars in Venera, 12 do 11, Meško in Pinter so tukaj, lepo pozdravljeni in dobrodošli.
1: Lepo zdrav, ajde, zdaj pa malo, da slišimo, bil si na koncertu Brian Adamsa v Gorju, Portoroš.
0: Vse je zapel, kaj je mogel zapet. Mislim, jaz moram reči samo, od začetka, svojih 66 letih, še vedno zna očarati občinstvo, predvsem ženski del občinstva je bil na nogah. Od prve minute je bil fantastično razpoložen, začelo se 15 čez 8 v glavni vročini, sam to moram reči, da je vročina je bilo. Sploh ni skrival, da on zelo rad pomežikne in poklepeta s poslušalkami v prvih vrstah, tako da je bilo kar simpatičnega spogledovanja. Aha. Med gospe in vsemi zašvicanimi.
1: Je ter tudi kaj pomožil?
0: Nič ni
1: povedal. Dobro.
0: No, ampak no, vseeno pa je bil to zelo en izmed intimnih koncertov, vseeno auditorij mislim, da sprejme maks 1000 ljudi.
1: Okay.
0: Nekaj takega. No, ker je bilo seveda 35 stopinj, je bilo jasno, da bo tudi pivo teklo v potokih. Kdor pozna auditorij Portorož, tudi ve, da če hočeš ti iti po pivo ali pa na WC, moraš iti praktično pod odrom. To je amfiteatralna postavitev. Ja, ja. In seveda ti moraš iti v bistvu do Briana skor dol,
1: lulat.
0: Da greš lulat, ne? Tako da v bistvu cel večer je potekala procesija, najprej so ljudje hodili po 4 pive in po dveh pesmih še nazaj, ki je bilo treba iti na stranišče. Tako da, on je pel, ljudje so spodaj. Ljudje so hodili po pivo in šli odtočiti. Brian je to seveda opazil, je rekel, da Portorož igra prvič, ampak da mu je pošeč ta avtocesta pod odrom spodaj. No? Drugače, vem, da ni bilo, da nisem smel slikati pa snemati, ampak vseeno malo sem posnel. No. Vse se s krompirjem snemal, se pravi.
1: Ja, tole pa res.
0: Se več ne smem, da me ne bo Brian slučajno res ki tožo, kaj pa veš. Glavno, res je izgledalo tak, medtem ko je on pel svoje hite, so pod njim obiskovalci švigali sem, da ja, kot glavni sezoni, sred turistične sezone. Tako da, jaz bom sam rekel, pri svojih 66-ih obvlada, pa vegan je, to je rekel, pa piva nima rad, tako da to je edin mal problem edino.
1: Hvala lepa, nas ne
0: pa dajmo.
2: Radio 1, Krvavec.
3: Gramatik se vrača domov. 3. julija v Kinu Šiška. Vstopnice Eventim.
4: Obiščite nas v trgovini destilarne Aura v središču Ljubljane. Na naslovu pod Trančo 1 pri Šuštarskem mostu odkrite naše izdelke, pripravljene po tradicionalnih receptih. Družinska destilarna Aura. Ročno obrano, pripravljeno z ljubeznjo.
3: Tekači in tekačice, pozor! Odštevanje do jubilejnega 10. Blitz Bovec maratona se je začelo. Do 30. junija izkoristite ugodnejšo prijavnino in se pridružite nepozabni športni izkušnji v najlepši tekaški kulisi Slovenije. Obiščite blitz-bovecmaraton.si in si zagotovite svoje mesto na štartu.

0: Energija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi u Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
0: Restauracija in bar Divino.
2: Kristalna palača BTC.
3: Vabljeni na grad Kostel. Odkrite prenovljen grad Kostel na čudovito dolino reke Kolpe in uživajte v razgledu z grajske terase. Ideja za popoln izlet.
4: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obišite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.

0: Ja, lepo, no. Še tri ure so tukaj. Za španijo pet, ne?
1: Ime se že imel misli.
0: Ja, ja, brez te.
2: Nazaj v šolo ugodno in brez stresa. V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra. In to še ni vse. Ob nakupu dveh izdelkov so šolski nahrbtniki, torbe in peresnice znižani kar 40%. Več na go2school.com v galanterijah Bags & More in papirnicah Office & More.
0: 11. ura, dobro dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Vročinski val se stopnjuje. Najhuje bo po napovedih v nedeljo in ponedeljek, ko bo v notranjosti med 34 in 37 stopinj Celzija, na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 ali celo 39 stopinj Celzija. Vremenoslovci menijo, da bo najbrž padel tudi absolutni junijski rekord, tega so lani izmerili pri Črnomlju, znaša pa 38,4 stopinje Celzija. Ob vročinskem valu strokovnjaki pozivajo k posebni previdnosti. Najbolj ogroženi so starejši, dojenčki in majhni otroci, kronični bolniki, nosečnice ter ljudje, ki delajo ali se rekreirajo na prostem. Priporočajo, da se med 10. in 17. uro izogibamo soncu, pijemo dovolj tekočine, nosimo lahka in svetla oblačila ter se zadržujemo v ohlajenih prostorih ali senci. Posebno opozorilo velja tudi za avtomobile, v njih ne smemo nikoli pustiti otrok ali hišnih ljubljenčkov, niti za kratek čas. Se tudi vi poslužujete nakupov po načelu kupi zdaj, plačaj pozneje? Zveza potrošnikov opozarja, da plačevanje s kreditnimi karticami in storitvami, ki omogočajo kupovanje na takšen način, spodbuja nenačrtovano potrošnjo. Ker je plačilo časovno zamaknjeno, potrošniki lažje porabijo več kot bi sicer. Ob tem kupcem svetujejo najpred vsakim nenujnim nakupom premislijo, ali izdelek res potrebujejo, ter si pred nakupovanjem pripravijo nakupovalni seznam.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
7: Prav prskam te zdaj na Arso Tokera, ki je najviše izmerjena temperatura, Nova Gorica in Kubet 34 stopin v tem trenutku. Sončno, vroče, danes do 37, jutri do 38, vsaj do torka bo tako.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
7: Klaudija, na poti.
9: Ja, lepo zdrav, zastoji so na primorski avtocesti v smeri Kopra med Ravbar Komando in Postojnom zamude okoli 10 minut in pa tudi v smeri Ljubljane med Studencem in Ravbar Komando, tam zamude okoli 5 minut, pa na cestah Šmarje Koper, Šmarje Dragonja, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Še zgolj v vednost, popolna zapora uvoza Postojna na primorski avtocesti proti Ljubljani je prestavljena na ponedeljek 6. julija od 17. dalje, trajala pa bo do 12. julija, obvoz bo možen preko priključka v Razdrto in Unec. V noči na nedeljo pa bo med 21. in pa 5. uro zjutraj zaprta Štajerska avtocesta v smeri Celja med Šentjakobom in Domžalami, zaprt bo tudi uvoz Šentjakob, obvoz pa bo urejen po regionalni cesti. Do nedelje do 5. zjutraj pa je zaprta cesta Podpeč Brezovica v Unanjih Goricah. O radarjih in kontrolah ne poročate, če pa jih opazite, nas pokličite na brezplačno 0880 22 55. Srečno!
3: Turbogel greje.

0: 11:04 minute. Dobro dan, dobrodošli. Čez par minut odbremo glasbeno zakladnico, se vsi vemo, kako zveni, ne, po vsem tem času. Jaz sem šel včeraj do našega producenta, da je Zormana, in smo rekel, če lahko to malo osvežimo. Smo rekel, da nam je sam par teh elementov da in je dal.
1: In zdaj glasbena zaklanca se sliši takole.
0: To so zdaj te poletne alergije, pa kikaš, ne kašla.
2: Na vročino.
1: To je ful premalo smešno, zdaj tebi ful smešno. Čestitke, no.
0: Zdaj vemo, zakaj nisem audio producent.
1: Tako je.

0: Radio 1.
1: Poletje je,
2: piknik, sladoled,
3: sonce pa plaža pa počitnice
2: in več dobre glasbe.
0: Radio 1, več poletja.

0: In to je Lewis Capaldi. Don't forget me, to je Radio 1, 11:11 minut, lepo pozdravljeni in dobrodošli. Čas je za malce muzike, take, ki kolega Pintar rad... Za skeli ga nos, no, samo to bomo rekli. No.
1: Glasbeno zakladnico odpremo vsak dan, pogledamo, kaj se je zgodilo v glasbeni zgodovini prav na današnji dan. Odpiranje glasbene zakladnice se od danes naprej sliši takole.
0: Torej, si šel med tem, ko me ni bilo spremeniti produkcija in te zadeve.
1: Tako, in sezona alergij in tega, ja? In se pač kiha ne kašla. Tako.
0: Prav ta nove kihce si dal.
1: Cel dan sem snemal to, če dobiš.
0: Pa kaj si?
1: Lobi bok, no.
0: Kaj imamo danes?
1: Danes gremo v 27. junij leta 1987, prav na današnji dan je Whitney Houston postala prva izvajalka v zgodovini, ki je z albumom debitirala na vrhu ameriške lestvice albumov. Naslov je Whitney, na albumu pa tudi uspešnice kot sta I Wanna Dance With Somebody in So Emotional. Album je pa prinesel še dva izjemna mejnika, postala je prva pevka s kar 4 komadi z enega albuma, ki so osvojile prvo mesto ameriške lestvice singlov, hkrati prva izvajalka v zgodovini z neverjetnimi 7 zaporednimi.
0: Poprostite, glasbena zakladca, izvolite.

0: Če 80-te smo šli s Whitney Houston, pravkar na Radio 11 pa 17, Meško in Pinter so tukaj. Po glasbeni zakladnici je znova čas za moje poletne nasvete. Veš, jaz prečekiram ta naš veleumni TikTok po dolgim in počes. In
1: ja, pač mislim, neizogibne stvari poleti so komarji, vročina in Meškovi poletni nasveti.
0: Hvala lepa. Glede na to, da je vročinski val, očitno ne šteje več le to, da imaš doma klimo, ampak tudi kako hitro znaš razmišljati po domače. In ena najbolj preprostih nasvetov prihaja iz Amsterdama. Tam so ljudem zdaj v zadnjem času svetovali nekaj, kar se sliši relativno bizarno, ampak to je bilo uradno. Če ti sonce ves dan nabija v okna, ne smeš senčiti skozi zavese znotraj stanovanja, ampak moraš dati zavese zunaj stanovanja.
1: Okej.
0: Okay. Ja, to pomeni, da če lahko čez okno ali pa balkon ali pa zunanjo stran stekla, moraš obesiti, lahko tudi ni nojno, da je zavese, lahko daš sam staro rjuho ali pa kako svedlo tkanino in ideja naj bi bila logična. Če sonce najprej se greje steklo, pol je že toplota itak že v prostoru, ne? In se stanovanje spremeni v rastlinjak in pol pač sediš zvečer na kauču in se sprašuješ, zakaj ima dnevna soba 45 stopin. Če pa daš ti ven tole zaveso, pa potem se najprej zagreje zavesa zunaj in ni tolk, ne pride noč svetlobe tolk noter. In se tudi ne zagreje. To pomeni, zunanje senčenje je v bistvu bolj učinkovito kot zagrnjena zavesa noter, znotr v stanovanju. Ker se... No, pa si probo kdaj dati zaveso ven?
1: Tako? Nimam, ne, zuni, ne noter, ne zuni.
0: Ne zgleda, ne najbolj ugledno, ampak pomaga pa, no, takda. Boš probal, bomo probali tu.
1: Mogoče to, tle, deva, tle probat, ja.
0: Jaz, da ste veš.
1: Nekaj rjuhe ven damo, da bo zgledal, kada belimo.
0: Joj, daj. Probam, lahko.
2: Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na lakikido.si so zniženi vsi izdelki, brez izjeme. Popusti pa segajo vse do -60%. Odkrite priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. Lakikido, slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite lakikido.si. Lakikido.
3: O nekaterih koncertih govoriš še leta. To je eden izmed njih. Prvič na Hrvaškem. An evening with John Legend. 4. julija v Puljski areni. Večer pod zvezdami. Največje uspešnice. Nepozabno doživetje. Vstopnice že v 49 evrov na upad.hr. An evening with John Legend. Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
4: Pozor, velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah. Naprimer, 30% popust na vse namizne svetilke, 50% popust na vse perlice za ustvarjanje in še veliko več. Akcija bo kmalu konec. Le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej.

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene do tal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Kia. Največ avta za vaš denar.
4: Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Sveže piščančje krače 220 gramov gratis. Skuša z zelenjavo z Lidl Plus 39% ceneje. Instant napitek Cedevita z Lidl Plus 31% ceneje. Belo grozdje brez pečk 30% ceneje. In akumulatorska ročna svetilka 8,99 €. Lidl. Splača se.
5: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
6: Turbo gel greje.
5: Etera hladi.
6: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
5: In blagodejno sprostitev po športu.
6: Turbo gel.
5: In Etera. Na voljo na favn.si.
7: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
8: Kupujete nepremičnino?
9: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Radio 1.

0: Ka-ching.
1: In še na Dwayne, tik pred pol 12. Dobro dan, Meško in Finter sva tukaj, vse tja do dveh.
2: Dobrodošli.
1: Lepo postavljeni.
3: Turbo gel greje.
4: Etera hladi.
3: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
4: In blagodejno sprostito po športu.
3: Turbo gel.
4: In Etera. Na voljo na favn.si.
2: Vsaj do vključno torka sončno in vroče, temperature danes do 37, jutri do 38, že v tem trenutku Nova Gorica 35 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
2: Klaudija na poti.
6: Lepo zdrav, zastoj imamo na primorski avtocesti v smeri Kopra med Duncem in Postojnom, zamude okoli 10 minut in pa tudi v smeri Ljubljane med Studencem in Rabar komando, zamude tam pa je slabih 5 minut, stoji se tudi na cestah Šmarje Koper, Šmarje Dragonja, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Drugih posebnosti pa v tem trenutku ni. Srečno in varno pot želim.
3: Meško in Pintar.
1: Danes že ves dan diskutiramo o tem, kaj je bila najbolj čudna kombinacija v vaših ustih. Ok, ni se dobro poslišala. Kaj ste provali najbolj čudnega na 051-300-300?
2: Nika pravi, pomfri vedno pomakam v vaniljo sladoled, prijatelji se smejijo, pa vsi probajo.
1: Ja, ni edina, Nika.
2: Ja,

0: najbolj čudnih kombinacijah glede hrane danes diskutiramo na 0513300. Hvala za vsak SMS posebej, no, to mene je verjetno.
1: Mislim, da imava dva nova zmagovalca. Prvi SMS, Gregor, v govejo juho si nadrobim smokije.
0: Gregor, kaj je narob?
1: Ja, pač napisal je, enkrat sem ostal brez rezancev in zdaj ne uporabljam več.
0: Mislim, gledaj, sej, hrustljavo je.
1: Ja, ne več, pok se napije.
0: Dobro, malo pocasta, kaj z enim drugim. Suzana, kaj si ti zapisala?
2: Jaz sem pa napisala jagode s poprom.
1: Zdaj pa najprej mene zanima, kako prideš do te kombinacije? Kako je te prišlo
2: ne
1: v glavu?
2: Vem, kje pa, sem jaz
1: probam
2: poprom? Ne, to je nekje bilo. To je nekje bilo v eni kulinariki, ampak jaz zdaj nisem zihar kje. Ne vem, ali je bil to Bine ali kdo, ne vem. Ampak jaz sem to probala, jagode s poprom. Sem rekla, to moram pa sprobati. In sploh ni tako napak. No, jaz imam mi tak rada malčili popr te zadeve. Sploh ni napak, no, sploh se pri okus popra se sploh ne čusti tok.
0: Torej se bolj sladko je kot poprano.
2: Ja, eno z drugim. No, jaz sem si popr tako na krožnik nasola, pa sem jagodo noter, no, moram reči, bih pomočila, ampak po popru malo pa ugriz. In je res dobro, no, to je treba probati, no.
0: Koliko jih pa lahko poješ tak jagod pol, poljubno ali ti grejo pol...
2: Poljubno.
1: Imaš kakšen oseben rekord?
2: Ne, osebenega rekorda nimam, pa mislim, težav s poprom, ko vam rada čili.
0: Pa ni pol težav, ki je, mislim, ni pol težav zaradi tega pol knakladu.
2: Ne, ni.
0: Imaš pa dobro črvesje, dobro. Ne smemo obsojati, dokler ne probamo.
2: Ne, res ne, res ni napak. No. V glavnem, super radio ste, rada vas poslušam, pa kar tako srečno še naprej. No. Mi se imamo fajn. Poletje na radio.

0: Preživite poletje z Radiem 1.
1: Mesec poletje, da se rad sonči.
2: Hodim na plažo s otrožnim spraticami.
3: Več poletja
4: in več dobre glasbe.

0: Kaj pa vaše najljubše kombinacije pri hrani? Nekdo je na ne morem. 0,5 na 300, 300 časih smo pečen kosten pomakali v kečap. Lih si jedo, ne? Tijan je pa zapisal kruh, pašteta, kislo zelje. Katjuša tudi zmaga. Moja najljubša kombinacija. Kajzerca, gor namazana nutella, tuna, čebula in česen.
1: Meni je bolj všeč SMS od Metke. Jaz to je sam pozdravljam, nimam nobene čudne kombinacije. Metka, hvala.
0: Hvala lepa. Drugač pa mi se bomo ohladili v naslednjem tednu že za enkinim super poletjem in zdaj lahko uradno najaviva, drage dame in gospodje, da smo najprej v ponedeljek 29. torej naslednji ponedeljek na Ptuju.
1: Hej!
0: Gremo!
2: Enkino super poletje.
3: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1.
4: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
3: Radio 1 Krvavec.
5: Gramatik se vrača domov. 3. julija v kinu Šiška. Vstopnice Eventim.
6: Aromatrip. Skrivnost naravno lepe kože je v ritualu vsakodnevne nege.
7: To lahko dosežeš z bionegovalnimi olji, ki poskrbijo za mehko, sijočo in vitalno kožo.
6: Poišči Aromatrip v Millerju, Sano Laborju in na aromatrip.si.
8: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
9: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
10: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
11: Sej veš, v center regije Aster Zin, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
12: Več na regija.si.
5: Tekači in tekačice, pozor! Odštevanje do jubilejnega 10. Blitz Bovec maratona se je začelo. Do 30. junija izkoristite ugodnejšo prijavnino in se pridružite nepozabni športni izkušnji v najlepši tekaški kulisi Slovenije. Obiščite blitz-bovecmaraton.si in si zagotovite svoje mesto na štartu.
13: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
14: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
13: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
15: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Bieber, Tom Jones, Sex Bomb, to je Radio 1, Mieškem Pinter, sa tukaj Pinteru živo iz Kauča, ne, lepo?
1: Ja, udoben je, ne vem kaj ne ti rečem.
0: Radio 1 TV, ali pa ne, ali pa raje ne.
2: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
0: Ura je 12, dobro dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Slovenska policija praznuje svoj dan. S tem obeležuje tudi spomin na spopad med slovenskimi policisti in jugoslovansko ljudsko armado na mejnem prehodu Holmec leta 1991. Minister za notranje zadeve Franci Matos je ob tem poudaril, da je policija v 35 letih zrasla v sodobno in mednarodno primerljivo organizacijo. Kot največji izziv pa je izpostavil pomankanje kadra, ocenil je tudi, da je treba policijski poklic približati mladi. Evropa je v primežu peklenske vročine. Ob tem pa znanstveniki opozarjajo, da se Evropa segreva hitreje kot katerakoli druga celina na svetu. Tokratni vročinski val opisujejo kot enega najhujših in najbolj razširjenih doslej. Skoraj polovica od 850 največjih evropskih mest se spopada z izjemno toplotno obremenitvijo. Več kot 150 milijonov ljudi pa živi na območjih, kjer temperature presegajo 35 stopinj Celzija. Kriptogoljufi pa niso na dopustu. Novogoriški policisti tako preiskujejo dve ločeni spletni goljufiji, v katerih so neznani storilci žrtve z manipulacijami prek aplikacij in naložb v kriptovalute skupno oškodovali za kar 87.700 evrov. V prvem primeru je neznane žrtev poklical prek aplikacije WhatsApp, nato pa na njegov mobilni telefon naložil nekaj aplikacij ter vstopil v njegovo spletno banko. V drugem pa je goljuf moškega prepričal, da je opravil več nakazil v skupni vrednosti 47.700 evrov pod pretvezo investiranja v delnice podjetja.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
1: Jaz ne vem, kje ti dobiš te novice na TikToku, ampak je res, na velenjski plaži tudi letos ponujajo sladoled z okusom Titovo Velenje. Jaz si ne želim niti predstavljati, okus česa to je. Večinoma sončno in vroče, lik za kakšen sladoled, danes do 37, jutri do 38 stopin. Trenutno Jesenice 29, Ljubljana Vrhenka 30, Čatež Maribor 32, Metlika Vrže 33, Portorož 34, Nova Gorica 35 stopin. A ni rdeč?
0: Ne, ne.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: poti.
1: In tu je, da vam pomaga Klaudija Gorjanc.
2: Lep pozdrav in pa previdno. Prometna nesreča ovira promet na pomurski avtocesti A5 v smeri Maribora med priključkoma Sveti Juri, Obščavnici in Cerkvenjak. Zastoj pa na primorski avtocesti A1 v obe smeri med Rabar komando in pa Studencem zamude okoli 10 minut, pa na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Ramljami in predorom Pletovarjem zamude tam okoli 5 minut in na cestah Šmarje Dragonja, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Mare pa sporoča, da je opazil radar si v Kedi v Ljubljani na Blajvajsovi na avtobusni postaji meri v obe smeri. Srečno in pa varno poželim.
3: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
4: Ona dva spremljata dogajanje, delata z vami, skrbita za dobro voljo in še vrtita najboljšo glasbo. Miško in Pintar.
5: Ja, če smo rekli, da smo imeli okus sladoleda Titovo Velenje, imamo pa danes malce bolj zanimive kombinacije vsega, kar ste dali v usta na nič pete na 300.
1: Še zmeri se to narobe sliši. Narobe, ki je eno uro nazaj.
5: Kaj piše ljudje v SMS-ih?
1: Roman se je javil, Nutelo namažem na prepečenec, gor pa dam rezino sira. In Tomaž, kislo zelje jem s kečapom. Babica še danes ne govori z mano zaradi
5: tega. Ja, beri, Tomaž, beri.

0: The Colors. Italo Disco, ta je Radio 1, veš, kaj Peter so tukaj in ostajava do dveh. Ja, glede na tole podlago, se mi zdi, da vemo, o čem bomo in o kom bomo govorili. O naši Anji Ramšak in še o še vse, kar še pride.
1: Ja, pač v sredo smo izvedeli spolnjega otroka. No.
0: Ja. Mislim, zelo odštekano, v odštekanem stilu smo to izvedeli, seveda.
1: Ma ne.
0: Za Denis Audit Show značilno, seveda, ne?
1: Zdaj, najprej sem bila na parkingu sam Denis pa Anja, potem se pa pridružila Lara oblečena v fanta in naš Dežo oblečeno punčko. Pač, mm-hmm. Če ne drugega, to morate videti.
0: Res.
1: Absolutno morate videti. Radio je na TV prevrte za nazaj.
0: Ni, mislim, je bil veliki trenutek, ni bila barvna torta, ne konfeti, ampak je dron preletel, ki je imel na sebi balone in te baloni so bili roza barve.
2: Zdaj, drage gledalke, drage gledalci, vi že vidite, kaj je. Vidim, kaj je.
3: Je pravilno
2: Anja,
3: barva.
2: Anja, čestitke.
3: Hvala.
2: Kuk dober.
3: Ja.
2: Ja, top, stari.
3: Hvala lepa.
2: Kaj, Miha?
4: Ja, ne vem, še vedno. Moram reči, da sem radoveden, kaj pasol, če je pasol, da je radoveden.
2: Kaj ti pravi?
3: Ne vem, ima pojma.
2: Ajde, možeš nekaj reči.
3: Ne vem, mislim, itak smo veseli v vsakem primeru ali nekaj. Jaz rečem, mami je rekla, da je fantek, jaz mislim, da je fantek.
2: Obarante se.
4: Kako lepo.
2: Za vse tiste, ki nas poslušate na radiju, punčko mamo!
4: It's a girl!
5: Za brezskrben otroški vsak dan izberi izdelke Lumpi v Mercatorju.
6: S članstvom v klubu Lumpi vsak nakup izdelkov otroškega sveta nagradimo z dvojnimi pikami.
5: Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Mi se imamo fajn.
5: Poletje na Radio 1.

0: Poletje je...
1: Najlepši čas.
2: Gremo na morje, ko pa se lahko, ne?
3: Dekleta.
2: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: Kako tekne zgornje savinski želodec in potica, vam lahko pove Klementina, ki je to zapisala na nič 5-1-300-300, pravkar o kombinacijah, zelo čudnih kombinacijah.
1: Jaz imam dva kulinarični. Še ful bolj čudna, veš. Maja je pisala, v jogurt stresem kokice.
0: Lepo.
1: In pa Sašo, kuhan krompir pretlačim z maslom in nutelo.
0: Daj, prosim, no, come on.
1: Je napisal, da je to jedo kot otrok in še danes.
0: Nekdo je sicer zapisal, pečen krompir s cimetom, še potem zraven.
1: Oh.
0: Vse ne vem, kaj hujše.
1: Okay.
0: Matej, kaj pa tvoja čudna kombinacija?
2: Sendvič, suho salamo, majoneza, kumarce, pa čips, to je tako kabine, da je malo hrustljav del. To je ena posebna zgodba, mi smo imeli enega profesorja angleščine v srednji šoli, ko smo hoteli, ko je bil vegetarijanc, pa smo ga malo jezli na ta način. Je čips ga je motil pol, ker je hrustov. Bil je pa tudi alergičen malo na našo suho salamo, to pa tudi.
1: Ma ne moj.
0: Ne. No, kaj pa vi, draga dame in gospodje, še imate nekaj časa, da zapišete svoj odgovor na 051-300-300.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
4: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
5: Zakaj so pa unikatne?
4: Ker imajo wind-free tehnologijo.
5: A, hlajenje brez pihanja.
4: Tako je. Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
6: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
7: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
8: Presenetljivo poceni. Dipo.
9: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
10: Iščete nepremičnino?
11: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: In še več dobre glasbe.

0: Začel krati, to je Radio 1, lepo pozdravljeni.
1: Kulinarično svetovno prvenstvo prihaja po 13. Ja. Ne? Boš kuhal. Moram samo povedati, da je zabavna zgodba, komentiral sem tekmo Japonska-Švedska. Uh-huh. In neodločen rezultat je zadoščal obema, da gresta naprej. Uh-huh. Ampak švedski napadalec Elanga tega ni vedel. Uh-huh. In je bilo izenačeno, konc tekme in se on usede na tla in se začne dret, jezen. Vse mu je dol padlo. Ni vedel, da so šli naprej in je bil tako jezen. Medtem, ko so se vsi ostali objemali, on šel stran in bil jezen.
0: Veš, tako sem jaz, ko ne razumem za fuzbol nič.
2: Tako jaz, ne.

0: Inkluziv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Kar se vremena tiče, se pa ne sekirati, če 16 tednov bo že zima. To si nas pa zajedno lepo povedal.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska Liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi vrhunskega spektakla v dvorani Stožice od 24. do 28. junija. Podpri naše odbojkarje v boju z najboljšimi reprezentancami sveta. Vstopnice Eventim.
1: Klaudija, na poti težave kje?
2: Ja, lepo zdravim, pa pozor, zaradi prometne nesreče je zaprta pomurska avtocesta A5 v smeri Maribora med priključkoma Sveti Jurij ob Ščavnici in Cerkvenjak. Ponavljam, zaradi

0: prometne nesreče je zaprta pomurska avtocesta A5 v smeri Maribora med priključkoma Sveti Jurij ob Ščavnici in Cerkvenjak. Zastoj pa na primorski avtocesti A1 v obe smeri med Ravbar komando in Studencem zamude okoli 10 minut, pa na štajerski avtocesti A1 v smeri Maribora med Ramljami in predorom Pletovarja, tam je zamude 10 minut, in tudi v smeri Ljubljane med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, tam je zamude 15 minut, stoji se tudi na cestah Šmarje Dragonja, Lucija, Strunjan in Lesce Bled. Radar si v Kedi pa še vedno ustraja v Ljubljani na Blajvajsovi na avtobusni postaji, meri v obe smeri. Srečno pot želim.
1: Meško in Pintar.
2: Vikend je še boljši z njima.
3: Tako pravimo o čudne kombinacije hrane.
4: Ja.
3: Danes je tudi svetovni dan ananasa, ne? Začela smo tudi pač s tem, ali ananas sodi na pico, ali ne? Javo se, en pico pek. Havaj pica, čuda od kombinacije hrane, kao klasika. Če mi plačaš 30 evrov za to sranje, ne spečem, ne. Ti imam pametnejše delo. Toliko ananasu na pici, ne?

Veď poliția, in veci dobre glasbe.

0: Just like a pill, to je Radio 1, 20 do 1, poletje je tukaj in poletje ne bi bilo poletje, če ne bi šli mi malo na okolje, a?
1: Morje, galebi, Japonke in družba.
2: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
1: Da te malo razvedrimo, te z Radio 1 obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
2: Enkino super poletje.
0: Radio 1 prihaja točno v tvoj kraj, ekipa bo to poletje prepotovala celotno Slovenijo, po dolgem pa počez. In nikoli ne veš, lahko te presenetimo doma, lahko te presenetimo na šihtu, lahko te presenetimo kjerkoli.
3: Zdaj bo so, če poslušaš Radio 1, se splača, sabo bomo imeli številne poletne pakete s privlačnimi izdelki in tvoj paket je lahko, sem čisto enostavno ga dobiš.
0: Papir je imaš v roki, kje smo v ponedeljk?
3: V ponedeljek, 29.6. Ptuj. Torek, Radovljica, sreda, Postojna.
0: V redu, bomo pa to naprej.
3: Torej,
0: v glavnem pofočkat se moraš na SMS, nič 5-1-300-300 in prepisati svoje podatke.
3: Kaj pa pol?
0: In potem čakaš in upaš, da pridemo direktno do tebe. Edin pogoj je, da ke pridemo ke, mora biti Radio 1 fejs na glas.
3: To je
0: in
3: pomembno.
0: Imamo zate poletne pakete.
3: No, paketu je med drugim tudi srečka zlata. Zlata srečka, ki jo podarja Loterija Slovenije, jo vzameš.
0: Z veseljem. Kaj pa ponuja ta srečka?
3: 250 tisoč evrov. Dobitek sem za to. Srečka na voljo na vseh prodajnih mestih Loterije Slovenije in na večjih bencinskih servisih, pošta, trafikah. Jo vzameš, je slogan kampanje. In jaz verjamem, da bomo vzeli.
1: Enkino super poletje.
2: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni. Jo vzameš? Nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka. Mi se imamo fajn.
1: Poletje na Radio 1.

0: Kaj so najhujše kombinacije, ki ste jih vi, kadarkoli pojedli? Se danes pogovarjamo na 051-300-300, kaj imamo v SMS?
1: Na burek dam tatarsko omako. Podpisan je Denis.
0: Pa dobro, to...
1: Močno dvomem, da javdiš. Dobre. Paradižnik narežem, posujem sladkorjem in dam za pol ure v hladilnik. Poleti ni boljš ga, Simona.
0: Ljubi bolj.
1: Dobro, to je zdaj že ta drug za to kombinacijo.
0: Ok, ja,
1: mogoče,
0: je to dobro.
1: Mogoče.
0: Ja.
1: In pa Jože, prav da že 30 let je maslo, med in šunko na enem kosu kruha.
0: Kaj? Zvone, kaj ti praviš, da si tvoja žena jaz večer si napisal?
2: Rižovo čokolado 10 dek, pa pol ementalera, veš to, kaj imaš cegu 40 dek. Polovica na kocki, polovica na kocki in to ima to.
1: A si to kdaj probal, Zvone?
2: V redu je, meni je super.
1: Ne!
2: Ja, probi enkrat, boš videl.
1: Ne! A pa probi ementalca, je lahko, je damc, gavda.
2: Ne, ona ima imel tare na naraj, drugega sera ne mara.
1: Oh, moj bog. Tam je zmagovan, taj v top 3 don, sigurno. Joj. Zvone, hvala, da si se javil.
2: Okay,
1: in meni vikend, pozdravi mi ženo.
2: Bom, hvala, ajde, čau.
3: Več dobre glasbe. Zabavne skozbe in duet, ki poskrbi, da gre vikend vedno v pravo smer. To sta Miško in Pintar. Na Radio 1. Končno poletje.
4: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
3: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave. Za nagrade gre. Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
4: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja. Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
5: Jo vzameš? Nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka. Radio 1 Krvavec.
6: Restauracija in bar Divino.
7: Kristalna palanča BTC.
8: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
9: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
7: Več na regija.si.
10: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
11: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: Ali Cyrus, pravkar na Radio 1.
1: Lili pravi na nič pet ena 300-300, njena najbolj čudna kombinacija. Na kruh namaže med, gor pa naribano kislo zelje. Ja, kje naj začnem? In še Nina, kombinacija, ki ni tako čudna, je pa dobra. Pečene kokice posute z grobom mletim česnom sonjam, pa v juho vedno s tistem kečap ali pa kis.
2: Včasih si res ne mislim, da svijam, da to zdaj jaz to res si poprostite. No.
3: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Ure ena, dobro dan.
3: Živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Venezuelo po uničujočih potresih prihaja mednarodna pomoč. Po zadnjih podatkih oblasti je v sredini katastrofi umrlo najmanj 920 ljudi, več 100 tujih reševalcev pa že sodeluje pri iskanju preživelih pod ruševinami, medtem ko so nove reševalne ekipe še na poti. Združeni narodi poročajo, da pogrešajo več kot 50 tisoč ljudi, na tisoče jih je ostalo brez domov. Oblasti so omejile dostop do najhuje prizadetih območij, državo pa so danes stresli tudi novi popotresni sunki. Letošnji vročinski val je samo v Franciji zahteval življenja že 4 otrok, ki so ostali ujeti v razgretih avtomobilih. Strokovnjaki opozarjajo, da se vozilo na soncu segreje izjemno hitro, že v 10 minutah se lahko temperatura v notranjosti dvigne za okoli 20 stopinj, v manj kot eni uri pa preseže 50 ali celo 60 stopinj Celzija. Zato otroka ali hišnega ljubljenčka v avtomobilu ne smemo pustiti niti za nekaj minut, če tudi so okna priprta ali je vozilo parkirano v senci. Vročinski val pa pospešeno tali tudi švicarske ledenike. Znanstveniki opozarjajo, da se bosta sneg in led, ki sta se nabrala čez zimo, predvidoma stopila že do ponedeljka. To bo drugi najzgodnejši tako imenovani dan izgube ledenika v zgodovini meritev. Vsako nadaljne taljenje do jeseni pa bo pomenilo dejansko krčenje ledenikov v švicarskih Alpah. Strokovnjaki ob tem opozarjajo, da k hitremu taljenju poleg sedanjega vročinskega vala prispevajo tudi topla pomlad in pomankanje snega v minuli zimi.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: V Novi Gorici je izmerjenih 37 stopinj Celzija, dame in gospodje, to naj bi bil današnji vrhunec, vsaj tako pravijo, jutr bo pa verjeten še za kakšno stopinjo bolj vroče. Sicer pa druge po Sloveniji, Koper, Ljubljana, Maribor 32, Novo mesto, Brežice 33, Semič, Vajdovšna, Bogojina, Ptuj 34.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby center ali babycenter.si.
1: Klaudija.
8: Lepo zdrav in pa pozor, zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas pomurske avtoceste A5 v smeri Maribora med priključkoma Sveti Jurij ob Ščavnici in Cerkvenjak. Previdno zaradi vozila v okvari je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Senožičami in Nanosom in pa tudi med Gabrkom in Senožičami. Zastoj so na primorski avtocesti v obe smeri med Ravor Komando in Studencem, zamude okoli 10 minut, pa na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, zamude je 10 minut in tudi na cesti Šmarje-Koper. Policijsko kontrolo ste opazili v Braniku smer Nova Gorica. Prijetno poželim.
3: Turbogel greje. Etera.

0: dvoje popolno poletje.
1: Smo bosi, ker smo na pol goli.

0: da bo ful hiter koncert, ki grem za njih, pa da bomo šli na morje.
1: Več dobre glasbe z Radijem 1.

0: Je čas za kulinarično svetovno prvenstvo. Vsi tisti, ki ne gledamo športa, pač nas zanima, pač, kaj kuhajo ljudje iz tiste države, z katere bomo danes gledali tekmo. Danes je to še najmanjša stvar, se mi zdi.
1: Absolutno najmanjša stvar, samo na hitro danes debatiramo o najbolj čudnih kombinacijah hrane. Evo moje top kombinacije okusov je marmelada iz črne redkvice, malo bučnega olja in v to namakam kekse domačica.
0: Krasno.
1: Ksenija, beli kruh namazan z nutelo, poli klobasa in kisle kumarce na vrh. Top! In pa še marmelada iz repe na domačem čokoladnem sladoledu.
0: Jaz ne grem. Več ne vem, s kom se družim.
1: Kulinarično svetovno prvenstvo, ponoč sta se udarili z Saudska Arabija in Zelenortski otoki, tekma se je končala nič. Kaj pa kuhinja v teh dveh državah?
0: Na Zelenortskih otokih je za kosilo najpogoste na mizi kačupa, tradicionalna enolončnica iz koruze, fižola in zelenjave, okay, ki jo dodajo meso, klobaso ali pa ribe. Zradi lege sred Atlantika ima pomembno vlogo to sveže ribe in morski sadeži, pogosto servirani poleg krompirja, riža ali koruze. Z meni se zdi to super.
1: Ni gor kakšne ribane čokolade, rdeče pese.
0: Ni polike.
1: Ne.
0: V Saudski Arabiji je kosilo običajno največji obrok dneva. Najpogosteje je kapso, to je aromatična riževa jed z začimbami, ki jo postrežejo s piščancem ali pa jagnjetino. Pogosto se tudi jezi, pač nasploh jedi z rižem, pečenim mesom, zelenjavo, jogurtovimi makami, ploščatim kruhom. Ob obroku pa pogosto ponudijo še datlje in tradicionalno arabsko kavo.
1: Kavo.
0: Pa raje grem tjako, pa ko si poliko pa nutelo zdravljen. Mislim, pa v Sloveniji ne bi več nič jedo, kaj sem danes videl.
1: Več gremo samo
0: porabiti. Boljše to, no pa ljubi, pok se več ne vem, no.

0: To sta Shakira in Burna Boy, pravkar na Radio 1. Kajzerica, Nutella, tuna, čebula in česen, to niso stvari, ki jih najdemo na kompostu, ampak najbolj čudne kombinacije, ki ste jih vi, dragi poslušalci, jedli in zapisali na nič pete na 300.
1: Zadnji SMS nepodpisan živijo vsem, moj mož pa rad je bel kruh, marelično marmelado, dotle vse super in čez poli salamo.
0: Prav,
1: pa s čim v sebi kombinirate poli salamo?
0: Poli salama gre na vse?
1: Ne! Ja, gre na majonezo!
0: Ja, očitno, pa kečap gre za vsem, glede na to, kaj smo danes slišali.
2: No? Moje otroci pa majstništvo, recimo, sem bil res brutalno nor na kečap in je bil like, vse posod. Top 3 sladica, recimo, je kremšnica. In pač sem probil to dvoje in je bilo ok. Pa kečap v goveji juhi, recimo, kečap je bil več, a manj vse posodno.
3: Nutelo pa suho klobaso. Zato, ker ko sem bila mala in smo bili na morju in smo tisti dober puhast kruh kupili, se nisem mogla odločiti, ali bila Nutelo ali klobaso, pa sem pačela oboje.
4: Jaz doma imam fritezo, ne? Potem smo pa fritole miške delali, pa je Nutella ostala, potem sem pa kalamare začno cvrt. Potem smo pa kalamare v
1: Nutello
4: stavili
1: noter,
4: pa je bilo to
1: sajensko.
0: Sajensko. Se ni čudno, da javno zdravstvo ne deluje.
5: Ta teden v zjutranji kroniki.
6: Ravn prav sem prišel.
7: No, Magda, a že kaj vemo?
6: Vemo. Grem jaz zdaj na trg uradno razglasiti rezultate.
7: Daj nam tle povej, no. Naj oni tam počakajo, daj.
6: Prav. No, evo. No. Najbolj pridna letos si bila ti, Cvetka.
8: Ko?
7: Prima,
8: ja.
7: Cveti.
8: Ja.
7: Daj nekaj, a kar zmagala, kva. Ja, super,
8: ja,
7: super.
8: Ja, nisem pritakvala, da sem, no.
5: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
7: Čučnik, a greste kaj na morje?
9: Ja, lani smo šli v Njivice, letos imamo pa glivice, a veste, no. In nikamor ne gremo letos.
7: No, pridite sem, Čučnik.
9: Ma, dajte me sram nohte kazati, a veste.
7: Tole vzemte.
9: Kaj?
7: Bo prec boljš.
9: Onitek.
7: Onitek, ja.
10: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljanje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
11: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
12: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
4: Zakaj so pa unikatne?
3: Ker imajo wind-free tehnologijo.
4: A, hlajenje brez pihanja.
3: Tako je.
5: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.

0: ekskluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
1: Kia, največ avta za vaš denar.
0: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene do tal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.
4: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
5: Turbo gel greje.
4: Etera hladi.
5: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
4: In blagodejno sprostitev po športu.
5: Turbo gel.
4: In Etera. Na voljo na favn.si.
6: Denar ni problem.
7: Kaj pa je?
6: Ti.
8: Uf, to pa boli.
6: Morgan Housel. Psihologija denarja.
9: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.com.

0: To je Robbie Williams, Feel, to je Radio 1, točno o pol dveh, lepo pozdravljeni.
1: Sončno in vroče Šempeter pri Gorici kaže 36 stopinj Celzija.
2: Uf. Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
1: Klaudija, še zadnjič s tabo na pot.
4: Ja, lep pozdrav in pa pozor, zaradi prometne nesreče še vedno zaprt vozni pas na pomurski avtocesti A5 v smeri Maribora med priključkoma Sveti Jurij ob Ščavnici in Cerkvenjak. Zaradi vozila v okvari pa je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Senožičami in Nanosom. No, še ena prometna nesreča pa ovira promet na cesti Postojna planina na Planini. Promet je tam urejen izmenično enosmerno. Zastoj pa na več mestih primorske avtoceste v smeri Kopra med Vrhnikom in priključkom Dragomer in pa tudi pred Postojno, ter v smeri Ljubljane med Studencami Rauber Komando zamude tam je okoli 5 minut, pa na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med Ramljami in predorom Pletovarje zamude 10 minut in na cesti Šmarje Koper. Policijska kontrola pa še vedno meri v Braniku, smer Nova Gorica. Prijetno poželim.
2: Meško in Pintar.
0: Hvala lepa, drage dame, spoštovane gospodje, najboljši poslušalci na svetu, na 051-300-300 ste se pa danes užgali, no?
1: To je kar užitek, mislim.
0: Užitek prebirat, no?
1: No ja,
0: za užit, ne, prebirat
1: pa ma. Debatiramo o najbolj čudnih kombinacijah hrane, ki ste jih probali, ki so vam
0: všeč
1: ali karkoli. Alenka, dobra kombinacija mi je bila rezanci iz goveje juhe z žlico majoneze in jabolčni kis. Jaz imam danes občutek. Dobar, čak še ta SMS. Med drugo nosečnostjo sem imela obsesijo s segedinom, s krofom. Jaz imam občutek, da danes ljudje so vzeli v roke telefon, da bojo napisali SMS 051-300-300 in so odprli hladilnik in omaro. In tako, kaj ima napišem? Čakaj, mama, ja, kik se imam? Majoneza je tam le gor, ja, ja. A pa nekaj imam, ki so ga zela tudi.
0: Veš kaj, 37 stopinje zunaj, ne moramo zamenjati.

0: To je Ava Max Salt, to je Radio 1. Vsak petek imajo Denis Avdićovu pop quiz, zdaj ga že poznamo. Dino Kapetanović leti in naredi en pozitivni petek za vse nas, tokrat pa je za njih priprava en simple quiz, ki ni tako simple sploh. Visto je taka klasična kuhna, ne? Gre vedno tvoj, kaj že,
1: ja, tast.
0: Tvoj tast je vedno zmaga in tak je.
1: Ne? Tokrat so tako malo tako, da je Dino pripravil quiz za prijatelje in sicer na sveti za Anjo Nosečko in za otroka z prve roke.
0: Aha,
1: dejmo dobro.
2: Ko je otrok še zelo majhen.
3: Kako to?
2: Da je tri leta star.
3: Okay.
2: Ja, kako mu razložiš, ko prvič vpraša, odkje pridajo dojenčki? Lara?
3: Ja, meni so skozi govorili, da sem tati pa mami rada in še vedno to mislim.
2: Uh-huh.
3: A ne?
2: To je super.
3: Ja.
2: Ni bilo nobenih štorka?
3: Ne, ni bilo štorka. Pri nas je bilo mami in tati, sta sem imela rada in pa se spomnim, da sem bila stara, ne vem, 7 let.
2: Ja.
3: In ni bilo dolg nobenega braca in sestrce in sem se začela jokati, če se ne marata več. Pol so bile te drage.
4: Trauma, evo.
3: Pol nekot v sori šoli sem pa zvedla od sestre.
4: Da se še enkrat imela rada.
3: Kako so se imeli radi, tako.
2: Miha, kako ti lahko bolj iz prakse pa veš?
5: Jaz mislim, da enostavno rečeš, da je pač, to je pa iz ljubezni pride, ne? To je serum ljubezni, tako imenovani. In potem se zgodi novo življenje.
2: Ja, ja.
5: Ne? Tako da.
2: Serum ljubezni.
5: Ona gre v Rim in to je to.
0: Ja. Kupit gremo.
6: Kupit. Otroke se kupuje in se jih tudi prodaja. Če ne už pridem. Ne damo na bolho.
3: Okay.
6: To je to. Skratka. Kupujemo, prodajamo. To je to.
2: To je, meni je bil ta super, ki je še malo tako grožnje.
3: To je, da ste pomogli živeti v strahu.
6: Absolutno, še danes.
7: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
8: Jungle repelenti proti komarjem.
7: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: No, tri četrtine Denisa Avdićova pa s tabo spet v ponedeljek zjutraj od 5 do 10.
1: Mislim, da ste zdaj dojeli, kdo gre na porodniško.
0: Ja, ne.
1: Ni dežo.
8: Ko potrebuješ dobro družbo, sta Miško in Pintar na Radiu 1 prava izbira.
7: Za smeh, glasbo in pravo vikend vzdušje.

0: Jaz bi sem rekel dragim poslušalcem, najboljšim poslušalcem na svetu, iskrena hvala za kakšne jedilnike smo mi danes se slišali na nič 5300, iskrena hvala. Najbolj se mi je v srce usidral
1: zvone.
2: Rižovo čokolado 10 dek, pa pol ementalera, veš to, kaj imaš cegu 40 dek. Polovico na kocki, polovico na kocki in to ima to.
0: Na kocki pa ementaler
1: pa
0: rižovo
1: čokolado. Pa je to
0: ne?
1: Pa je to to.
0: Pa je to to.
1: Ja, tako.
0: Hvala Bogu. Zvone, upam, da še ima ženo zdaj, ko si v celi Sloveniji to povedal. No? Najlepša hvala, do naslednjega tedna, pa se spet slišimo.
1: V ponedeljek se slišimo.
0: E pa že, pa spet.
1: Ja, pač nekdo gre na dopust, kdo bo delal, a ja, mi je skupinkar.
0: Ja, se vede, kdo pa bo, ja, nas videli.
3: Sonce žge, ceste so polne, sladoled se topi, mi pa na furi po Sloveniji.
4: Avto je pripravljen, nagrade naložene, ekipa pa naspedirana.
3: Zdaj samo še najdemo tebe, da vidimo, če res poslušaš Radio 1.
4: Če ga, ti podarimo paket, v njem pa kup sreče in dari.
3: Enkino super poletje ti prinašajo Terme Čatež, Loterija Slovenije, Nutrino Lab.
5: Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
3: Radio 1 Krvavec.
6: Gramatik se vrača domov. 3. julija v kinu Šiška. Vstopnice Eventim.
7: Obiščite nas v trgovini destilarne Aura v središču Ljubljane. Na naslovu pod Trančo 1 pri Šuštarskem mostu odkrite naše izdelke, pripravljene po tradicionalnih receptih. Družinska destilarna Aura. Ročno obrano, pripravljeno z ljubeznijo.
8: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
9: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
10: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
11: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
12: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
13: GB Leasing.
14: Joj, žena je prišla, hitro se skri!
13: Kam?
12: Spoznajte čudoviti svet zaves in senčil. lan-do.si.
14: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
15: CF Motocenter, industrijska cona Vič.

0: Poletje je...
1: Najlepši letni čas.
2: Gremo na more, ko pa se lahko, ne?
0: Dekleta.
2: Več poletja.
3: In več dobre glasbe.

0: Skapaldi je bil tole Forget Me. Dobar dan.
1: Nazaj v šolo ugodno in brez stresa.
2: V Bags & More in Office & More
1: izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov.
2: 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in zgiro za neverjetni 19,99 evra.
1: In to še ni vse.
2: Ob nakupu dveh izdelkov so šolski nahrbtniki, torbe in peresnice znižani kar 40%.
1: Več na go2school.com v galanterijah Bags & More in papirnicah Office & More.
0: Ura je dve.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Vročinski val se stopnjuje. Najhuje bo po napovedih v nedeljo in ponedeljek, ko bo v notranjosti med 34 in 37 stopinj Celzija, na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 ali celo 39 stopinj Celzija. Vremenoslovci menijo, da bo najbrž padel tudi absolutni junijski rekord, tega so lani izmerili pri Črnomlju, znaša pa 38,4 stopinje Celzija. Ob vročinskem valu strokovnjaki pozivajo k posebni previdnosti. Najbolj ogroženi so starejši dojenčki in majhni otroci, kronični bolniki nosečnice ter ljudje, ki delajo ali se rekreirajo na prostem. Priporočajo, da se med 10. in 17. uro izogibamo soncu, pijemo dovolj tekočine, nosimo lahka in svetla oblačila ter se zadržujemo v ohlajenih prostorih ali senci. Posebno opozorilo velja tudi za avtomobile, v njih ne smemo nikoli pustiti otrok ali hišnih ljubljenčkov, niti za kratek čas. Se tudi vi poslužujete nakupov po načelu kupi zdaj, plačaj pozneje? Zveza potrošnikov opozarja, da plačevanje s kreditnimi karticami in storitvami, ki omogočajo kupovanje na takšen način, spodbuja nenačrtovano potrošnjo. Ker je plačilo časovno zamaknjeno, potrošniki lažje porabijo več kot bi sicer. Ob tem kupcem svetujejo najpred vsakim nenujnim nakupom premislijo, ali izdelek res potrebujejo, ter si pred nakupovanjem pripravijo nakupovalni seznam.

0: Family Hotel Vilinia. Terme Olimia.
1: Ja, vroče je vroče, Bohinj, Maribor, Kočevje in Koper, zdaj po 32 stopinj, Ljubljana 33, Črnomelj, Vipava, Novo mesto, Pragersko pa 34 stopinj. In ja, nimam kaj več za poročati, ne? Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo, zelo vroče, jutri bo pač v bistvu temperatura še višja, lahko tudi tam do 39 stopinj, tako da ja, jutri bo še najbolj vroč dan, naj bi bilo tako vsaj.
2: Najhitrejši prometni servis.

0: Kako pa je na cestah, upam, da manj pestro, ne?
1: Žal, ne, je kar pestro. Zaprt je vozni pas pomurske avtoceste A5 proti Mariboru, med priključkoma Sveti Jurij ob Ščavnici in Cerkvenjak, prometna nesreča. Zaprt počasni pas na primorske avtocesti A1 proti Ljubljani med Senožečami in Anosom okvar vozila, zaprt vozni pas gorenske avtoceste A2 proti Karavanka med priključkoma Kranj Zahod in Naklo, tam tudi pokvarjeno vozilo, promet urejen izmenično enosmerno na cesti Postojna Planina, pri Planini prometna nesreča in še zastoji na primorske avtocesti A1 v smeri Ljubljane med počivališčem Studenec in priključkom Postojna in pred priključkom Vrhnika, na štajerske avtocesti A1 pa v smeri Maribora med Ramljami in predorom Pletovarje, proti Celju občasno med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Srečno in varno pot.
2: Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
0: Dobar dan.
3: Enkin Weekend.
4: In Nina Marčeta.
0: Jep, vaša družba bom celo popoldne vse do osmih. In iskreno, jaz se tega prav veselim. Ker zunaj je vroče za znorec, doma še nimam klime, tako da mi je studio trenutno kar všeč. Sicer, okay, idealno bi bilo, da bi se zdaj namakala nekje v morju ali pa kakšnem v bazenu. Sam lej sleko prej morš iz vode. V studiu pa kaj klima dela cel cajt. Razen, če se pokvaram, ampak dobro, daj, pustimo to. Po dveh bomo naslovili kikse tega tedna, tako da če se ti zgodil kakšen epski pejl, mi ga pošlji na 051-300-300. Zaenkrat pa pojmo na pesem, ki nas spomne, da je doma najlepš. Sploh, če imaš doma tudi klimo. Glockenbach in Tom Walker, Home.

0: Poletje imamo radi.
1: Ta garderoba, ki imajo punce v poletnem času, ki se lahko vidi zelo dober, pa globok njihov karakter.
2: Manj oblek.
0: Več dobre glasbe.

0: Alvaro Soler, La Cintura, Nina Marčeta sem z vami na enki. Enaj, kaj šlo pa vam ta teden na robe? Da ste si rekli pismo, kašen baksus sem jaz. Ker ob vikendih se je dobro malo spomeniti tu takih trenutkov, ne zato, da jamramo, ampak da vidimo, da se to dogaja čisto vsem in da ni s tem nič na robe. Lahko mi javiš svoj kiks na 051-300-300, ker moj ponedeljek je bil pač katastrofa. Najprej sem se prepozen zbudila, ne? Waiter bi mogla biti ob 6, jaz pa dobesedno preletim v studio zadnjo sekundo, vržem slušalke gor in začnem govoriti. Komi sem ujela. Stres. Pol v studiu dobimo čist novo preprogo. Čisto, torej novo, ne svežo. In kaj naredi Nina? Ja, po njej strese kotič čist. Preproga niti 2 dni ni stara, jaz jo že obmažem. In valjda probam vse skupaj na skrivaj spucati, na kar pride mi Maudič in se začne tok na glas smejati, da je bilo moje tajno prikrivanje uradno zaključeno. Ampak ne. To še ni bilo dost. Po šihtu grem še v fitness, ker očitno se iz napak ne učim in na poti domov zgrešim stopnico, pa se zvalim po stopnicah. Hvala Bogu brez poškodb. Tako da v bistvu mogoče niti ni bilo tako slabo, lej. Na koncu sem ujela jeter, pa nisem se zares poškodovala, ampak uno, kaj si že misliš pismo, no pa kaj mi grelo še narobe. Pa to si je najslabš misliti, ker potem bo šlo še kaj narobe, ampak bolj da o tem ne govorim. In ja, mislim, da bi mi res live lahko že poslal mail z naslovom Nina, daj pa itraš domov spat. Tako da ne vem, kako gre pa teb življenje? Javi, no nič 51-300-300, nisem edini baksus, valjda, ne?
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Rádio 1.
1: Poletje je
2: piknik, sladoled,
3: sonce pa plaža pa počitnice
2: in več dobre glasbe.
0: Rádio 1. Več poletja.

0: bil 200 let, Nina Marčeta sem z vami in Radio 1. Prej ste vas kratkočasla Meško in Pintar, ki ste danes govorili o nenavadnih kombinacijah hrane, zdaj le vidim. In je nekdo napisal, lih malo prej, ki ste že šla, čokolada in sir, top kombinacija. Zdaj moram reči, da tega še nisem probala, ampak moram reči, a veste kaj pa meni ful dobro? Pomfri s sladoledom, se pravi, da omakaš ti s pomfri z McDonald'sa v sladoled. Men ni boljšega, presežem. Ampak dosto hrani, postajam že lačna. Bolj me v bistvu zanima, gre ste don zvečer kam ven v live, konc koncev je sobota, pa še toplo je. Zuni je zvečer dober, ne? Ni pre vroče, je dejansko, malo se umiri zadeva in pa sedej tu v kratkih rokavah, pa nekam zaplesati malo, ne bi rekel. Bibi Rexa in Faithless prihajate z New Religion v nadaljevanju, da nas malo pripravite na mogoče morebiten žurerski večer.
1: Nina Marčeta na Radio 1. Če bi snemal še tretjo sezono povratka odpisanih, bi bila midva z Laro prle in tihi.
2: Jaz bom Marke.
3: Kaj pa jaz?
1: Deželak mogoče zgleda kajoca, ampak en mora biti Marija.
3: Marija, no!
4: Nekaterih serij in filmov nikoli ne pozabiš. Popolno izkušnjo balkanske televizije ti prinaša MOVE. Na Radio 1 ti podarimo eno leto brezplačne uporabe. Samo odgovori na vprašanje.
1: Katera je tvoja najljubša balkanska serija?

0: TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
1: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
2: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
3: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v

0: ekskluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene do tal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
4: Turbo gel greje.
3: Etera hladi.
4: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
3: In blagodejno sprostitev po športu.
4: Turbo gel.
3: In Etera. Na voljo na favn.si.
5: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
1: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
6: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
8: Počas, vse se da naučit.
9: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
10: Sveže,

0: Poletje je...
1: najlepši letni čas.
2: Gremo na more, to pa se lahko, ne?
0: Dekleta.
3: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: Poletje je...
1: Najlepši letni čas.
2: Gremo na morje, ko pa se lahko, ne?
1: Dekleta.
2: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Jah, noč, popoldne pretežno jasno, v notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri, ob morju pa bo pihal maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj, jutri bodo najnižje jutranje od 15 do 19, v večjih mestih in na Primorskem malo nad 20, v najvišje dnevne od 34 do 38 stopinj, tako da jutri za kakšno stopinjo več. Ja, lahko pričakujemo.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Elitna odbojkarska liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi spektakla v dvorani Stožice in spremljaj dvoboje najboljših odbojkarskih reprezentanc sveta od 24. do 28. junija v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
1: Gremo še na cesto z Igorjem, kako kaže?
3: Ja, lepo zdrav, zdaj se pa stanje mečkan umirja, promet urejen izmenično enosmerno na cesti Postojna planina pri planini prometna nesreča, nekaj zastojev pa še na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, pa tudi pred priključkom Vrhnika, na štajerski avtocesti A1 pa v smeri Maribora med Ramljami in predorom Pletovarje. Srečno, varno, previdno, še naprej.
1: Žužu!
4: Enkin vikend.
0: In Nina Marčeta.
1: Ej, kaj kaj delate danes? Greste na kakšen izlet, a boste doma? S kime poslušate? Dejte se malo javno, nič 51-300-300, da vem, da nisem sama na drugem koncu mikrofona. Jaz po službi grem lepo domov, pogledam kakšno dobro serijo in dejansko imam eno že v mislih. Po dveh vam jo tudi priporočam, ker sem jo nedolgo nazaj odkrila, pa lih prišla je na Netflix, tako da je sočna, pa se veste, kako je kdaj dosedno iskati dobro serijo zase, ne? Pač kar iščeš, pa nič, pa se ne moreš odločiti, pa katastrofa. O glavnem, se slišimo po dveh, prej pa slišite Linkin Park in The Emptiness Machine, pa Magnifica. Here I come, here I go.
0: Nina Marčeta.
4: Na Radio 1.
0: Z več dobre glasbe.

0: Magnifico, here I come, here I go. Nina Marčeta sem z vami na enki in ej vikend je. Enega boste preživeli doma, na hladnem, kar pomeni, da bi mogoče kakšna serija pasala. Če ste med tistimi, ki obožujete napetost, pa serije, pri katerih si po vsaki epizodi rečeš, ok, sam še eno epizodo, pol imam nekaj za vas. Na Netflix je prišla nova miniserija I Will Find You. Gre za zgodbo očeta, ki v zaporu prestaja kazen za umor lastnega sina. Pol pa dobi dokaz, da je njegov sin mogoče še vedno živ. In od tam naprej gre vse sam še bolj na glavo. Tako da, če poznate pisatelja Harlana Cobena, pol približen veste, kaj lahko pričakujete, torej veliko preobratov, skrivnosti in tistih trenutkov, ko si prepričan, da si pogruntal vse, pa ugotoviš, da nisi. Tako da, če iščeš nekaj novega za vikend, priporočam I Will Find You. Sam ne mi pol pisati, da si zaradi mene šel oziroma šla spat ob 3 zjutraj, kar pač nisem je skrivali.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Zveč dobre glasbe.

0: is falling down.
1: Leoni prav, don't worry, je pismo. Kako bi bilo dobro, če bi bilo to tako enostavno? Sam rečemo si, naj nas ne skrbi in nas ne skrbi več. Uf, magija. Upam tudi Maruša, Zoja, Jani, najs, da vas ne skrbi, ker ste mi jih napisali, da se peljete domov iz Rava, da vas ne skrbi, da bo doma bedno, ampak le tudi doma je lahko lepo, ok? Pa sej, verjetno boste še kaj šli na more letos, o? Hvala drugače vsem, ki se mi na nič 5-1-300-300 javljate, kam se kaj, kam greste danes, oziroma kje se trenutno nahajate, še kar mi lahko pošiljate SMS-e, da mi ni dolg časa, ne, na nič 5-1-300-300. Po oglasih pa slišmo Lady Gago in Bradleya Cooperja s Shallow, tako da ostanite v moji družbi za še več dobre glasbe.
2: Nina Marčeta na Radio 1.
3: Kaj smo že v pravem kraju?
4: Jo, ne vem, ampak tamle nekdo res na glas posluša enko.
3: Obrni, ta je naš.
5: Ekipa Radia 1 bo to poletje prevozila Slovenijo in iskala zveste poslušalce.
2: Če ob našem obisku poslušaš enko, prejmeš super poletni paket,
5: ki so ga do vrha napolnili pokrovitelji akcije. Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
6: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
2: Radio 1 Krvavec.
7: Ta petek se pripravite na kuhno na plac. Degustirali boste lahko najboljše domače in druge specialitete raznovrstnih ponudnikov. V petek 3. julija tržni prostor Domžale od 17. ure naprej.
8: Odiseja praznuje prvi rojstni dan in ko praznujemo mi, zabava traja cel teden. Premiera filma Minjoni in pošasti, kino vstopnice po samo 3 evre, otroška zabava z Dejan Dogaja bendom, filmske klasike, DJ zabave na terasi Luna, nagradna igra. Od 24. junija do 1. julija praznujte z nami. Se vidimo v Odiseji.
9: Trip.
10: Ko narava postane del tvojega vsakdana.
9: Skrbno izbrani in ekološki izdelki za dobro počutje, ravnovesje in trenutke razvajanja.
10: Izdelke Aromatrip poišči v Millerju, Sanolabriju in na aromatrip.si.
11: Tekači in tekačice, pozor! Odštevanje do jubilejnega 10. Blitz Bovec maratona se je začelo. Do 30. junija izkoristite ugodnejšo prijavnino in se pridružite nepozabni športni izkušnji v najlepši tekaški kulisi Slovenije. Obiščite blitz-bovecmaraton.si in si zagotovite svoje mesto na štartu.
12: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54.900 evrov. Obišite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
13: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Down on the mic.

0: voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Restaurancija in bar Divino.
2: Kristalna palača BTC.

0: Billie Eilish bratule z Bad Guy. Živjo!
1: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
0: Dober dan, ura je 3.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Temperature nad 35 stopinj Celzija bodo danes dosegle območja, kjer živi približno 193 milijonov ljudi. Na podlagi ocen pa naj bi temperature nad 30 stopinj Celzija občutilo več kot 400 milijonov Evropejcev. Medtem ko naj bi sicer danes najhujša vročina nekoliko popustila v Veliki Britaniji, na Portugalskem in v delu Španije, se bodo visoke temperature okrepile v srednji in vzhodni Evropi. Vse bolj vroče je tudi na relaciji nekdanji in aktualni predsednik vlade. Umirite se, Janez Janša, je Robert Golob zapisal na družbenih omrežjih. Burno se je odzval na Janševe izjave za izraelski časnik, za katerega je Janša napovedal zamrznitev priznanja Palestine. Golob ustraja, da je priznanje Palestine priznanje osnovne pravice do samoodločbe ter eden od predpogojev za mir in sobivanje Izraelcev in Palestincev. Ocenil je tudi, da samo Janša ve, kaj je bilo v mednarodno priznanih stališčih prejšnjo vlade. Norega. Ob 250. obletnici ustanovitve Združenih držav Amerike pa bodo izdali prav poseben potni list. Takšnega spodobo predsednika Donalda Trumpa. Na njem je Trump upodobljen ob pisalni mizi, v ozadju pa je besedilo ameriške deklaracije o neodvisnosti. Na notranji strani platnice bo tudi njegov podpis. Izdelali bodo 25 tisoč takšnih spominskih potnih listov, ki jih bo izdajal le urad za potne liste v Washingtonu za nujna mednarodna potovanja.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Gremo pogledat temperature po Sloveniji. Maribor in Koper imata po 32 stopinj, Ljubljana 33, Ptuj Litija 34, Semič in Lendava pa že 35 stopinj. Jutri bo prav tako večinoma jasno, zelo vroče, pihal bo veter, šibek veterno vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, v večjih mestih in na Primorske malo nad 20, najvišje dnevne pa od 34 do 38 stopinj, danes pa od 32 do 37 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
0: Igor, ceste.
7: Ja, lepo zdrav. Promet urejen izmenično enosmerno na cesti Postojna planina. Pri planini tam se zgodila prometna nesreča. Zastoj pa samo še na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice in pa proti Celju občasno med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo rebro. Strpno in varno na poti.

0: očeta.
1: Jep, to sem jaz. In če ste zdaj slučajno v avtu, najprej sožalje. Če pa ste nekje v senci, v bazenu, na morju ali pa doma pod klimo, tako kot mi Alenka piše, da je, ne se premikati, pametna odločitev. Jaz bom vašo družbo vse do 8, tako da dajmo tole vroče soboto preživeti skupaj. Za začetek te ure pa ena pesem, ob kateri je skor nemogoče ostati pri miru. Pedro, Jaksomi, no ne Pedro v bistvu, Pedro je naslov pesmi, ja, sem ga že dodala med izvajalce. V glavnem, tole je Pedro, radio do konca na glas.

0: popolno poletje.
1: Ker je toplo, ker lahko gremo na dopust.
2: Čist pozitivno, ne, deluje na človeku.

Queen, Radio Gaga. Dajte si pogledati film Bohemian Rhapsody, dokumentarcev njih. Oh, tok je dober. Mislim, dokumentarci, gran film je, no, ampak občutek imaš, kot da si tam na koncertu z njimi. V glavnem, Nina Marček, da sem še vedno vaša družba na Enki. Danes ob 20. pa na Radio 1 TV prihaja zadnja epizoda podcasta Tisti dnevi v mesecu. In samo za vas bo nekaj posebnega. Ne bo v studiu, temveč v živo na Lej Sky. In ne bodo samo naše tri punce prisotne, torej Lara, Vesna in Kaja, ampak se jim bodo pridružili tudi...

0: Fehtari, ki so pred kratkim tudi razprodali križanke. Kaj so povedali o tem podcastu, Denis Avdićevo, pa dejte poslušati kar sami.
1: Meni ste tudi carice, moram reči, no. Nisem pogledal zdaj vseh epizod, ene so malo bolj ženske, vse en preveč, ne? Ampak tist, kar sem videl, evo, meni je bilo všeč.
2: Čak malo, še Tonin nas gleda.
3: Kaj si gledal? A si gledal ono, koliko se da zaslužati porno industrija?
1: Dobro, tudi kaj še druzga, ampak ja, priznam tisto epizodo tudi, že da me zanima, kako zgledajo te slovenski pornjaki.
3: Ampak kaj si ugotovo, da bi ti tudi lahko?
1: Nisem jaz, nikakor ne. V nobenem smislu, v nobenem pogojem.
2: Ja, kaj, slovenski pornjači lahko. Boš prišel enkrat kot do gost, pa bomo preverali to tvoje zanje.
3: Jaz imam te že naslov.
2: Tako.
1: Kaj, kako?
3: Težalak junak.
2: Vidiš.
4: Težalak orjak.
1: Dajmo neha to, to razmišljati.
2: Dobro,
3: dobro. To je epizodo, bi pa gledal.
2: Super ideja.
1: Fehtari pridejo na Leo Sky.
5: To je Denis Avdićev, Radio Ena.
6: Au! Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
7: Jungle repelenti proti komarjem.
6: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.

0: Dusk Till Dawn, Zayn in Sia. Zdaj gremo pa na en še en ikoničen slovenski duet. Če čas bi zavrtela, spet bi se ujela, dvignila se do neba. Žan Serčič in Ari, duet, za katerega nismo vedeli, da ga rabimo. Mislim, res, res dober komada ni. Mars in Venera prihaja v nadaljevanju. Mina Marčeta. Na Radio 1.
1: Ko

0: pokrovitelj.
1: Mišice, utrujenost, stres. Tu je MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov. MAG 365, vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
2: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
3: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopite na spasteater.si.
4: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.

0: Exclusiv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Kia, največja avta za vaš denar.
2: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene, total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.
4: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
5: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
6: Turbo gel greje.
5: Etera hladi.
6: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
5: In blagodejno sprostitev po športu.
6: Turbo gel.
5: In Etera. Na voljo na favn.si.
7: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
8: Kupujete nepremičnino?
9: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Če še zmer delaš iste finančne napake,
11: pol
10: jih boš delal do konca življenja.
12: Morgan Housel ti pove, zakaj.
10: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
13: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
14: Sveže. Na Radiu 1.
15: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radiu.

0: Stay na Radio 1.
1: Turbo gel greje,
2: etera hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče poživljajoče masaže
2: in blagodejno sprostitev po športu.
1: Turbo gel
2: in etera na voljo na favn.si.
0: Tole vreme je, mi je ta vikend kar malo bedno napovedovati, ker je tako skozi eno in isto, pač vroče je, jasno je, najvišje dnevne temperature je od 32 do 37 stopinj, jutri od 34 do 38 stopinj in do vključno torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Tako da ja, držite se pa, skrite se pod kakšno senco.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
0: Kako pa je na cestah, Igor?
4: Žujo, gremo na primorsko avtocesto A1 v predoru Kastelec proti Ljubljani, zaprt vozni pas zaradi okvare vozila. Zastoji pa na štajerski avtocesti A1 v smeri Maribora med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice. Tam zapirajo tudi občasno predor Pletovarje zaradi zastojev. Čas potovanja se vam lahko podaljša tudi do 30 minut. To je to. Srečno, varno in previdno.
0: Žužil, pol štirih je.
1: Enkin vikend. Z Nino Marčeta.
0: Ja, in upam, da ste se do zdaj že uspešno skrili pred soncem. Po dveh komadih pa rabim vašo pomoč. Jaz sem sicer čisti filmski frik, ampak očitno imam eno veliko luknjo v filmski izobrazbi. In sicer govorim o legendarnih balkanskih serijah in filmih, ki jih še nisem dost pogledala. Tako da po dveh malo preverimo, česa vsega še nisem preverila, pa bi mogla. Vi pa, če boste sodelovali, lahko zraven osvojite še eno res hudo nagrado. Sam povem.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: mi ni bil tole, Nina Marčeta sem z vami na Engi in dajte mi povedati, kera je pa vaša najbolj legendarna balkanska serija ali film? And the Oscar goes to... Jaz sem drugač čisti filmski in serijski frik, pač meni ni problem v enem letu pogledati več serij, kot jih nekateri v petih, razumeš? Ampak priznam, par balkanskih klasikah imam še kar precej luken in očitno jih je treba začeti odpravljati. Ker vsakič, ko kdo omen boli živo od odpisane top listo nad realista ali pa ko to tamo peva, vsi takoj začnejo citirati scene, jaz pa sam kimam, kad da vem, o čem govorijo. No, zato me zanima. Kera je tista balkanska serija ali film, ki ga po tvojem mnenju res moram pogledati? Pošal SMS na 051-300-300, pripiši svoje podatke in če te pokličemo, dobiš za celo leto brezplačen dostop do aplikacije Move, kjer te čakajo najbolj priljubljeni balkanski TV kanali, kultni filmi in serije. Poleg tega pa se prav vse skup 44 TV kanalov, ogled za nazaj do 7 dni, več kot 65 radijskih postaj ter več kot 5000 naslovov in 2000 ur programa. Mislim, kaj pa to, no? Pa še meni pomagate sestaviti seznam balkanskih klasik, ki jih očitno zamujem. Tako da javite svojo na 051-300-300.
1: Nina Marčeta. Na Radio 1. Z več dobre glasbe.

0: Ač Mega Mova. Največje balkanske serije, kultni filmi, televizija v živo, radio in ogromna knjižnica vsebin, ki te bodo prikovale na kauč. Move. Nova dimenzija legendarne zabave. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV. Radio 1 Krvavec.
1: Gramatik se vrača domov. 3. julija v kinu Šiška. Vstopnice Eventim.
2: Aromatrip. Skrivnost naravno lepe kože je v ritualu vsakodnevne nege.
3: Tu lahko dosežeš z bionegovalnimi olji, ki poskrbijo za mehko, sijočo in vitalno kožo.
2: Poišči Aromatrip v Millerju, Sano Laborju in na aromatrip.si.
4: Kako moje sosede matra, kaj se dogaja za mojim oknom?
5: Spoznajte čudoviti svet zaves in senčil. lan-doo.si.
6: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
7: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
8: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
9: Sej veš, v center Regija na vodovodni v Ljubljani. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
10: Več na regija.si.
11: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Sheeran in Justin Bieber sta vletoles. I don't care. Ura je 4.
1: Nakupujte polepno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Ja, še enkrat, ura je 4.
1: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Francijo še naprej pesti izjemen vročinski val, zaradi katerega pa si roke manejo prodajalci hladilnih naprav. Kupci pred trgovinami čakajo celo ure pred odprtjem, najcenejši ventilatorji pa so razprodani v nekaj minutah. Ponekod je med prerivanjem prišlo celo do lažjih poškodb, na družbenih omrežjih pa Francozi množično delijo posnetke posledic vročine, med drugim je Parižan postal spletna uspešnica, potem ko mu je uspelo speči jajce na ponvi, ki jo je pustil na okenski polici. A situacija je zelo resna, vročinski val je v Franciji zahteval že več smrtnih žrtev, med njimi tudi 4 otroke, ki so umrli v razgretih vozilih. Strokovnjaki sicer opozarjajo, da se vozilo na soncu segreje izjemno hitro. Že v 10 minutah se lahko temperatura v notranjosti dvigne za okoli 20 stopinj, v manj kot eni uri pa preseže 50 ali celo 60 stopinj Celzija. Zato otroka ali hišnega ljubljenčka v avtomobilu ne smemo pustiti niti za nekaj minut, če tudi so okna priprta ali je vozilo parkirano v senci. Američan Michael Phillips iz Severne Karoline pa je sprožil spletno kampanjo za zbiranje denarja za operacijo mikropenisa. Kot pravi, poseg potrebuje, ker ima zaradi majhnosti spolnega uda težave z uriniranjem. Z odmevno kampanjo je v enem dnevu zbral že več kot $9,000. Zdravniki sicer mikropenis opredeljujejo kot prirojeno stanje, pri katerem je penis bistveno manjši od običajnega zaradi motenj v razvoju ploda ali hormonskih motenj. Ocenjujejo, da s to težavo živi okoli 20 do 25 milijonov ljudi po svetu.

0: Family Hotel Vilinia. Терме Олимпия.
1: Jah, nič novega. Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Želim si, da bi lahko rekla, da se bo res konkretno shladilo, ampak zaenkrat ne. Zdaj imamo v Izoli 30 stopinj, Tržičih ima 31, Slovengradec 32, Velenje, Maribor 33, Ljubljana, Novo mesto in Ptuj 34, Cerklje ob Krki in Metlika pa 35 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
3: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
1: Igor, kako je na cestah?
4: Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani v predoru Kastelec, okvarjeno vozilo. Zastoj ostaja na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice. Čas potovanja se vam tam lahko podaljša za okoli 20 minut. Previdno in varno na vaši poti.
2: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Lep dan.
3: Enkin Weekend.
2: Nina Marčeta.
1: Ej, hvala za vsa priporočila balkanskih serij oziroma filmov. Omenjate Žikino dinastijo, Tesno kožo, Odpisane, ni da ni, največkrat pa Južni veter. Potreba malo preveriti. Vi pa kar pridno pošiljite SMS-a na nič 51300, ker od ponedeljka naprej kličemo in možno, da prav vi dobite aplikacijo Move TV in boste tam vse to lahko gledali brezplačno. Kaj pa to? Mi pa kar nadaljujemo z glasbo. Eno za vse moje punce, ki še kar iščete tizgata pravga. Ray, where is my husband?

0: Gail, ABCDEFU. Nina Marček, da sem vaša družba na Enki. In če ste mislili, da ste videli že vse možne gender revile, pol očitno še niste gledali Denis Avdićova. Pri nas ni bilo ne torte, ne konfetov. Najprej je Miha Deželak nas je navlekel eno tako luštkano rozno oblekco za punčko, Lara pa je prišla našemljena v fantka. In iskreno, že to je bilo vredno gledati, zelo komično. Pol pa je iz zraka preletel še dron z baloni, ker val, da moramo biti na radiju zelo, zelo dramatični, a ne? Ampak ne, se je bilo zelo lepo. In ta dron je s temi baloni razkril veliko novico, a ne? Anja pričakuje punčko. Koda, če ste vse skup zamudili, obvezno skočite na Radio 1 TV za nazaj, pa poglejte, ker res pač to morate videti.
1: Zdaj, drage gledalke, dragi gledalci, vi že vidite, kaj je. Jaz tudi že vidim, kaj je.
2: Je pravilno, pravilno
1: Anja,
2: barva.
1: Anja, čestitke.
2: Hvala.
1: Kuk dober.
2: Ja.
1: Ja, top, stari.
2: Hvala lepa.
1: Kaj, Miha?
3: Ja, ne vem, še vedno. Moram reči, da sem radoveden, kaj pasol, če je pasol, ne radoveden.
1: Ja, kaj ti pravi?
2: Ne vem, ima pojma.
1: Ajde, možeš nekaj reči.
2: Ne vem, mislim, itak smo veseli v vsakem primeru ali nekaj. Jaz rečem, mami je rekla, da je fantak, jaz mislim, da je fantak.
1: Obarante se.
3: Kako lepo!
1: Za vse tiste, ki nas poslušate na radiju, punčko mamo!
3: It's a girl!
4: Za brezskrben otroški vsak dan izberi izdelke Lumpi v Mercatorju.
5: S članstvom v klubu Lumpi vsak nakup izdelkov otroškega sveta nagradimo z dvojnimi pikami.
4: Izbira, ki motivira. Mercator.

0: Rose in Bruno Mars, Nina Marčeta sem vaša družba na Enki. In naj, če se vam je danes slučajno že kaj zalomil, naslednja pesem nas opomne, da to še ni razlog, da odnehamo. Pink slišmo v nadaljevanju s Try. Stan z mano.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
3: Lara, a veš, kaj povezuje ves Balkan?
4: Čevapi?
3: Tudi, še bolj pa bolji život.
4: Aha, zdaj vem. Serija, zaradi katere starši še dost citirajo fore, ki jih moja generacija ne šteka.
1: Katera balkanska serija ali film pa sta tebi ostala v spominu?
5: Pošli odgovor s podatki na nič 51 300 300.
1: Če te izžrebamo in pokličemo v Denis Audit Show, je aplikacija Move lahko tvoja brezplačno vse leto.
5: Serije, filmi, dokumentarci, nostalgija in neskončna zabava na klik. Move in Radio 1.
1: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
6: O nekaterih koncertih govoriš še leta. To je eden izmed njih. Prvič na Hrvaškem. An Evening with John Legend. 4. julija v Puljski areni. Večer pod zvezdami. Največje uspešnice. Nepozabno doživetje. Vstopnice že v 49 evrov na upad.hr. An Evening with John Legend.
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: Popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
4: Zakaj so pa unikatne?
3: Ker imajo wind-free tehnologijo.
4: A, hlajenje brez pihanja.
3: Tako je.
5: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
6: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.

0: Viziu Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
4: Kia, največ avta za vaš denar.
5: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
6: Turbo gel greje.
5: Etera hladi.
6: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
5: In blagodejno sprostitev po športu.
6: Turbo gel.
5: In Etera. Na voljo na favn.si.
7: Iščete nepremičnino?
8: Nepremicnine.net.
7: Nepremicnine.net.
8: Nepremicnine.net.
9: Ste že poizkusili tuno marucela?
10: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
9: Tuna marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
11: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
12: Mirno, v redu.
13: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
12: Psihologija denarja.
13: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
14: Marčeta.
15: Na Radio 1.
14: Z več dobre glasbe.

0: Inkluziju Light s grant izbivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Zvečer in po noči lahko prav tako pričakujemo jasno vreme, jutri enako, jasno zelo vroče, najvišje dnevne bodo od 34 do 38, najnižje jutranje od 15 do 19 stopinj, bo pa doključno torka po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1, elitna odbojkarska Liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi vrhunskega spektakla v dvorani Stožice od 24. do 28. junija. Podpri naše odbojkarje v boju z najboljšimi reprezentancami sveta. Vstopnice Eventim.
1: Gremo še na ceste z Igorjem.
2: Ja, lep pozdrav. Na primorski avtocesti je od Senožeč proti Nanosu zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Zastoj ostaja na štajerski avtocesti A1 v smeri Maribora. Med priključkom Dramlje in Slovenske Konice. Čas potovanja se vam podaljša za okoli 20 minut. Strpno in varno na vaši poti.
0: Enkin vikend. Z Nino Marčeta.
1: In eno vprašanje. A bi odprl vrata, če bi vam nekdo rekel, da je pred njimi ekipa Radia 1 z darili? No, po dveh komadih ti povem, zakaj to poletje to sploh ni tok nora ideja in kako lahko poskrbiš, da pozvonimo glih par teb. Še prej pa prihajajo Luka Bas iz Skrito v raju in Evanescence z Bring Me to Life.
0: Nina Marčeta na Radiu 1.
3: Zveč dobre glasbe.

0: Evanescence, Bring Me To Life. Nina Marčeta, sem z vami na Enki in najdete si to predstavljati. Sediš doma ali pa v službi, pozvoni zvon, odpreš vrata, pred tabo pa ekipa Radija ena s poletnim paketom. In ne, ni skrita kamera, ampak to je Enkino super poletje. To poletje bomo prepotovali celo Slovenijo in vsak dan obiskali 10 poslušalcev, ko bodo takrat poslušali Radio 1. Tako da, če te obiščemo in takrat torej nas poslušaš, ne, Enko, imaš na vas glas prežgano, je nagrada tvoja. Če bi pa radi pač povečali možnosti, da pridemo glih tebi, dajte poslati SMS na 051-300-300, zraven pripište še svoj kraj ter ime in priimek. V poletnem paketu te med drugim čakajo tudi Nutrino Lab prigrizki, to so sadni pa sadno-zelenjavni prigrizki brez dodanega sladkorja, narejeni za vse nas, ki smo skozi nekje na poti in rabimo nekaj za hitro energijo, veš kaj mislim. Pač pri meni je to polet res smiselno, ker ne vem za vas, ampak jaz polet velikrat ugotovim, da je ura tako 4 popovdne, pa sem pozabila normalno jesti, tako kot sem v bistvu lih kar to dojela. Ampak ja, dajte mi hiter javt na SMS, nariš 51-300-300 in mogoče zelo kmalo pozvonimo glih pri teb.
1: Enkino super poletje.
2: Na poti po Sloveniji vsak dan obiščemo in nagradimo 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si še zmagal. Se vidimo.
3: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.

0: Ana Marčeta na Radio 1.
1: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
2: Ko zenke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, ha pa češ druzga, dobiš nagrado.
0: Radio 1, zveste poslušalce, vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
1: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
3: Jo vzameš? Nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
0: Radio 1 Krvavec.
4: Gramatik se vrača domov. 3. julija v kinu Šiška. Vstopnice Eventim.
5: Obiščite nas v trgovini destilarne Aura v središču Ljubljane. Na naslovu pod Trančo 1 pri Šuštarskem mostu odkrite naše izdelke, pripravljene po tradicionalnih receptih. Družinska destilarna Aura. Ročno obrano, pripravljeno z ljubeznijo.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Vabljeni na obisk obnovljenega gradu Kostel v neokrnjeno naravo doline reke Kolpe. Obisk gradu Kostel je super ideja za popoln izlet.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obišite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
4: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
0: Restauracija in bar Divino.
5: Kristalna palača BTC.

Veç buletja, i veç dobre glasbe.

0: Oni valja kuhvati ritam. No in zate sam jaz obožujem ta komad. Živjo.
1: Nazaj v šolo ugodno in brez stresa.
2: V Bags & More in Office & More
1: izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov.
2: 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra.
1: In to še ni vse.
2: Ob nakupu dveh izdelkov so šolski nahrbtniki, torbe in peresnice znižani kar 40%.
1: Več na go2school.com v galanterijah Bags & More in papirnicah Office & More.
0: Ura je 5.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Aktualni premier je razburil svojega predhodnika. Umirite se, Janez Janša, je Robert Golob zapisal na družbenih omrežjih. Burno se je odzval na Janševe izjave za izraelski časnik, za katerega je Janša napovedal zamrznitev priznanja Palestine. Golob ustraja, da je priznanje Palestine priznanje osnovne pravice do samoodločbe ter eden od predpogojev za mir in sobivanje Izraelcev in Palestincev. Ocenil je tudi, da samo Janša ve, kaj je bilo v mednarodno priznanih stališčih prejšnje vlade norega. V Venezuelo po uničujočih potresih prihaja mednarodna pomoč. Po zadnjih podatkih oblasti je v sredini katastrofi umrlo najmanj 920 ljudi, več 100 tujih reševalcev pa že sodeluje pri iskanju žrtev pod ruševinami, medtem ko so nove reševalne ekipe še na poti. Združeni narodi poročajo, da pogrešajo več kot 50 tisoč ljudi, na tisoče pa jih je ostalo brez domov. Oblasti so omejile dostop do najhuje prizadetih območij, državo pa so tudi danes tresli novi popotresni sunki. Kitajske oblasti pa so šele dan po nesreči potrdile, da je v petek manjše letalo trčilo v najvišjo stavbo v Pekingu. Umrl je pilot, poškodovanih je bilo 13 ljudi. Posebno pozornost pa vzbuja dejstvo, da so oblasti kmalu po nesreči z družbenih omrežij odstranile vse posnetke in objave o dogodku, policija pa je očividcem prepovedala snemanje. Vzrok nesreče še ni znan, veliko vprašanj pa odpira tudi dejstvo, da je letalo letelo nad območjem središča Pekinga, kjer je zračni promet praviloma prepovedan.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Joj, napovedujo tole vreme, danes je prav mučno, ker se itak nič ne spreminja, vroče je, sončno je, tako bo vse do torka. Se pravi, vse do torka lahko pričakujemo kar veliko toplotno obremenitev, najizrazitejše bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Zdaj le imamo pa takole, Maribor in Kočevje po 32 stopinj, Ljubljana, Novo mesto, Majšperk 34, Lendava, Čatež, Črnomelj in Piran pa prijetnih 35 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
0: Igor, ceste.
8: Ja, lepo zdrav. Najprej gremo na Dolenjsko avtocesto A2 med obema priključkoma za Trebnje. Proti Ljubljani je oviran promet zaradi predmeta na vozišču. Zastoj ostaja na štajerski avtocesti A1 v smeri Maribora med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice. Potovanje pa se vam podaljša za okoli 20 minut. Srečno, varno in previdno še naprej.
9: Turbo gel greje.
10: Etera hladi.
9: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela za masaže in sprostitev. Na voljo na favn.si.
3: Enkin vikend. Z Nino Marčeta.
0: Ej, kje si pa ti danes? A pa ležavaš doma pod klimo, greš na morje, na kakšen koncert, a delaš tako, kaj jaz. Ste že poslali polušne SMS-e, Maruša, Zoja, Jan in Nejc se recimo peljejo domov z Raba, nekdo drug gre zvečer na Zmeljko v Maribor, Alenka pa je napisala, jaz sem doma pod klimo, s TV daljincem v roki in se imam sansko. Alenka, iskreno, mislim, da si danes zmagala. Daj se mi na nič 5-1-300-300 javi tudi ti. Kdaj rabimo voditelji opomnika, veš, da nismo sami na drugi strani mikrofona.
3: Nina Marčeta.
10: Na Radio 1.
3: Z več dobre glasbe.

0: Ikonični Bob Marley, Could You Be Loved? Nina Marčeta sem z vami na Radio 1 in če še nimate plana za tale vikend, brez panike, gremo na hitrco pogledati, kaj vse se dogaja po Sloveniji. Celoten seznam dogodkov pa si lahko pogledaš tudi na radio1.si. In sicer, če vas mika dobra glasba, izbire več kot dovolj, že danes bodo v Rogaški Slatini nastopali. Vlado, Kreslin in Dem začnejo ob 19, pol ob 20 vas v Radovljici čakajo. Agropop v Ormožu pa... Nisem Romeo in isti Julija. Flirt ob 9, Jan Plestenjak pa v Murski Soboti na Velikem odru v mestnem parku ob 11. Če vam bolj sede elektronska glasba, pa bodo v ljubljanski Gala Hali Pantaloons od 20. naprej. Za bolj umirjen filmski večer poln dobre glasbe imate pa Driving Kino na igrišču pri osnovni šoli Žalec ob 9. Vrti se Mama Mia. Skratka, nekaj se dogaja, tako da izgovora, da se pač ta vikend nič ne dogaja, tokrat res nimate.
1: Nina Marčeta
2: na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

Trstenjak in flirt, prazna postelja. Nina Marčeta, sem z vami na Enki in naj hvala za vse poslane SMS-e. Zdaj sem dobila enega res simpatičnega od Duške, ki prav, ojla moja deklica, hvala za odlično glasbo in spremljavo pri likanju. Tako je, kot človek zaradi vročine odlaša delo in ima na to dve žehti za zlikat. To se zelo poistovetam in Duška, jaz prej nisem hodila jest, ker je bilo tako vroče, a ne, za jest. In sem pol odlašala, dokler nisem ratala tok lačna, da sem tok na hitrco pojedla, da mi je pol na koncu sam še bolj zakuhal. Skoda, oh ja.

0: Nisem hotla prekinti petje, ampak moram. V nadaljevanju slišimo Snow Patrol Chasing Cars, tako da ostanem v moji družbi.
1: Če bi snemal še tretjo sezono Povratka odpisanih, bi bila midva z Laro prle in tihi.
2: Jaz bom Mrki.
3: Kaj pa jaz?
1: Deželak mogoče zgleda kajoca, ampak en mora biti Marija.
3: Marija, no!
4: Nekaterih serij in filmov nikoli ne pozabiš. Popolno izkušnjo balkanske televizije ti prinaša MOVE. Na Radio 1 ti podarimo eno leto brezplačne uporabe. Samo odgovori na vprašanje.
5: Katera je tvoja najljubša balkanska serija

Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Exkluziv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene do tal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Kia. Največ avta za vaš denar.
4: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
5: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
6: Turbo gel greje.
5: Etera hladi.
6: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
5: In blagodejno sprostitev po športu.
6: Turbo gel.
5: In Etera. Na voljo na favn.si.
7: Iščete nepremičnino?
8: Nepremicnine.net.
7: Nepremicnine.net.
8: Nepremicnine.net.
9: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
10: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
11: Karte, eventim.si.
12: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
13: Na Marčeta, na Radio 1.
14: Več dobre glasbe.

0: Poletje imam v radi.
1: Ta garderoba, ki ima punce v poletnem času, ki se lahko vidi zelo dober, pa globok njihov karakter.
2: Manj oblek.
0: Več dobre glasbe.

Siril je bil tole s Tambalenen. Idealen za začetek telega sobotnega večera, sploh če greste kam, ne? Nina Marčeta sem z vami, dobrodošli na Radio 1.

0: Turbogel.
1: In Etera. Na voljo na fav.si.
2: Gremo na nebo, ki je še vedno jasno in tako bo tudi ostalo vse do torka, ki bo pač še vedno tudi ekstremno vroč. Se pravi, vse do torka lahko pričakujemo tako temperaturo. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19 v večjih mestih in na Primorskem malo nad 20, najvišje dnevne pa od 34 do 38 stopinj.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
2: Igor, kaj bo dobrega na naših cestah?
4: In gremo na Dolenjsko avtocesto A2 proti Ljubljani. Je promet oviran med obema priključkoma za Trebnje, tam je predmet na vozišču. In še zastoji, ki ostajajo na štajerski avtocesti A1 v smeri Maribora med priključkoma Dramlja in Slovenske Konice. Je pa krajši, no, čas potovanja se vam zdaj podaljša za okoli 10 do 15 minut. To je to, če opazite še kakšno posebnost, nič 80, 22, 55.
2: Pismo, dobro je, jaz bi si mislila, da danes malo hujša, veš, se bo ta...
4: Ja, lahko bi bilo, pa res ne, no. Držimo pa si, da tako ostane. Ja.
2: Pol šestih je.
1: Enkin vikend.
0: In Nina Marčeta.
2: Jep, upam, da ste tale vroč dan preživeli tako, da ste se čim manj topili, oziroma no, se ga še ni konc, tako da ja, upam, da ni prehudo. Če ste pa še na poti proti morju, z morja, na piknik, koncert ali pa sam po sladoled, dobrodošli v družbi Radia 1. Jaz bom z vami še vse do osmih, za zdaj pa en hitič od Taylor Swift. Tole je Opalite, tako da radio na glas.

0: je bil Luis Capaldi, Someone You Loved. Nina Marčeta, sem tvoja družba na Enki. In ej, sreda je bil dan, ko so v Denis Audičovu razkrili spol. In če komu kaj ni jasno slučajno, naj vam razložim. Anja Ramšak je noseča in v petek je bila še zadnjič v Denis Audičovu, ker gre zdaj na porodniško. Torej, dobili smo punčko. Oziroma ne, dobili jo še bomo. Pa pravimo v množini, ker ja, to je zdaj od nas vseh naša mala punčka. Vse si lahko pogledate na Radio 1 TV. Zdaj pa lahko slišite reakcijo prijateljev in predvsem vašo reakcijo. Čestitke, Anja, imamo te radi.
1: Drug teden bomo samo še trije. Zdaj vemo spol, kar je najbolj važno, zdaj čakamo sam še.
2: Kdo bo svetovni prvak?
1: Tako je, rojstvo otroka, Miha.
2: A ja, rojstvo, ja.
1: Ne čakamo, ampak tudi, no.
3: Tudi to čakamo, ja. Ne mislim se, me bote v petek že rešil, ne. Te drugega ne pridem pod nar, ko zmaga Argentina na svetovnem.
1: Odhajaš na najlepši možni način.
2: Ja.
1: Tresla se je gora, rodila se bo punčka.
2: Ja, kuk najs.
1: Tole bi revil.
4: Drage gledalke, dragi gledalci, vi že vidite, kaj je. Jaz to že vidim, kaj je.
3: Je pravilno, pravilno.
4: Anja,
3: barva.
4: Čestitke.
3: Hvala.
4: Kuk dober.
3: Ja.
4: Ja, top, stari.
3: Hvala lepa.
5: Anja, najprej tebi čestitke.
3: Hvala.
5: Oziroma celi ekipi za organizacijo. Anja, lepo, punčka naj bo zdrava. Ej, ekipa, vorem, ki jo zelite, da se ji ne bo kovcal. Čau.
1: Renato.
6: Anja, vse čestitke, pa seveda veliko sreče. In kot sem napovedal, prvo punčka, kasneje pa še dvojčka.
3: Ja. To je Denis Audičov, Radio 1. Au! Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
7: Jungle repelenti proti komarjem.
3: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.

0: Čita.
1: Na Radio 1. A veš, kaj je najboljši poletni zvok?
2: Klima?
3: Valovi? Mrzla pijača?
1: Ne, tole. Ko se pred tvojo hišo ustavi avto Radia 1 z darili.
4: Ekipa Radia 1 na poti po Sloveniji vsak dan obišče in nagradi 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si zmagal in dobiš paket.
5: Enkino super poletje ti prinašajo Terme Čatež, Loterija Slovenije, Nutrino Lab.
6: Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
4: Radio 1 Krvavec.
7: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
6: CF Motocenter, industrijska cona Vič.
8: Si upaš več, prihodnost te potrebuje.
9: Na fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
8: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
9: Fakulteta za upravo.
10: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji i ti. Petek, 16. oktober. Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
11: Čas je, da obiščete Salon slovenske postelje. V Ljubljani nasproti aleje ali v Kranju v Stari pošti. Slovenska postelja. Zdravo spati, zdravo živeti.
12: Izberi avto in odpeli.
13: GB Leasing vse uredi takoj.
12: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
13: 24 mesecev miru, to je to. Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Ei, mä menen Suits, mä oon Psycho. Se on pravi chujem. Sun tinnot, mä en silleen, mä oon... Pis mui, kun... A me lohni ikus mõjad, pridan grimu interno.
1: Era klasu delavad, sme ma...
0: Un glavnom, da grimo na vreme. Koper, ma zdaj le 30 stopinj, Kočevje 31, Radovljica, Maribor 32, Slovengradec, Hajdina 33, Šmariške Toplice, Krško, Ljubljana 34, Metlika in Lendava 35 stopinj. Nič novega, kar se tiče vremena, še vedno lahko pričakujemo do torka, sončno, jasno vreme, jutri bodo najviše dnevne tudi od 34 do 38 stopinj.
1: Super.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Ok, zdaj pa še ti povej svoj.
1: Ja, se upravičujem, no, ampak ja, dejansko pravim, da je fajn, če si jedrnat, ne? Da
0: ja, poveš kratek tisto, in jedrnat.
1: Kratek
0: ja.
1: Jedrnat, da ja. Poveš, kaj ljudi zanima. Promet ovira na Dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med obema priključkoma za Trebnje, predmet na vozišču in pa zastoj na Štajerski avtocesti A1, ki se krajša v smeri Maribora, nekje med priključkoma Drame in Slovenske Konjice še vedno, ampak čaka se pa, oziroma čas se podaljša za približno 5 do 7 minut. To je to, srečno in varno pot.
0: Ti si pa hiter.
1: A ne, probam biti.
0: A no, Pol šestih je.
3: Enkin vikend.
2: In Nina Marčeta.
0: Pismo kaštih pol šestih, ura je šest. In ja, Nina Marčeta, sem z vami. Upam, da ste tale vroč dan preživeli, tako da ste se čim manj topili, ne? Ampak me pa zanima v bistvu še kar, kaj počnete, kje ste, kje se nahajate, a greste na kakšno žurko, ali boste doma lepo pod klimo, daj mi pošljite SMS na nič 51300, ker me zanima, kje vse me danes poslušate. Zdaj pa prihaja ena pesemka na spomne, da je včasih čisto ok, reč samo baby goodbye. Sploh, če za neki že dolg časa jasno, da ne deluje. Tole je Elle Farben.

Radio 1. Veç dobre glasbe. I politie je shlipshe.

0: Radio 1. Veç dobre glasbe. I politie je šlipše.
1: Would you

0: Enrique Iglesias, Hero. Nina Marčeta sem z vami na Enki in zdaj vam zase eno teorijo, ki je v zadnjih dneh čisto obnorela generacijo Z. Na TikToku se širi tako imenovana teorija sončnice, pa ne gre za vrtnarjenje. Ideja je taka, da naj bi bila najbolj zdrava zveza podobna sončnica. Torej, mlade sončnice se čez dan obračajo proti soncu, ker sledijo svetlobi. In isto naj bi veljalo za ljudi. Dober partner ni tisti, ki te dopolni, ampak tisti, ob katerem se počutiš bolj sproščeno, varno in si lahko najbolj ti. Najbolj romantičen del te teorije pa je tale. Po družbenih omrežjih kroži trditev, da se sončnice po noči obrnejo ena proti drugi. Simbolika naj bi bila, da ko pridejo težki časi in sonca ni, si partnerja postaneta opora. Je pa ena težava. To v resnici sploh ni res. Botaniki pravijo, da se mlade sončnice res obračajo proti soncu, ni pa dokazal, da bi se po noč obračale druga proti drugi. To je internet malce olepšal, ne, tako kot sam internet to zna. Ampak, a veš kaj, meni je vse en ful lepo sporočilo, to je najbolj važen. Ker mogoče je popolna zveza res ni tista, kjer veš čas je sonce, ampak tista, kjer tudi takrat, ko ga ni, še vedno veš, da nisi sam. Ah, ma kako lepo.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glas.

Shakira in Burna Boy sta bila tole, daj, Nina Marčeta sem z vami, nekdo se mi pa lih prejavljal, da se iz Kopra danes odpravljajo na Metelkovo, kjer imajo Pantalun svoj poslovitveni koncert, ker se po dolgih uspešnih letih igranja doma v tujini, na talentih in tako dalje poslavljajo in gredo vsak svojo pot. Evo, tega pa nisem vedela, jaz sem bila na Pantalunsih enkrat in so mi res dobro žurko naredili, tako da mogoče pa dejansko napišem kakšni prijateljci zdaj, pa greva tudi mi dve malo pogledati.

0: nadaljevanju pa prihajajo Two Colors, Heavy Metal Love, da nas malo pripravijo, energizirajo za tole ludo ali pa mogoče malo manj ludo soboto.
1: Tomaš in Istok, Klepač in Gustinčič, K in G.
2: Ma dobro, koliko pa nas je? Lej, ko se oba našteta zbereva, je vseeno prostor še zate.
3: Sprosti se v prijetni družbi. Od 6 do 10 zvečer na domačem kauču in na Radiu 1.
1: Pokrovitelj.
4: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
1: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
5: Anton, vem, dobro jem.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
7: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
8: Zakaj so pa unikatne?
7: Ker imajo wind-free tehnologijo.
8: A, hlajenje brez pihanja.
7: Tako je.
9: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
10: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
11: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
12: Presenetljivo poceni. Dipo.
13: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
14: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
15: Marčeta na Radiu 1.

0: Poletje je...
1: najlepši letni čas.
2: Gremo na more, to pa se lahko, ne?
3: Dekleta.
4: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.
5: Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: zamenilo in sicer zvečer in ponoči nas prav tako čaka jasno vreme. Jutri bo tudi večinoma jasno in zelo vroče, pihal bo šibek veter vzhodnih smeri, ampak še vse ne pa veter. V morju čez dan majstral, najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, v večjih mestih in na Primorskem malo nad 20, najvišje dnevne pa od 34 do 38 stopinj, tako da če se le da, bodite doma ali pa ne vem, se pejte kopati v eno ledeno ledeno vodo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: No, ne spet preledeno. Dej pa moraj na ceste, Igor, kako kaže?
2: Ja, tudi ni nekih večjih posebnosti. Občasni zastoji na štajerski avtocesti A1 v smeri Maribora med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. To je pa tudi vse. Naj tako ostane. Srečno in varno pot.
0: Čer.
3: Enkin vikend.
1: In Nina Marčeta.
0: Ej, eno čist resno vprašanje. A bi odprl vrata, če bi vam nekdo rekel, da je pred njimi ekipa Radia 1 in ne sam to, da ekipa prinaša darila? No, po dveh komadih ti povem, zakaj to poletje sploh ni to tok nora ideja in kako lahko poskrbiš, da pozvonimo glih par teb. Še prej pa prihaja Black and White s prisluhni školki, tega se zale veselim, in pa Ray Dalton z Blood Running.
3: Poletje je tam, kjer je Radio 1.
4: Morje, plaža, dopust, uživanci.

0: Ray Dalton, Blood Running, Nina Marčeta sem z vami na Enki in glede na to, kakšna vročina je zadnje dni, imam občutek, da si polovica Slovenije želi samo eno stvar, da bi se vrgla v bazen. Ja, no, in če bi radi, da je to malo bolj uradno, me dajte poslušati. Radio ena to poletje prihaja po celi Sloveniji in vsak dan 10 poslušalcem prepeljemo poletni paket naravnost pred vrata. Če te obiščemo in takrat poslušaš radio, da ga imaš res nabitega do konca na glas, je nagrada tvoja. In če bi si radi slučajno povečali možnosti, da pridemo glih do vas, morate poslati SMS na 051-300-300. Pripišete še svoj kraj ter ime in primek. V poletnem paketu pa te med drugim čaka tudi dnevna vstopnica za termalno Term Čatež. In če mene vprašaš, je to trenutno ena boljših idej, ok? Ker tam dolg čas res ne obstaja. Tobogani, bazeni, vodna zabava za celo družino, pa tudi če si za bolj wellness odklop v dvoje, se najde neki zate. Jaz moram priznati, da sem ena tisti, ki prav išče bazene, ne to bazene, išče tobogane na bazenih, tako sem večni otroka, veš. Poletni termini se drugače že lepo popolnijo, tako da če planiraš skok v poletje, pokukaj na terme-cates.si in si pravočasno rezerviraj svoj termin. Mi pa držimo pesti, da mogoče prej pozvonimo še pred tebe.
1: Enkino super poletje.
2: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1.
3: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si.

0: Radio Ena.
1: Poletje, čudovito je.
2: Tudi mi imamo radi poletje.
0: Več poletja.
2: In več dobre glasbe.

0: Demetra Malalan je bila tole spojišči nesrečno. V nadaljevanju pa že slišimo eno drugo ikono. Ja, Miley Cyrus nas spomne, da ne rabimo princa na belem konju, ne? Kdaj si lahko rožice kupimo tudi same. Prihaja v nadaljevanju s Flowers.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Dan teden v zjutranji kroniki.
3: Ah, raven prav sem prišel.
4: Ah, no, Magda, aj. A že kaj vemo?
3: A, vemo. Grem jaz zdaj na trku radno razglasiti rezultate.
4: A, daj nam tle povej, no. Ej, oni tam počakajo, daj.
3: Aj, prav. No, evo, no. Najbolj pridna letos si bila ti, Cvetka.
0: Ko?
4: Prima,
0: ja.
4: Cveti.
0: Ja.
4: Dej, ja. Nehe, a kar zmagala, kva, ja, super.
5: Ja, nisem pričakovala, da sem, no.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
4: Čučnik, a greste kaj na morje?
6: Ja, lani smo šli v Nivice, letos imamo pa glivice, a veste, a. In nikamor ne gremo letos.
4: No, pridite sem, Čučnik.
6: Ma, dajte me sram nohte kazati, a veste.
4: A, tole vzemte.
6: Kaj?
4: Bo pred zboljš.
6: Onitek.
4: Onitek, ja.
7: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljanje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Radio 1 Krvavec.
8: Tekači in tekačice, pozor! Odštevanje do jubilejnega 10. Blitz Bovec maratona se je začelo. Do 30. junija izkoristite ugodnejšo prijavnino in se pridružite nepozabni športni izkušnji v najlepši tekaški kulisi Slovenije. Obiščite blitz-bovecmaraton.si in si zagotovite svoje mesto na štartu.
9: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
10: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
11: Se veš, v center regije Astrzin, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
12: Večna regija.si.
13: Restauracija in bar Divino.
14: Kristalna palača BTC.
15: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Down on-

0: Radio 1.
1: Polietje ima morali.
2: Zato, ker moja žena spi v spodnjih hlačah in ne v dolgih hlačah.
1: Manj oblek.
3: Več dobre glasbe.

0: to be na Radiu 1, dobro večer. No, pa poglejmo, kakšno je zdaj kaj stanje z našimi temperaturami. Kočevje, Izola, Jesenice po 31 stopinj, Maribor, Slovengradec 32, Straža, Murska Sobota, Poljčane 33, Krško, Črnomelj, Miren, Ljubljana in Celje pa še kar 34 stopinj. Zvečer in ponoč bo jasno, jutr enako, do vključno torka bo pa takole po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor, ceste.
2: Lep pozdrav, tokrat kar kratek, zaprt je počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Senožečami in razcepom Nano Sokvara vozila. To je to, srečno pot.
0: Kratko in sladko.
2: Tako.
0: Dobar večer.
1: Enkin vikend. Z Nino Marčeta.
0: Ura je bila glih 7 in ja, noro, ko hitro čas leti, ko sem maš dobro, a ne? Pa ne, sploh ne pretiravam, res je, da delam, sem le iskreno, klimo imam, hrano imam, dobro glasbeno spremljavo, pa še vi mi pošiljate cool SMS-e in me opominjate, da smo skup v tem, tako da iskreno mi ni hudka. Zvečer pa verjetno pade, ko pridem domov, neš, ko še res dober film, ki ga priporočam po dveh, če kdo slučajno rabi dejo, ne? Še prej pa slišmo komad, ka mene vsaj spomne na poletne večere, za katere želimo, da se nikoli ne bi končal. Alan Walker, Faded.

0: Kataja in Tangles. Nina Marčeta, sem z vami na Enki in čas je za eno filmsko priporočilo. Tokrat priporočam Voicemails for Isabel, ki ga najdeš na Netflixu. Priznam, jaz ga še nisem pogledala, sem pa danes naletela na napovednik in me je tok pritegnil, da je film v trenutku pristal na vrhu mojega seznama za ogled. Na prvi pogled zgleda kot čist navadna romantična komedija, ampak je v resnici veliko več kot to. V ospredju je Jill, ki po smrti svoje mlajše sestre Isabel še kar kliče njeno telefonsko številko in ji pušča glasovna sporočila. V njih ji pripoveduje o svojem življenju, o zmenkih, o službi, pač o vsem, kar bi ji povedala, če bi bila še vedno tukaj. Ne ve pa, da je bila telefonska številka medtem dodeljena nekomu drugmu, nekemu popolnemu neznancu. In glih iz teh glasovnih sporočil se začne razvijati ena res lepa, nepričakovana zgodba o žalovanju, sesterski ljubezni, novih začetkih in o tem, kako nas lahko življenje preseneti glih takrat, ko to najmanj pričakujemo. In če je film vsaj približno tako dober, kot zgleda napovednik, pol vsaj zase lahko rečem, da bom zraven še jokala, no. Tako da, če se ga loteš pred mano slučajno, mi pol povej, če so robčki res obvezna oprema.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Več dobre glasbe.

0: Radio 1.
1: Poletje ima morali.
2: Zato, ker moja žena spi v spodnjih hlačah in ne v dolgih
1: kar. Manj oblek.
3: Več dobre glasbe.

0: Espresso, Sabrina Carpenter. Zdaj je pa ura že tak cajta, ne, da se premaknemo malo iz kavarne na plesišče. Kakšen tako mat za vrtin se počutim, kaj en DJ presežem. Bibi Rexha in legendarni Faithless z New Religion v nadaljevanju, da nas malo na noge spravne.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Lara, a veš, kaj povezuje ves Balkan?
3: Čevapi?
2: Tud, še bolj pa bolji život.
3: Aha, zdaj vem. Serija, zaradi katere starši še dost citirajo fore, ki jih moja generacija ne šteka.
1: Katera balkanska serija ali film pa sta tebi ostala v spominu?
4: Pošli odgovor s podatki na 051-300-300.
1: Če te izžrebamo in pokličemo v Denis Audit Show, je aplikacija Move lahko tvoja brezplačno vse leto.
4: Serije, filmi, dokumentarci, nostalgija in neskončna zabava na klik. Move in Radio 1.
1: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
5: O nekaterih koncertih govori še leta. To je eden izmed njih. Prvič na Hrvaškem. An Evening with John Legend. 4. julija v Puljski areni. Večer pod zvezdami. Največje uspešnice. Nepozabno doživetje. Vstopnice že v 49 evrov na upad.hr. An Evening with John Legend.
6: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
7: Kia, največ avta za vaš denar.

0: Viziu Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
1: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
2: Turbo gel greje.
1: Etera hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
1: In blagodejno sprostitev po športu.
2: Turbo gel.
1: In Etera. Na voljo na favn.si.
3: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
4: Eventim.si.
5: Kupujete nepremičnino?
6: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Ste že poizkusili tuno marucela?
8: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
7: Tuna marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
9: Sveže,

Michael Schulte, Afterlife, ura je pa 8. julija. Torej, čaka nas po noči, torej jasno vreme, jutri bo prav tako jasno, najvišje temperature dnevne bodo od 34 do 38, tako da za kakšno stopinjo višje. Bo pa doključno torka takole, no, velika toplotna obremenitev. Michael Schulte, Afterlife, ura je pa 8. julija. Torej, čaka nas po noči, torej jasno vreme, jutri bo prav tako jasno, najvišje temperature dnevne bodo od 34 do 38, tako da za kakšno stopinjo višje.

0: Radia 1.
1: Evo, še zadnji z nami danes tu Tigor, preden nam pobegne.
2: Ja, preden odpeke tam zahod sončni. Ni nobenih posebnosti, ni radarjev, ni kontrol, tako da to je to. Super novica za konec.
1: No, ta sončni Srečno zahod pot, bo še dodatno sedu pol, ne?
2: O, nula. Pa musko na glas.
1: Tako, tako.
3: Enkin vikend. Radio
0: In Nina Marčeta.
1: Eno vprašanje. Imate dober občutek za orientacijo, ali brez GPS-a ne najdete niti najbližje trgovine? Dajte mi poslati na SMS na 051-300-300, pa pripište, a se pogosto zgubite ali ne. Torej, to napište zraven, pa pripište še svoje horoskopsko znamenje, ker po dveh komadih preverimo en članek, ki trdi, da imajo nekatera znamenja res katastrofalen občutek za orientacijo. Bomo videli, koliko je to res. Definitivno sem pa pripričana, da bi mogli vsaj še en znak dodati. Mojega.
0: Nina Marčeta
3: na Radio 1
0: z več dobre glasbe.
4: I've seen the sun go down over the seven seas, colors you won't believe.

0: πολύ.
1: Najboljši glasbeni mix.
0: Politni Radio 1.
1: Več politja
0: in več dobre glasbe.

0: Jovi, I'll be there for you. Nina Marčeta sem z vami na Enki in na en član, ki prej pritegnil mojo pozornost. Gre za seznam horoskopskih znamenj, ki ne bi imela najslabši občutek za orientacijo. In sicer na prvem mestu so ribice. Pravijo, da so toliko v svojih mislih, da se lahko zgubijo celo v lastnem kraju, ker namesto prometnih znakov opazujejo svoje sanje. Potem so gle strelci, ironično glih oni, ki najraje potujejo, ampak so toliko samozavestni, da so prepričani, da pač poznajo pot. In pol ure hodijo v napačno smer, ker nočijo priznati, da so se zgubili. Na seznamu so pa še dvojčki, ker jih med potjo zmoti dobesedno vse. Eno izložbeno okno, kuža, en dober lokal in pozabijo, kam so sploh šli. In le jaz drugače s tem dosto se strinjam, to so zelo dobri argumenti, ampak iskreno še kar mislim, da je to pisal en amater. Ker, če mene vprašaš, bi morali biti na seznamu tudi vodnari. Jaz sem vodnarka, moja sestra je vodnarka in obe smo čist zgubljeni. Mene, če recimo doma v Kranju, kdaj kdo ostal pa vpraša za pot, sam reče I speak no English. Pa ne zato, ker nočem pomagati, da se razumemo, ampak ker je iskreno večja šansa, da na cilj prideva oba, če vprašava še koga drugega.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Tole je bil Teddy Swims z Bad Dreams. V nadaljevanju vas pa zapuščam s telim hitom. Down, down, down, down, down, down. Ja, taka pozitivna pesem je tole, Anim. Leoni pravi, don't worry, in res je tako, naj nas ne skrbi, karkoli nas zaleži skrbi, moramo se spomniti, da za dežjem zmer posije sonce. Nina Marčeta, sem bila vaša popodanska družba na Enki, hvala za vse SMS-e, hvala za družbo, hvala za vse v glavnem. Spet se slišimo jutri zjutraj ob 8. Delam vam pa družbo do 2, tako da preklopte se na Enko.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Klima na full, ventilator na trojko. Ti pa v službi.
3: Brez panike. Pridemo pričara dopust kar k tebi v pisarno.
4: Samo preverimo eno malenkost, da bo ziher.
5: Kateri radio poslušaš?
6: Če v trenutku našega obiska poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
1: Prijavi se na 051-300-300 in z malo sreče se oglasimo ravno pri tebi.
6: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
7: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
1: Radio 1 Krvavec.
8: Gramatik se vrača domov. 3. julija v kinu Šiška. Vstopnice Eventim.
9: Ta petek se pripravite na Kuhno na plac. Degustirali boste lahko najboljše domače in druge specialitete raznovrstnih ponudnikov. V petek 3. julija tržni prostor Domžale od 17. ure naprej.
10: Aromatrip.
11: Ko narava postane del tvojega vsakdana.
10: Skrbno izbrani in ekološki izdelki za dobro počutje, ravnovesje in trenutke razvajanja.
11: Izdelke Aromatrip poišči v Millerju, Sanolabrio in na aromatrip.si.
12: Wow, kako hudi štiri kolesniki pa motori!
13: CF Motocenter, industrijska cona Vič. Obiščite nas v trgovini destilarne Aura v središču Ljubljane. Na naslovu pod Trančo 1 pri Šuštarskem mostu odkrite naše izdelke, pripravljene po tradicionalnih receptih. Družinska destilarna Aura. Ročno obrano, pripravljeno z ljubeznijo.
14: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54.900 €. Obišite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
15: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
16: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.

0: down.
1: Radio Ena, več poletja in več dobre glasbe.

0: Match Mega Mova. Najbiće balkanske serije, kultni filmi, televizija uživo, radio i ogromna knjižnica u Sebinki te budo prikovale na kauč. Move. Nova dimenzija legendarne zabave. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV uživo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV. Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
1: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
2: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja. 19. oktober. Karte na eventim.si.
3: Iščete nepremičnino?
4: Nepremicnine.net.
3: Nepremicnine.net.
4: Nepremicnine.net. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: Morje, galebi, opanke in družba. Japonke in družba.
1: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
0: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z radija ena obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
2: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
3: Kdor posluša enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za znored!
4: Enkino super poletje ti prinašajo. Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
5: Jo vzameš? Nova

0: Radio 1, Krvavec.
1: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
2: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
1: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
2: Fakulteta za upravo.
1: Čas je, da obiščete Salon slovenske postelje. V Ljubljani nasproti aleje ali v Kranju v Stari pošti. Slovenska postelja. Zdravo spati, zdravo živeti.
3: Nad prelepo dolino reke Kolpe vas pričakuje obnovljeni grad Kostel. Sprostite se ob čudovitih razgledih in si privoščite okrepčilo na grajski terasi.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Joj, žena je prišla, hitro se skri!
6: Kam?
7: Spoznajte čudoviti svet zaves in senčil. lan-do.si
8: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
9: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
8: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.

0: Light s gratis bývaniem za 2 od roka. Terme Tuchel, Hrvaška. Kia. Najväčšia auta za váš denár.
1: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
2: Turbo gel greje.
1: Etera hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
1: In blagodejno sprostitev po športu.
2: Turbo gel.
1: In Etera. Na voljo na favn.si.
3: Kupujete nepremičnino?
4: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
6: Ne vem in tudi nočem vedeti.
7: In točno to je problem.
6: Borgenhausen, psihologija denarja.
5: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
8: Ena hit mix. Več dobre glasbe.
9: V popolnem miksu.
10: Hej, Fonsi.

0: Dober dan, z Radia Ena smo prišli pogledat, kaj počnete v tej vročini.
1: Ježiš Marija, a ni to?
2: Ja, jaz sem Roškar, tisti s paketom v roki je pa deželak.
1: Skos vas poslušamo!
3: Super, prav je tako, smo prinesli malo osvežitve.
4: Enkino super poletje. Kdor v času našega obiska posluša Radio Ena, dobi poletni paket. Poln sreče in osvežitev.
3: Če hočeš povečati možnost, da obiščemo tvoj kraj, piši na 051-300-300.
4: Enkino super poletje. Ti prinašajo Terme Čatež, Lutrija Slovenije, Nutrino Lab. Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
3: Radio Ena Krvavec.
5: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
6: Wow, kako hudi štirikolesniki pa motori!
7: CF Motocenter, industrijska cona Vič.

0: Dokler muzika štima, je vse prima.
1: In Matjaž Lovše, o glasbi ve vse.
0: A veste, da rock zvezdniki naj bi živeli 25 let manj od navadnih ljudi? Edino Rolling Stones so očitno izjema.
2: You know, you just gotta keep moving. You know?
3: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše na Radio 1 od 10 do 2.
1: Pokrovitelj
4: Magnezij Mag 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. Mag 365 za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. Mag 365 v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.

0: Končno poletje.
1: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
2: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave. Za nagrade gre.
0: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
3: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
1: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
4: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na 3x2.terme-cates.si. Gremo v Čatež.

0: Če bi snemal še tretjo sezono povratka odpisanih, bi bila midva z Laro prle in tihi.
1: Jaz bom Marki.
2: Kaj pa jaz?
0: Deželak mogoče zgleda kajoca, ampak en mora biti Marija.
2: Marija, no!
3: Nekaterih serij in filmov nikoli ne pozabiš. Popolno izkušnjo balkanske televizije ti prinaša MOVE. Na Radio 1 ti podarimo eno leto brezplačne uporabe. Samo odgovori na vprašanje.
4: Katera je tvoja najljubša bar?

Mega Mova. Najveće balkanske serije, kultni filmi, televizija uživo, radio i ogromna knjižnica osebin ki te bodo prikovale na kauč. Move. Nova dimenzija legendarne zabave. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV uživo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to

0: Radio 1 Krvavec.
1: Razmišljajmo konstruktivno.
2: Naši možgani so bili narejeni za rutino, je misel dr. Edvarda De Bona, ki na prvi pogled kar malce heretična. Ampak ali drži? O tem vas poučim v nadaljevanju.